وإن

مثلاً نرخاندنی پیگی افراد لإسلام دا. اسلام زور با گرنگی و تماشای افراد کا و پیگی زور با گوره ابینید. ام فرموده فلسفه کاتیبونی اشتکان من با دیاری اکا وشی متاعی که اماجه پی کردوه اماجه با شتک که کاتیه تیده پرید فلسفه جیان لیرده اویه که هیچ تیگ لم گردونه دا جیگیر نیو اگار رید ما عدای صالحان شتی صالح و شتی چاک و الصالحات الباقیات اما براسی پی من اله اویه که چتی چاک و شتی باشه امینیت و ادامه هیا. زنان من لروانگی عرفانی و افرمن افرتی صالحه نابد تنها وک هاوسر ببین رید. بلکم سکینتا بلکم آرامیه که خواب بپیوانی ده بخشید. که خواب کوملگی بخشی و بو اوی لگشت رویه که و هاوکاری هاوسرکی بید. اما لرو پیمان علی که افرتی که صالح بو لگشتی برو خواه هاوکاری مردکی و هاوکاری خزانکی ابید تا بجوانی بیان گینه تا او منزلی که خوالیان خوش ابید. او وگ اوینه گوایه که براسی صفتی مهربانی و جوانی خدای تی دار رنگ بداته و افره لدیدگای اسلام و اوها تماشای اکره. یعنی اوینه که صفتی مهربانی و صفتی جوانی خدای گوری تی دار رنگ داوته و بویا زانایان من افرمن متاع یارمتی در بو گیشتن بمقصد افرتی چاک باشترین هاو سفره با بینینی حقیقتو و جیگیربون لسر ریگی خواو ذکری خواو یادی خوا. ام فرموده دستوری که پروردهی گوری تیدایه صالح بون تنها بنوی جو روجونی برزان بلکو بمعنی تندروسی درونی روشتی برز توانای پیگیاندن پروردهی که دروس دید لروی پروردهی و کاتیک دایکیک صالح بید مالکه ده بیت قطاب خانه اگ با پیگیاندنی نوه اگ که خوانی برواو خوانی متمانه بخوابون بی ام فرموده هانی دایکان و باوکان ده داد که کچکانیان و پرورده بکن ببنه باشترین متاع لرگی زانستو ادب و اخلاق و امجوره بها برزانه و احکام فقیه که ام فرموده اویه که اماجه با گرنگی حل بجاردنی هاوسران تخیرو لنطفکم بگرن بدوایی افرتان الصالحة بو اوي نوي آيندتان براسي بصالحي دربچيتو و نوي آيند الصالح بي لفقه هاو سرگيري دا صفتي صلاح واتدعوين پاكي و دينداري لپیش جواني و سامان و سروت و سامانه کل حلق كاني پیشوا بدري جيباسي ام خالمان کردو صالح بون وك ضروريتي كي كومالاياتي برزان كومالغا وكو عرزم کردوان لكومالا خيزانيك بيديد اگر باشترین شتین او خزان افرتی چاک بیت او خزانه که سقامگیر ده بیت سقامگیری خزانی جواته کمبونوی جیابونه و طلاق کمبونوی تاوان زیادبونی خوشویستی کمالایتی نمانی شپرزین او کمالگا و گرانوی مافو گیشتن بداد و داد پروری افرد لیره دا وک کولکی خزان وایا و پاریزری شیرازی کمالگا دردکی و نیشند راوا لبر او افرد لمالوا براسی رولی که زور گوری هیا لروانگی اسلام و حتی افرد لناو کومالگه در رولی که زور زور مزنی هیا ابی فعلا خوشکان من لم بارو او رولی خویان ببین نوا نگ ببن کالای دستی کسانی هل پرستو امجورشتانه ابینین امرو براسی زور بداخو شاشکان رازان راون توا با افرد یک بدست پیوانه که و که لذت یکی کاتی با برای کردنی کاتی افرد یان کردو تا کالا یک با اوی که با کولی مجلسیان با برازین نوا اما براسی کارساته اما نه رولدان با افرد نه حرمت گرتنی کاملگیا نه رزدانان با مروفایتی چونکه هر کاتی لهر شوینه که سوکایتی با یکی لرگزکانی کاملگا کرا سوکایتی با کوی کاملگایت کراوا با کوی مروفایتی کراوا لأمرو دا كخلقانيك آفرتانيك وكو بو كشوشة بكاردينن آفرتانيك وكو شتانيكي كاتي ووقتي بو تير كردني غريزيكي خوايان بكاردينن اما سوكايتي كردن بكتوابي كومالغا كومالغا بي هوشيار بي ريقبم جورشتانا ندا آفرل لديدگاي اسلام وزور غوريا مكانتي زور بلندا دايكيك ابيني لسر برماليك خريكي طاعتا خريكي فرمان برداري خوايا زمانی همیشه به ذکر و به یادی خواهیم لخدمت قرآن

چوکی داداوه نویجکانی لکاتی خوایا اکا ایتاعو گوی رایالی مردکی اکا خیزانکی بجوانی بر ریو ابا اما براسی باشترین دزمایه بو کوملگا باشترین خزمتی کوملگایو و باشترین کوالی کولکی او مالیو و راگری شیرازی خیزانکیتی اگر یم تماشا بکین لروی بلاغی و براسی ام فرموده کاتک وشی متاعب کرده هناو وشی کی زور ورده چکه متاع بوشت د وترید ک سودی لید بین رید پاشان تواو د بیت امج اماجه بو به بایخی دنیا برانبر به قیامت بویا تركيز وكوال داناني بلبندي ريزبندي تفضيل لنوانش تكانا بكارهناني وشي خير باشترين وكوالي جاكرنوي آفرتي چاق لهمو نعمتكاني تري دنيا وكزيرو بارو بلوبايا يعني آفرد لم ريزانية برزان آفرد مروفيكي كاملا تواو مروفيكي كاملا نزيرا نكالايا نشمكا نهيج لو بابتانا نيا بداخل الامرو دا افرد و تماشا اکره و کشمک و کو رکلامی که بازرگانی بکرده نه افرد و تماشا نبه بکره بلکم افرد ابی جیا بکره تو لهمو شتکانی دنیا که بدورو برمانه اما جوره که لشکو دار کردنی پلی افردو و تشریف و ریز با افردان پیوندی دنیا و افردی صالحه ام پیوندی ابی چون ایما لناو انفرمو دا ببینی نوا لیره دا وگه اوه بلید دنیا وک تاریکی وایو آفرتی چاکیش وک چرا یان دنیا بیابانو آفرت سیبره ام چواندنه ام تشبیه کرتا اوه یک پیغمری خواست صلی الله علیه وسلم فرموده که فرموی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة گمانی تیدانی دنیا هموی کلو پلو خوشبختیه و کاتیش باشترین خوشی دنیا کانیش بریتیه له آفرتی چاک وكو عرضم كردن دنيا وك تاريكي افرتيج وك چرا واي وك روناكي كي واي جيان پر لتاقي كرنوا سلي شواوي ناخوشي تاريكي افرتي چاك بروشت برزكي با ايمان دامزراوكي بهانداني هاو سركي بو كاري خير دبيت او روناكي كا ريگي جيان ريكو پيك دكاتو نا هيليت مروف لناو خمو گمرائي داون ببيت دنيا وك بيابانا او وك سيبر واي يعني اگر دنیا تماشا بکی بیابانه که پیوان هموی کوتونه تا او بیابانه و سرگردان بلام افرد و تا سیبر و تا چطریک بویان بیابان همایه بو مندویتی بو تینویتی بو گرما بو طاقت پروکینر جیانیش پرال را کردن و مندوبون مندوبونی درونی مندوبونی جستهی مندوبونی فکری افردی چاک بو پیاو بو خیزانکی وک سیبر وایه وک چطریک وایه کدی دا حسیوته و لبنی دا حسیته و آرامی و دلنوایی و سکونت و رحمت دا ابرینه بسریا بویا ام آرامی و سکونت سرکیش بونه و مالکی مندویتی هموی دنیا لجستی ام پیاوی لا دباتو ای روینه توا آفرتی چاگ معنی که جوان بخشه بجیان اگر دنیا شوینی رنج کشان بید او دبیت سرچاوی چی آرامی و خوشبختی و هیزی بردوان بون هر شتیک ببیت مایه هیزی بردوان بون کواتا اوشتا مایه اویه که حرمت بگیره تو ریزی لی بگیره ام فرموده وکو عرضم کردن برزان دیاری کردنی نخشه یکا با بختواری تاگ با بختواری خیزان ام فرموده یعنی ابیت نخشه ریگای با اویه که ایمه آرامی لنا و مالکان مانا دروس بکنی نکتن هواب زنین ام استایشی آفرتا نه ام نخشه ریگای که با جیان من. دلید اگر ده توید لم دنیای دا که هموی کاتیو تی اپره دستد با شتیکی بنرخو با بها بگاد لقیامتیش ده سودید پی بگینید اوه کار بکه با بونی یا خود دو زینوی افرتی کی چاک تا خیزانی کی لی پی بگینید و خیزانی اک بنیاد بنی چون که تنها هاوسر ده توانه او کار با تو بکا بوی افرد تنها نبه وکو اوش معمالی لگلاب کن که اما تنها حوصره کن نه ابه وابی بینین که افرد نشتیمانه که پر لآرامی نشتیمانه که پر لسوز و خوشویستی نشتیمانی مروفه ابه تمایی آرامی دلو درونو جگای پرورده بو تاک کن من لیره دا کتایی بم حلقش دینین امیده کم خوای پروردگار لطفی خوی برژه بسر منه مالکان من پر بکا لآرامی و خوشی نیوان هاوسران تباو کوک بکاتوا
خويا دال لك منال كان من صالح بكي اوي كوا منالي هي بوي صالح بكي اوي كوانيت يا رب العالمين منالي صالحي في عطابك اللهم امين اللهم امين اللهم امين تا حلقيك تربي اوي عزيز وخوشويز دكما بخواتان اسبرم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزه کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

بناوی خوای بخشندی مهربان درود و رحمت با سرگیانی پیغمبر اسلام و با سرگیانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا علقی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لعلقی جمارا ساتو دوهمین دا با دیداری برستان شاد بمو سرطا داوکارم لخوای مهربان طاعت و عبادت لهم و لایکمان قبول بکات طلو درون من بنوری قرآن روشن بکاتوا روشتکان من بروشتی قرآنی برازینتوا عقب الخير من بکات دامزرا و راوستاو من بکات لگناهی دای کباوک من خوش بیت وچ کدوانیان ببهشتی برین شاد بکات و رحمیان پی بکات زندوکانیش ساغ و سلامت و عقب الخير بکات خواهی گوار بخاتلو تو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتوا اوانی لجر ظلم و استماع انالین خواهی گوره رزگاریم بکات ظالمان بظالمان دفع بکات مسلمانانش لنو دستیانا سلامتو پارز رو بن خوش بیستانم لدرجه بابتکان من سبارد بوانکان جیان بددوامی امرو لبشی چلودو همینی وانکان جیان داین امسای رحمتی دکتر مصطفى سباعی بانخوازو سرکردی بنابانگی رابونی اسلامی لازمونی دیان سالی بانگوازو خزمت کردن به اینی پیروزی اسلاما ازمونی زوری هبوا ایمش سودمند بین لو تجوانکانی و لو درسو وانانی که لجیانی بانخوازی دا بدستی خستو لیک اگل وانکان باسی زور قسیو دولوی جنابتان زور بلی دکاتو دلید هر کس بزور بلی مبتلا بو بید حسی لقصه زور بو بید لکاتی که پیویسته لوشوی ندا قصب که و یا قصه زان بید توشی لالبونو گملاندنی زور بید یعنی که واتا ابی ام زمانه ام بزانی چون بکاری بینین ابی بزانی لشوی بکاری بینین رسول الله صلی الله علیه وسلم فمعاذي فرموي أمسك عليك لسانك فرمي زمانت بقرة معاذ فرموي أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم آية بهوي إنسان بهوي زماني ودوشاري يعني سزاو آزاري لا إخوة بيت پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم فمعاذي فرموي دايكت سنك تدبوب كاد بو هيتش تكي إنسان بريت دوزاق جغل زماني جغل برهمي زماني برو براسی از مونکانی جیان پی مانالین ابه آگا من لزمان من بید پیشینانیش و تویانا همو روژک همو جستا همو اندامکانی جستا هانا ابن بو زمان و پیلن زمان آمان کدواریش و تویتی زمان لید گره سر رحتا کواتا ابه آگا من لزمان من بید هر کسی کر قصه اگا که ما یلفظ من قولین الا لديه رقیب عتید هیچ تیگنیه بسر زرمانه بید الا لای خواهی گوره تو مارک رید و رقیب و عتید بسر مانه و چاو دیرن و تو ماری اکن لبرو براسی ابه آگاما لزمان من بید ابه وریای زمان من بین ابه نیلین زمان من برو دوزخ من ببعد خوش بیستانم لیکی کت الله وانکان جیانده ما مصای رحمتی تفرمیت لسه شد خوتان بپارزن لسه کاتی جاوازده. لکاتی که دوچاری مناقشه کردن ابید خوز با معلومات و علم و زانسته که تولیه مده. جا هیا کاتی که اچه تسد تلویزیون لدی مانه که وازانه زور پرایتر زور شان و باوی خوی برزکاته و مامسه رحمتی فرمید لو کاتانه ده که مناقشه کد بود روزده بید شان با مده بزانسته که توا خوزی پیولی مده هر وها لای او کسانی که باش تو اناسن فخرو شانازی بکرده وکان توا منوینه خلقت ناسه ازانی کرده وکان چونن ایتر پیوز ناکا تو فخرو شانازی با حلسو کوتو حلسانو دانشتنو کرده وکان روزانه توا بکید لهمان کاتا لکم ترخمی خود بپارزه لکاتی که خیر و چاکه گیت پیشه و هلو فرصته همون روژه خلق محتاجی تو نابد
همون روجه خلق پیویسی بتوانیه اوانی که لپش فتحی مکه انفاقیان کردو بخشیان و بدن بانگوازی پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم زور باشتر بون لوانی که لدوی فتحه و قلامو استجابیان حبو قرآن وی تومار کردو قرآنی پیروز اوی تومار کردو اوانی که قبل الفتح ایمانیان هیناو و بردوان بون لا کاری چاکو لبخشینو لا والله مدانوي فرمانا كاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ويكب ببخشن لبناء إخواده دعائي أواني كدعائي فتح هاتن أوانا وكوان نبون لبرو أجزانم أبي مبزانين كا أويل السردمي في غمره رويدا صلى الله عليه وسلم رجعنا رجياني رجعنا ما نروى داتو كساني كبون رجياني في غمره صلى الله عليه وسلم زكاتيان ندى ببيت المال في غمره صلى الله عليه وسلم دعائي لي ورنقرتن لکاته که سیکوی کردی هی علی شدم با دربند اوید که دربند جیره ایتر شدم با چیه یعنی علی لپاش باران کپکم با چیه فرنجیم با چیه نبرو براسی بویا ماموسای رحمتی افرمی لکاته که هلو فرصتی که دست اکوید بهش با خود بکری لخوتی لدست خوتی مده لدست خوتی مده اجرنو که جنیکو چند منالک لیان قومه و ایچیان نیه و حالیان زور نخوشه اشنا آوائه که لمزگه و تیکا یا لشوین یکی کناره من علکانی دانه و اروات اروات اگر ره که اوی که خوانه سبینه تیله براسی خوانی سی من علیتی و وزم زور خرافه اگر خواردن نانشته هبه ممنده تیه با اویسکی خومانی پیتر کن خواه پاداشی خیره بهتا اویش پیودو تی من چو زانم تو رازدکی بلگو دلیلم بری و تی من علکانم اوتن لویا تبرگ بلگو دلیلی چی والحاصل روشتو بجی هشت دوائی روشت بولای کابرای کی تر کابراکا مسیحیش بو کچو پیشو بولای که پیودو تی حالم وایا وسعم وایا یکسر پیودو تی ورباب روی روشت من علکانی هنه بردی مالی خویان خواردنو هموشتی که بودا بین کردن جلو برگی بودا بین کردن ایتر او بو کابرا خوی لکوت کابرای مسلمان لخویا روش قیامتو کشکو تلاری زور رازین راوتو زور جوان و بخزمت پیغمبری خواگی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او کشکو تلاری ایچه و تیان ای او کسی که نرخکی لابید بهای او کرینی او کشکو تلاری لابه ایمانی هبهو دامزراو بید و تی دی من ایمان دارمو شون کوتی توم ای پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی بلگت چیه تو دلیلت اوی و تی بلگی بو چیه من دیاره که ایمان دارم فرمی مگر تو بلگت دعوان نکد لو آفرتا بی وجنی که دای کی چند حتی بگ بو دعوائی لتو که دیارمتی بید ایتر کابرا خبری بو خبری بو زهر پشیمان بو رای کرد لم لا بو اولا لولا بو اولا روشت حتا دوزیه و کابرای مسیحی دوزیه و پی ودو تی اوانا امانت بیان نو دستی من و تی امانت نین اوانا تازه بشیمان ازانم بوشی هاتوی او خوی تو بینی و تم منش او خوام بینی و و ایمانم به محمد هنوه که پیغمبری خواه و ایمانم به تاکتن های خواه گوره هنوه لبرو براسی کاتی که فرصتو هلی گیتا پیشو و جیرفانی توش پر رو تیایتی پاری زورد هیا سروتو سامانی زورد هیا اگر نیتا کس گلیل لناکا بلام اگر حتی فرصت هاتو تا پیشو کم ترخمی تیایا براسی مالوی رانیا هرو هم آماسای رحمتی باسه که سروشتی جن من بوکان علی جن حکو مندالی که گوروایا خوازیارا معامله یکی گورانهی لگلاب کهید اهم نالجاری واحی حس اکازور با گوره سیری کهید اویش افرمید جنان وکو مناله یکی گوروان حس اکن با گوره معامله یان لگلاب کن کواتا معامله کردنی جوان لگل خیزانه زور گرنگو زور گوره لوته یکی ترا ماموسی رحمتی علی من لخوم ناترسم شیطان به برکی گناه کردن و بید بولا جا جاری و شیطان لری
قصي زرق برقوا يا بولاي إنسان ياخذ لري برقكي طاعتوا إنسان برو قناه تاوانا بعد وإمام موسى رحمة يفرمي من لخوم ناترسم شيطان ببرقي قناه كدنو بيد بولا أي ناس موا بلام لبرق طاعتو شاكدا بومبيت ألوية أترسم لبرو أبي ورياي خومان بين شيطان بجن هل دخلتينت لري بزيو سوزو بي اها جاری واهیا کچیک تلفون بو کوریګه کا نامه کی بو انیدی باسی کشی کی خو بوکه ات طبعا دو بدو اکو نقصه کدنو دعای شیطان جبته سهمو وک او چیروکی کا چیروکی یساری کری صادق کپی موابد لا بابتکان ما تیای تیو بس ملو کدو تا یسار گنجی کی خوا پرستی و تقوا بو همو دو شما پین شما یک بر روزو بو همو شو یک نور که شو نویجی کدوا همو بیانی جزء قرآنی خویندو لیلی ماموسایی که درسی خویندو بلان به هوی افرتی که خراپوا وای لیدید نشو نویجی امینه نروزو بکتنی امینه تناند اجیت مجلیسی کوا که عرقی تا خوراواتوا بلان دوائی چون که اهل ایمان بو لناخوا وای گوره رزگاری کت شیطان کواتا بناوی سوزو بزیه و با آفرتا حلمان خلطه نبی وریابی شیطان با دنیا حلمان خلطه نبی لری وریایی لری وریایی با فیلو تلک بازی کانی و یعنی ابی خومن با پارزین نونک شیطان با دنیا حلمان خلطه نبی باوی که فریای ویلو فیلو تلک بازی کانی شیطان بین آگامان لی بی بشغان گزان لری به هیوه هدایت دان یعنی یعنی هاوریتی شرنگیز و خراپا کارکنن به پیشانه دا ولی به امیدی اوی که بل کتو چاکن که کابره چه لگل عرخورا و لگل تلیا کشا دانی شیو ولی بل کتو چاک ببن امرو بیانی سبین دو سبی سالک دو سالی تر سیرکی امو که اوانی لدینک اوانو که امیان لبید لهمان که تا شیطان با دو رویی بستم کاران لغی حس کردن با آراس کردن یا کابره چه تلای ظالم مستمکارک اچته ناو پارتی کی خرابو حزب کی خرابو الله من اسم کر کاری چاکا کم توجیهاتی خیره کم شیطان لو ریو فی الله انسان کات یا لری اوی کا چته لا استمکارک الله من امرکم بچاکن هی کوم خرابه پی بلان دوای که اچو بولای دو شاری در لادان یکات شیطان بناو زراندنی رکابره کانت لری فرمان بچاکون هی کدن له خرابه حال دخلتنی وریابه اگا من لخو من بید بناوی اوی که نوزراندنی رکابرکان باوی که امر بکن بچاکا نه اکن اخراپا الین اوی وایا اوی وایا لویا فیلمان لیه که لهمان که تا بحلوشاندن و الکترازاندنی جماعتو کومل لغی درخستنی حقه و که ایوید جماعه اکی دیندار کوملی که خواه پریز بهوی اوی که گوای ام حق در اخا شکست با وحدتو يفريزيك بهينت اما ايسا زور زورا اگر تبيني بكن روش لدوا روش گروپي زياتر دروز ابه تنانت بناوي دين و بناوي اسلامي شو وابنام امداد حوتم بواسهنان لإصلاح خلق ببيانوي إصلاح خود كل من حق خلق منية با إصلاح خوم كم باشا إصلاح خود كو إصلاح خلقش بكا بيزناك عواز لإصلاح خلق بهيني ببيانوي اويكا إصلاح خود بي که دواجر نه اصلاحی خود پیکلی و نه اصلاحی خلقی شد کرد. بوازنان لکار کردن به بیانوی قضا و قدر. الله هموشتی قضا و قدره. ایتر دزنا با بوشد. الله خوارس که تومار کردو و دیاری کردو و نا چه ایش بکا. نا چه کار بکا. یعنی بناوی اوی که هموشتی با قضا و قدر خواهی گوره بریویتی و ایتر پیویزنا که بروه. بانگواز بکا پیویزنا که بروه. ایش بکا. رزقیک پیاب بکا. پاروی اکنان بو معلوم نالی پیاب بکا. بو ناوه شیطان فیل انسان که دو شاری تمالی توزلی اکات یا بواسینان لعلم ببیانوی سرقال بون با عبادت او الله من عبادت اکم اتر بدوی علم و نیم قرآن اکن ناخوینه بساعات و دو ساعات و سی ساعات لسر موبایلکیتی هر رسم اگوره هر فلیم اگوره هر ویدیو اگوره ساعات و دو ساعات و چند ساعاتی پره بسریا اگر او کاتی ایدا بو بیدا با قرآن خوینده که روی سیشوار جزء اتوانه بخوینه لبرو شیطان فیل ده انسانه که لبه بیانوی اولا که اکمون اموه ختمه بکم که یعنی مثال اکم پیب چه
اتات ختمی کل سالی که پیبچه و بلام روزانش باور دی روزانی قرآن خوندن تبه بواسنان لجهاد تکوشان ببیانوی پیداویسی خلق اله خلق پیویسی بمنه پیویز ناکا من بتابتی لکاتی که خبات تکوشان ابیت واجبه کو پیویستا انسان مسلمان خوی بو یک لعیب کاتو بواسنان لسنت ببیانوی شون توتنی پیاو چاکان یعنی اونده باسی پیاو چاکان اکاس سنتی پیغمبر لبیر خوی عبادت و صلی اللہ علیہ وسلم علی من شوین کوتی فلان پیاوچاکو فلان و فلانم یعنی سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبیر اکات شیطان فرمان لیکا بستمکاری ببیانوی بر پرسیارتی لبردم خوای گورو خلق یعنی کابرا مسئولا دکتاتوریتی هی استبدادی هی بر رئی ببیانوی من مسئولم لقیامت یمفا مسئولم لم خلقا مسئولم لم ولاتا اگر من ولاتا کاول ابی اگر من سرکاتی و سرکرداتی او حزبو او دولتنکم و او ولاتنکم تردنا حزان دینو اصلا زور به استمکارانی دنیا بو بیانو دوچاری استبداد و دکتاتوری تو استمکاری بونتو تناند لهنده لدام و دزگا و ارگان حزبی و حکومی کانشا اما هی براسی بوی ابی انسان و دیابی بستم کردن شیطان فلم انسانکا ببیانوی مهربانی بچو ساوکان يعني استم أكا ظلم أكا على أساس والله أما بو رحم كدنا با مظلوم لقوم عوان أجا تبيني بكين أما الزور ببرشاو أبينين واستمكي برشاوي روجاني كشيطان فيض لا إنسان أكا كواتا خوش بيسانم براسي أبي خومان لا فيلكان الشيطان بدور بقرين أبي نهيلين شيطان فيلما ليبكا چون که کاتی ازانین پشتی سلمانی به ارزاداو خواهی گوره لفیلکان شیطان به آگا من بینید و آگایی من پیبدند فیلکان شیطان بناسین بزانین بدور مام کاد لهمو کوتنه کی خراب بدور مام کاد لکاری خراب لتاوان لتاوان کاری دستم کاری خواهی گوره عقیبت خیر مام کاد تا الخی کی تر همو لایکتان بخواهی گوره اسپیرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته.

فضل و گوری در روژ یکمی منگی حاجیان و حکمکانی لسنتی پیروزی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم. فضائل و احکام عشر ذی الحجه. سپاس و ستایش بو او خوایی که هنده کاتی مبارکی داناو با بند سال حکانی که بتوانن کرداری چاکی تیدا انجام بدن. درود و سلام و رحمتی خوال سر پیغمبرکشی به صلی الله علیه و سلم که حکم و آدابکانی که توشوین پیروز و مبارککانی رون کردو توابو مسلمانان هر و حال سر حاول و شوین کوتوانی با چاکا که زندو کروی دروش مکانی آینی خواه و سنتکانی پیغمبرن صلی الله علیه و سلم. عزیزان تمانی مسلمانانی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمتر و کرتر لا تمانی مسلمانانی امتانی پیشوتر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین و اقلهم من یجوز ذلك. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تمانی امتکی من لنوان شست تا حفتا سالی دایه و کمیان هی لونده تمانیان تیپر بکا. بلام خوای گوره بفضل خوی هنده کاتو کرداری دانو کواد بیت مایی برکتو زیاد بونی تمن جالو کات مبارکانا در رجی کمی منگی حاجیانا عشری ذی الحجه کل کردواری خومن نو دبره بنامین حاجیان.

0: او بلغاني كلاسر فضلو قوري ام در رجحاتون يكم خواي قوري لقرآني بيروز دا سوين دي بيخواردو فرميتي والفجر وليال عشر سوري الفجر كا هشوع ابن كثير رضا ورحمتي خواي لبه لفرمي واتام مبست بو در رجي كا خواه سوين دي بيخواردو بريتيا لدر رجي يكمي مانجي حاجيان دوهم هروها خواي قوري فرميتي ويذكر اسم الله في أيام معلومات سورة الحج آية بسحوت بيشوا ابن عباس رضي خويل بيد فرمي واتا ذكر خواب كان لرجا زانرا وكان دا كبرتين لدى الرجية كمي مانجي حاجيان سيم بيشوا سعيد كري جبير رضا ورحمتي خويل بيد جيرتوا لابن عباس ورضي خويل يجبي كوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يشوى بخاري يرابيت يوا واتاي فرمودكا هيج روجانك نيا كردوي چاكا تيدا خوشوي سربي للاي خواي يورو پروردگار وكو امد روجي مانجي حاجيان عرضيان كرد اي پیغمبري خوا تناند جهادش لپناي خوا دا خوشوي سفرموي صلى الله عليه وسلم تناند جهادش لپناي خوا دا تنها مگر پیاوي نبه كبخوي ومالو ساماني ودربچه بو جهاد لپناي خوا داو هیچیش لوانه نگره نتوا لبر اما پیشوا سعید کوری جبیر رضا و رحمتی خواهی لبه دفرمه اگر ام در رجب هات بای اوان ده هولی ده داو تیده کوشا بخواه پرستی با اندازه کنزیگ بو لطوانه ده نمینه هر و حالی ده گرنو که فرمویتی لا تطفئ سروجکم لیالی العاشر واتا لشوانی در رج یکمی مانگی حاجیان ده چراکان تان مکو جنو مبستی پی اویا که شو نیر بکن و قرآن بخوین و ذکری خوا زور بکن هر وها ابن حجر عسقلانی رحمتی خواهی لبیده فرمی والذی یظهر ان السبب في امتیاز عشر ذی الحجة لمكان اجتماع امهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره اویرون بلا هکاری تایبد مندیتی در روژ یکمی مانگی حاجیان اویا که ام در روژا بنوای پرس شکانی تیدا کبوتاو کوابریتین لنویجو روژو صدق و حج و امانش لیچ کاتیکی تردا کنا بنوا و پرسیار کراولا شیخ الاسلام عبدالقیم رضای خوایل بی آیا در روژ یکمی مانگی حاجیان چاکترو گورترا یان در روژکی کتای مانگی رمزان اویج لولام دا فرمویتی روژانی در روژی کمی مانگی حاجیان چاکتر لا روژانی در روژکی کتایی مانگی رمزان و شوانی در روژکی کتایی مانگی رمزان چاکتر لا شوانی در روژکی یکمی مانگی حاجیان
1: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و

واته درست تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کات وقتکانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

0: باور دارنی خوشویست اویل ماوی را بردو دا ول رادیو محراب و گوتن لیبو بریتیبو لا فضل و گوریو در روج یکم مانگ حاجیان و حکمکانی لا سنتی پیروزی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم.
1: وإذ

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمد و سناو سواس و ستایش هل لایقی تویا ای پروردگاری مهربان خوایا بی که بخاطی اونونو ناو جوانی خود بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکانت بی که بخاطی عمل صالحی او خوشکو برانی کلم روشانه دا بو تو بروشون لم روشانه دا خوان آمده دکن بو قربانی کردن لم روشانه دا مالی تو آودان دکن لم روشانه دا خوای جان هاتون بو کعبت الله شریف بو زیارتی کعبت الله شریف بو رجم کردنی شیطان بو کوبونوی مسلمان لکیوی عرفه بو مینا و بو مزدلیفه پروردگاری مهربان بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکانت خواه عقیبت بند بخیر بجاری خواه اونه خود پیت خوشه اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پیت خوشه صلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو علیه سالسان رابری ایمه نوری چاوی ایمه شفاعت کار من روشی قیامت خوبر شفاعتی من خواه و بسر آل و بیتی بسر یارکانی بسر خزانکانی بسر شوین کوتوانی تا روز لروش آو حال ده وزور با تایبتیش سر پرشتیارانی رادیو محراب پاشان براینی برزم نکنترول پاشان زور زور با تایبتی نورکانی چاوی ایمه بیس آنو بینرانی خوشویست پاشان بسر دلو درونی حاجی پشتیوان خواله دنیا و لقیامت پشتیوان ند بی خواله بهشت قصری که بیوینه با دروس که خواله حمدو سرای تو کم کمولت دام لعلقه که نوی برنامه پرسیارکانی ایو لرادیو محراب و بخزمتی نورکانی چایی خوم گشمو خواله عقیبت من بخیر بجره خواله توفیق من ببر رزامندی خود خواله لخیر و بیری امرو جاری که خو سوینی پی خوی خواه امه بیبش مکه خواه لشارکانی بدور مکه یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانکان حاجیکان من ایتر لم رو بدعاو روز بروز نزیک ابنو لجی بجی کرنی رکنی لرکنکانی اسلام دی خواه توفیقیان به لنا روحاتی سفر بیان پارزه با توشیکی باشو بساغ و سلامتی انشالله بینو ناو من دعا کانیان بو امه قبول بی خواه خوین کارو خطابی چاو گشو جوانکان من لامتحانی کتایی سری سال دان یا ربی خواه کتایی نخوشیکان من بیو بنمره جوان با علمی جوان با ادبی جوان با حیای جوان با شرمی جوان خواه خوناغی خویندکانیان تواب کن او خویندی که تو خود فرمینون والقلمی وما یسترون ما انت بنعمت ربی که بمجنون و اینکا لعلا خلق عظیم پروردگاری مهربان لید پارم و لم روش مبارکانه کمال خوشکو برامان هن لش ببارن زور بی طاقتن خواه بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی اون اونو ناو جوانی خو درگای خیر این لیب کرو یا رب العالمین با مصای برهانی امینی مفسیری قرآن خوشکو برامانم لبر خاطی خواه دعای باب کن بشکو خواه رحمی پیب کهو بزهی پیاتو بی بخشی باو قرآنی که چند سال لخزمت یابو بی بخشی باو تفسیری که الحمد لله زال سي جار او تفسير چاپ کراو خلق استفاده لیکرو و بی بخش بو مندوبونه که بو تفسیری فی ظل علی قرآن یعن کل اگل جنیک دا و کمال فرمایش تی پیغمبر یا ساسم خواه جان بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود درگایی که خیری لیب کرو شفای ماموسا بلا عزیر بنیر ماموسا بلا بهدی بنیر ماموسا سورانیش درگای خیری لب کرو یا رب العالمین عاقبت من بخیر که هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مدن خواب من پرزه رحم بحاجی لطیفی برای منو بو خوشکو برای من که لجب بارن بی سری رادیو محرابی پیغمبر یا ربی خواه درگای خیری لب کی تو یا ربی آنی قرزان قرزکایی بو دفکا آنی که منالیان بیتی آنی شویان نکلو شوب کنو آنی جیان نیناجون بینن آنی که پیوستی ام رادیو محرابه جه بجه خوال دنیا و لقیامه پیوستی تان جه بجه که نورکانی چایی من براو خوشک برزکانم سلام و رحمت و برکتی خواه تان لیمی خواه عقیبت من بخیر که خواه خیر و بیری امرو جانه بی بشمان نکه لشارکانیشی به دور من خواه نورکانی چایون قرآنی پیروس لباسی ام در روژه مبارکه دا دا فرمیه والفجر والعال عشر والشفع والوتر خواهی جل جلالو شو خواه با فجر با فجری صادق اما دو فجر من هي فجری صادق فجری کاذب فجری صادق او فجره که داخلی نیوشی بیانیه بی او کچون الان ها زوال داخلی نیوشی نیو رو دبین و کدالین چون خور آوابون داخلی نوشی مغرب دبین که سورعی کانی دوای مغرب نما داخلی نوشی عشا بین اما انا هموی لشریعتی پیروزی اسلام رنوائی کراوین باش خواه جل جلالو شون خواه بو بیانیه اها والفجر والیال عشر اها اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر اها شاولی امنا پیروزا کاتکی امنا مبارکا کاتکی امنا پیروزا براستی جگی او اکا انشاءالله حول بین بحول و قوتی خواه خواهی او شرف من پی بی لو کات ناسکا بین سوزبری بوتو لو کات ناسکا بین جنگل دلکان من لابرین لو کات ناسکا بین رکوع برین بوتو لو کات ناسکا دستی زلیلی و ضعیفی من بولا تو برکنه خواه توش دست منی بر رومانو خواهی اما سپاس دکین اونی خوب پیغمبر سپاس با تو دوباره اونی تو پیغمبر سال دیاری پاکی او پیغمبر نازداری تو علی صاحب که او شرف من داده ته لبیانیانا بین سجده با تو برین یا رب العالمین جا سبحان الله سیری کن عزیز کن پیغمبر فرمی اوی نیوشی بیانی با جماعت که وکو وای تانی وی شو شو نزی کرمی اگر خواهی ارمتی باو نیوشی عشاج با جماعت که کانما وکو او شو تابعنی لعبادتی خواهی پرورگارا بی چولو اجر گوره انجا پیغمبر و یارانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام اگر بیانیه با قدری خواه خبریان نبوایه او روشن نیانی ویرا بچن درو اینو بو لبروی خواه زمانم ناکا اگر بیانیان چون با عبادت کانیان و نیوشی بیانیان انجام ده دهن فرمو لزمانی پرورگار این خواهی جل جلالو خواهی امن پاریزه جا بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر من لیوه که نیوشی بیانی و اشهد لسر منافق گرانه آنی که پیان گرانه اینه اوی که خبری نبی تو قدری خواهی یا مصبلین خواه کاری که بلام پی نخوشه که خبری اما نه او شمولی نکه چون بلام اوی که انسان که لچن حالکات که سیلوتی ام خواهی لگل امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لچن حالکات که تکلیف من لسر حالا گناهیش من نگه لکات یک که خوتوین خوانه خواست تو توشی زی ببی توشی زینا ببی توشی مثلا نظر ببی لخوتا و لخوتا کاری که ناشیاب که یا نظری بکی لسر واجب نبی لبری خوا باشه اما خالی یکم خالی دوم لبی هوشیا که هوش نبو بورای تو یا او برای خوشکانی که پرکمیان لیده بی هوشی یک بخواهنده بین اوانش لو حالکاتا هرچی که هم بسر بخوالی هم نگری اما حالی دوم حالی سیم شتیه که بحالا نازانی اما حرام یا گناه یا توان بحالا لینزی که بی تو امیش خوالی هم نگری ربنا لا تو آخیزنا این نسینا او اخطانا ایش چوارم یکی هیتر لو خالانا لبیر چونوا شتیه که من لبیر چه تو خوالی من نگری خوالی من خواه عقوبه من نده پینجم کاتی که خواه نخواسته خواه اقل مالی ارگه ها بدا خواه کمول خوشکو برا من خواه بی که بخاطی ناو جوان که رحمیان پیم که توشی لبیر چونه بود هیچ هوشی نماو اگه ایل خوی نیه برواتان بیز دلم بولا لفاتحه دا تحیات یخون لتحیات دا فاتحه یخون اما خواه عقوبه نده وکو قصه چی خوش بو نورکانی چای خوم کم برایک من لابو بر رحمت به وفاتی کر خواه لگل مردوی همون لی خوش به ام برای لو پیج فرزه که حبر رکاته همو رکاته که این یک نیوش یکر یک رکاته یکر یعنی بیانی رکاته نیورو رکاته عصر رکاته مغرب رکاته عیشه رکاته برای در یک پیوتی ما موسا اما خو نیوشکانی تا آور روانی امنی پی نخور روی وارد چند سال من نیوشکان پی مال نیوشکان روانی اجازه تو که آزیلی من بخور بان اما بیکولا اما خواه چنی یادی خو امشب من گفتم خواهی پروردگار کرد خو خواهم حسابی نکه کبری کردوتیم لپی آتی خویم نیوشانک خو باجب نیه لسری دبرو عزیز کم امت نظر که پی اغمر هی باوکی دایکی چوتر تمنو توشی لبیر چونو بو ام زختی لیکا که زختی لیمه که با قربان و تکلیفی لسر لابردوه طواب فقیره هوشی نماوا اخوا محاسبه هوشو عبیرو اقلا که نبو محاسبه ناکا خاری کتر هر کسی ام پیامی پی نگیشت بی خوا محاسبه ناکا هر کسی ام پیامی پی نگیشت بی اگادر نکرابه تو رنمایی نکرابه رینیشان ندرابه خوبی نادا یعنی بس تصور که اگر ارو خلقی که بیلم سر ارزا تا ایسا اشنانه بی با پیامی خوا اشنانه بی با پیامی قرآن اشنانه بی با رنمایی کاری پیغمبر و کسیش تبلیغی ام پیامی نکرد بی و اویش خوشی مبستی نبو بی با دعا بگره خوا خوبی نادا و خویه فرمی لقرآن فرمی ایما عذابی هیچ گلو نتویگ نادین تا انذار یانکین تا رنمعی یانکین تا اگادار یانکین تا ریان پیشانه دین اگر پی ماوتنو رنمعی من کردنو اگادار من کردنو اگر نیان کرد او کاتا مستحقن با عقوبات قومانی پیشو قومانی پیشو یما حتا پیغمبرکان عیسا معجزش یان پیشانه ایمانین دینو ما حما مستحق عذاب پیغمبري و ابو علي صلوات الله و سلام ما معجزه كه شو قناعتينه كه خواي گوره بو پشگيري ام پیغمبر علي صلوات الله و سلام بو يرمتي ام پیغمبر پیغمبري كه نادو دو باش هر قناعتينه فعززنا بي سالسين پیغمبري سيمي نادو بو كه لا اموشگاري و رنماي ام كه بقسي پیغمبري سيمي شان اما عقوبه عقوبه خو خو يا او گلو نتواني پيش اما كدواي معجزات يعني كدول لبي غمرة كان عيسى صام خوا معجزة كي بشانهم بيان وكي بريون أما دواي وش الإيمان يعني إن جاتو شيء عقوبة إخواب تبرو أزيزة كانم أزانن هندي شتى با لخدمة أنا بوت عرون كم إسبرا خوش كبران دعوت كراون بو كعبة الشريف مرجنية أتو أنا بلي مرجنية هركس يتشوبو أو حاجو يتر خوا لجناحي خوش بوبي مرجنية يعني سيري كان شن خوش كبرى من هي هاتو بو عمرو اصلا هنجي جي نكرو هبراشي بينو خم شو بو حجم راي بحجنا بو بخوا زلام ناسم خوا قدر تيتي اوي حاشا على الرؤية وحاشا على الرؤية خوايا فرشي قايم بي تيتي من سؤالي ك اخلي انا بو تيتي بو حج اذا باشو اما شو شو بو حج حجي شي قدوة بما اموري روشو يا با ايشو كاريك روشو يا هي هل براي بينيه ای باش اما یعنی اما بلین خوا با جورا گونه حکایی خوش ولی لی خوش نبیه دبرو آها ای مالین سیری کرد ولی من هی بو اما با چی با دلیل چی پیغمبر گیان فرمی صلی الله علیه و سلم ام حاجیه که دلیلی ده فرمی براکان خوش را لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک خوا فرمی لا لبیک ولا سعد ای چون خو خو کاکا مرجیه عزیزه کارم نورا کای جو اس چاو لبی مثلا بونمونه بونمونه سری که کومل بالگه تام بودیم ان شاء الله پیغمبری خو علی الصلاۃ والسلام رن مای ام حاجیو خوش کو برادر دک د فرمی اگر هر حاجی روزی عرفه ل عرفه نه بو حاجینه کلو هر حاجیک روزی عرفه ل عرفه نه بو به او حاجه کی بحسابني او كاته هر يوشانه واني اميك دو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم صحابه كان نيجي ججني قرباني بو كردن پیغمبر هندي كان دعا كوتن فرمي او بول نيجي كتان دعا كوتن چي ان فرمو فرمي ان يعني اما قرباني كمان كر بهوي او تو زك دعا كوتين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي قرباني پيش نيجي جج نكري او بخير وصدقه بو قبول به قرباني كتان اجري دزس نك شاودی؟ آه او رنمایی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کبرایی که چند سال نیوشی کرد فرموی ام پیاغ چند سال سجده بو خواه با خواه یک رکعت نیوشی ری قبول نکردو بو در برای ذکر رو لنیوشی کردی چون ذکر رکوعی توانی سجده توانی اوانی که پل پل کن لنیوشی کردانا او اگاتان لیبه او خوانی شو کتان لی قبول ناکه یا مثل اوانی که دلیه دلیه کول یکمو که که والا هر با کول تاوی نیش عبادتی روحیه لکول کنو با عمل نایه هر کس لکولی که تاو لکولی نابیتو او زور خطره یا روژو روژو ها پیغمبر فرمود اصلا ام کس با روژو تنها تینویتی و برسیتی با ماتو هیچ اجره کینی اما خواموی فرموده ای پیغمبر براکم اما نصی قرآن یا ایوها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ایمان داره کن مسلمانه کن آنی که خیره کن خیره کتان بطال مکنه و بچی بدو شد یکم بمنت کردن بسر کسا که کچاکی لگلا که دو با آزاردانی طریقی بکی تو شعوری برینار که قصی پی بلی اما زو خرابه من چیم با تو نکر بیسفت سپلا من بخیوم مکری من مویعنه برسامر دی جلم بکری پیلاهم بکری پارم ما پید اما خرابه زور خراب خواب من پاریز جلو باشه کاتا هر دو چه هر خرطا هم منت که بسریا و هم آزاری بی طریقه او جلو کاری من بوم کردی او جلو کار باشه لبرتا که من بوم کردی او پاره که یام پید لناو خلکا بوی بی بیش کنه پاره که یام پیو گی بشی کردی لیو زیاد نبو اما چیه یک آتا مش خیره که روی باشه شهید اویل پینایی خواهی جانده لغزایه خواهی جل جل فرمو با چی خود کرد خود دا با شهید کرد فرمو خواهی جل با خواهی دیم خواهی فرمو درو کرد کامره سخاوان مدله با چی تو ام مال صرف کرد فرمو خواهی لبر خواهی تو فرمو درو کرد بیبن با جهنم فرمو ای تو با چی ام علمت خن بای خواهی جان خدمتی پیامکی تو که فرید درود کرد تو پاری پی پیامکی تو کسبی پی پیامکی دوبار عزیز کردم امت از درکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجنیه او کوکرداری شاه کوکرداری خو من دله هر چی ریشی سور بو هم زغانیه چوری چن جوانه شعری کی زور جوانه باشه هر چی چگلشان بو پیشمرگنیه چن هوا جاش بو خو چه کیشی پیو یا خائن و حرام زابو اوانیه بقول معلم لبنو امانه هر پند من زور جا دلم ام خلکی ما بس اسمعنه اگر لدینه که شعر زنی که اکه پنده کردیه کار بیره بی که بدرس بو خود او خیون کاره ده چه با مکتبو هیچی دست کوتی نیه و نخیونه بو خود در نچه بروه که خیون کاره لگر رسو حرمت پهنو پین سال لمکتب ده با پین سال در نچه پین سال یعنی 3 سال این مجالی بود 2 سالیش با خارجی هست در نسو ای جایی تر اما پیوتری خیان کرد نوال پیوتری خطابی نوال کش کبرا بکرم نورا کانی چای من بیسرانی خوشویست ام برنامانه برنامه که راست و خون امیده کم تاو اکم لخوا راست و خون لخزمتی محرابه که پیغمبر عبی صلی اللہ جا ایوی برزو نوری چای ایمه اگر پرسیار یکتان لا دروز بو اگر رنمایی یکتان هی بو ایما اگر داواکاری یکتان هی بو ایما بیخین سر بجولکانی چاو من فرمون لرگی او جمار تلفونانی که برایانی بررزم لکنترول بو تارخونو پیوندی بکن با برنامه کمانا فرمون او جماری تلفونکان
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی به مجموعه تلفنان او کن کارک تیلیکوم 0550-829-0992 اسیاسیال و وایبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرعه کانتن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: دوباره سلاو رحمت و برکتی خواه لسر خومن لسر مال من لسر منال من لسر اولاد من خواه اولاد که من لفیتنه بپریزی او فیتنه شو کجانه تو نیلی هل گرسیه تو بخاطی نونو نو جوانه که خود شفایی که بر رحمت و بپلش بو نخوشکن مبنین یارب العالم نورا كاني شايمون اما كومالي بلغم بو هنانو باش سيريكن نورا كاني شايمون خوش كبرا برزا كانم اما شخصي لم كردوستانا خوي بو جرامتو و تويتي خوم با پیغمبر و بيناساسم باشا خو بینینی ام زلامه با پیغمبر و علی صلی السلام مرجی صالح بون و صالحی ام خوشکو برایه؟ نه والله دادا سوزانی خوشک من
2: سلام آمستگیم
1: سوز و بزهی خوی ببش من نکن
2: اللهم آمین سلام آمستگیم
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکات چشیری نکن
2: ما آمستگیم بز رحمت سیم که بروجو بین
1: بس.
2: امن و روجه
1: بس
2: اتوانی نیتی قرضی شو سنت کشید بینیم
1: یکی کن یا قرض یا سنت
2: يعني
1: ناتواني نعم يا حبيبي بلام اميدم هي يعني تو نيتي قرزك لي ان شاء الله خاص سنتك شو بونسي بلام بلي نيت ما بعني بروجوم لبريتي روجي كي رابر دو سنتي جرسلم شي وانا بي وكو شلون اها بلي سبلي نيت بدورك على نيجي السنت بيج نيو روكم فرز لا سلم شي يعني كفرز بي سنت ني كسنت بي فرز ني او دو عبادتي جواز دبرو دايك كي دايكم اگر بروجو بي روجو لا سربلي نيت ما يعني بروجوم لبريتي روجي كي رابر دو ان شاء الله اميدكم بو خوايا لبركتي امر رجم بركه خوا سنتك شو بونس
2: ان شاء الله املا رمضان عمل هذا قوم نمت يا بروجوكم وتم امن روجك بروجوم زام
1: اي خوا يوري قبول كار ولا بروجو بو باذن خوا ان شاء الله خوا جل جلاله خوا دولمند و پاداش ذات اميدكم قرضك شو لكل كاتو خيري روجوكاني امر رجان شو بونس
2: ان شاء الله خوا يدور لها ملاك
1: يا ربي خوا شفاي برحمتي شو بونس
2: سلام عليكم
1: تشاغل تشاوم دادا سوزا عزیزه کنم اما مرزنیه سیدی که من دوسیه بلگتال اندامی برای که بو علم کردوسانی خو من بررحمت شو یا ربی خواری خوش بی او قبری پر رحمت بی برواتم ببی او که خوی علم بخسته دوکان رن پیسی کده باشه حرچی ایشی لامسلعی و بیشرعی و گناح و توان انجامی ده ولی علا پرتیان والا فلان کس گر رایه بو چو والا بو اسلام براستان اره والا والله عجیبه بینیم لنزیک و با خدمتی گشت متم کاک فلان هو کاری گرانه و بودین چی بودی والله خوام با پیغمبر بودی تو سی ام شرفه خوا ام زلامه گمرایی دعوت کدو با با شخصی که پیروز که پیغمبر صلی الله باشه پیغمبری اکرمی کدو با هو کاری با اوی دعوتی که با اسلام سی او شرفه باشه امیک دو برادری که من در ولاته خواه بی پاریزی خواه موفقی که خواه پرشتو پنای بی لگل ایوه باشه ام برابر رزا امیش سبحان الخالق و تی 17-18 سال خزمتی فکری غیر دینم تی سری خوم حلق روشتم چون بو نرویج که که به دینی برا گوره من
3: قربانم ماما سرجان خود گوره خود عزیزی ما مثلا جان ولای بسیار که من هی از این دوی به امر بر روزم با هم بعدی و اینکه خبر من با خون مثل زن که ما تقریبا 60 دقیقه بو بانی یا بو جمع لبان نو خم آما خواهد تو این نه زن بر دوام بین یعنی بیشینی
1: این دوای بان آوتا خواهد تو
3: بله بله
1: گله کی من روزم کتن مشکینن روزو که تماس که امید که این خواهی گاره چاو پرشی تلیب که چکم نه تنزانی و بلا خواهی لشرع اگر مثلا بلین گمانه تبیه لوی که بانگ بو یا بانگ نبو مثلا بلین روز او خواهد یا خواهد نی خواهد و دعایی بو معلوم بو که روزه او روزو که بطال او روزو که بطال بلا امید که انشاءالله اگر چند دقیقی کم بو بی خواهی پرورگه بلو تو مهربانی خواهی چاو پرشی لم خوشکو برایم که خواه روزو که تلیه قبول که انشاءالله
3: جزاك الله
1: ما مصدقين ان شاء الله ان شاء الله اخوا غفور وغفاره اخوا الرحمن الرحيم اخوا بزيبه توشو بخزان اشتويته او اي ولا برخوا بروجو اخوا ايش قول ان شاء الله تشاو بورشي لو كمو كورب كاكا همانا هموما اخوا يقول موفقت كاكا بعد عزيزه كان ام برا برزا وتي شيل خوما وتي بيغمبري اخوا صاصم سي سبحان الله سبحان الخالق باشا دعوتي كدم بو مزقوت شوار كسي لقال ابو شوار وتي بيوتم تي ازاني ما شي تم نوال اما ابراهيم بيغمر علي صلى الله عليه وسلم بيغمر علي صلى الله عليه وسلم اما نوح بيغمر باوكي بشريتي دوم سبحان الله. سي أما موسى كلم الله، چوار أمش عيسى پیغمبري خوايا، منيش محمد پیغمبري آخر زمان. دعوة الدكم بو مزقود من نجناكم يا زلم نجناكي يا ما هاتوين بشو انت دعوة الدكي ولا بشي بو مزقود إلى خوا مزقيا وإخوا هدايتي وقرر باشا برادري كي كهبو برواتان بي برواتان بي ميواني ايما بو شو لو سربانا خوتو بي وقاتا من قنجو نفام بو وتي سيري عاسمانيا كي خلق علي اما سيرانا خوا دروسي كدو تم چون وتي علي اما سيرانا خوا دروسي اي كي دروسي كدو كورا بابا وتعلاقي بخواه وطبيعته وسروشتهم حصا حصا دي يلا نابي لمالي مبي تيكي خزمي جبو امانا والله دعي دايكم بالرحمة بيوتي بخاتي خوا حياة ما ناتشي كابرايا او برواي بخواي خوينا بيوتي خواك بناحني تو خزمة ديكي ميواني بي معلوم معنعيني شو كتنيك مان بيبا باشا دي خوا لرقي خويكو هدايتي خويوتي خويكم بينو بخو خوا هدايتي لبرو عزيزكم وما تنازاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم مرجنية هر کسی خوی با پیغمبر و نبی نی صالح نبی یا صالح نبی و هر کسی که خوی پیو بینی مرج نی صالح و صالح بی او تا خوی با اعترافی دمی خواهن سابقا پیشتر هیچ حسابی که نبوله که اسلام ده نه نویجی کرو نه روشی کرو نه خیری کرو نه قرآنی خوی نه ایج بلام رب العزه بلوتی خوی بمهربانی خوی ام اسبابی بوساز کدوه که پیغمبری خواب چه تا خوی هدایت دور بگیر أما نعمته أما نعمته كي قوله لبرو عزيزة كان وما تنازل كي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني زور كسي أو حاجة بخوي روانا بيني أو عمري بخوي روانا بيني أو نيجو عبادة بروابك زلامي أتوبو عمره اللي هم برسيب لعمرك هاتوا تبع عمرك وخرج بيتنا ولا يتخرج نوم أي يتو خو قناعتي خويتي هيج مرتاح نبو هيج آسود نبو زلاميك معنا قول مدينة ما يعني كحدشي سفري عمرم كربية وخلق بلقى الله لم بدينة يتشان خورشة هست بغريبين اكي وازاين لنا ومعلوم نالكي قوتا امنا شوني كي مبارك وبيروز وخورشة ازاين بوي چيو بهوي مرقدي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اينا خوا اگر كاكا اگر مدينة مدينة لقر رياضة فرقي چيا ها مدينة لقى الشارع للشارع كاني لقى طائفة فرقي تشيا فرقة كوي أما القديم مباركي في أغمري لي وعليني كاكا إسا أو ما كو مدينة معنود باشا فرقي مدينة لقى لقى الهوليرات فرقي مدينة لقى لندن تشيا لقى نيويورك تشيا لقى النرويج تشيا لقى ستوكولم تشيا فرق كوي أم شوينا بيروزا بيروزي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسر دعاي بيغمر خواه مباركي كدو أي بيغمر نفرمو عليه الصلاة خواهي جان تو مكو مبارك لسر دعاي باوكي بيغمر إبراهيم بيغمر من إجلية تباري مدينة من بو منور كلسر دعاي أين بو بمدينة منورة أشعب الله مدينة منورة أشعب الله خواردني الروحة أشعب الله إنسان كي إيمان دار خواه ناس كاتيتو إصلاحتك حزناكي أو مدينة جيلي قد باشا يعني حز زور جربوا تيان دعاء خواتم تسوون دلهم يدعاء خواتي ليكم أو لا دل معنا أو لا نور روح معنا لا برجولك أي شيء ما نشيلين ترى مدينة ما ها في عمر فرا هركس سيرك سبحان الله هركس أهلي مدينة ببغزينة في عمر ببغزينة هركس عزتي أهلي مدينة بلا عزتي في عمر يداه شو لي کاک خواهم تعصب نیه اما پیروزی خاک که یه بهوی پیغمبر رسول کاک کاوی برای گورم
4: سلام علیکم مامو سجاد
1: سلام کاک کاوی جا
4: غریزی سپاس دکم مامو سجاد پرسیار یک میزه
1: فرمو برای شیر
4: سلامت بی مامو سجاد زیادی قربانی بو جزن اتوانی شتی تر بکین خیر
1: وکو
4: بام سال توزه وزعم خراب اتوان وابیرم کردو تو پار بنیرم بين شش كارتون مريشكي فريز او بدم با هاتيو فقير ومشتاد ابيت
1: اي بو نبي بو نبي خير كاكا كاوجان قرباني عبادتي كي جاوازه لا چوار روز جشن نه به نكري بلام خير همو كاتي مفتوحه بو تو تو اني همو كاتي بيكي اگر خواي گوري يار متي او بدست او هي قرباني بكي قرباني كي بك بالك اجر خير خيري كي قورو عظيمة عندي العلماء بيان واجبة دلين فصلي لربك وانحر دليل لسلوك قرباني واجبة او كهيت او كتوانيه امكانيتي وده فرميه بيغمر فرميتي اوانيك قرباني ناكن بانزيكي شويني نجاكان مع انك ونك نجي ججني ليكي تيجي برابر رزاك زالم حركاتها اقر امكانيتت هي خوابركات خاطر رزقو قرباني كشكو خير كشكو اگر امكانيه تنيه قرباني كنه بري او چوار روزه كاكا كاو جاني تن نامينه دوای پنجم روز جشن نيه باشه بلان خير كه هر وقت بي كه خوای گور ليت قبول كاو جزا ده داتو ايشو
4: يعني ما بحسابي قرباني كه حساب
1: نه حساب ناكري
4: ناكري
1: نه والله
4: بلا من قوتم كردو اختي خوي مو صالح قرباني
1: اي خوالي قبول يعني كاتام صالتواني قرباني كه بگوري بو خير كه يرمتي او مالانه بي خوای يرمتي با
4: ان شاء الله لاقله و دستان خوش به زو سپاس ما
1: یا ربی خو برکت خاطر روز خو عمرتو
4: اقل هاوری كانت خو افستان
1: سر چاو کاکا کاویجا
4: خو افستان
1: برا شیری رقم یا ربی خو نمون اوسور کا یا ربی خو نمون اوسور کا چن پی خوش او خو ایمان دار به حسب اثری برا کی یا خوش کا یا ربی کا اوجان خو نمون او امثال زیاد کا او ان شاء الله روحی ایمان لدلتا كبل سيد بمالك هديته بنوايا بسفريه وسفريه رازاونيه حزك السفره كي رازاوكي ان شاء الله سفري الدنيا وقيامه الرازاوابي تو امثالت تو ابراني كوك تو انت تو خوشكاني ك خويست يعني وكتو دائما بير لو كانوا يعلمتي خلقا سي سبحان الله لا لما خلق بريزانا لما خلق بحرمتانا لما مخلوق بقيمتانا خلقي كشناني خلق بري خلق لبر ساقرا خلق هي هو او اواتي ونينو كنا بسري خوب قرين بنا بخوا خوايا بنا اقرن بتو خوايا بنا اقرن لو طلب يا الرحمن لو طلب يا بزيانا اي بنا اقرن بتو خوا ابي اي وكو امثالي كاكا كاولا بشارة زور اشكر اواني لما زقوتي كاكا احمد الشيخ روجي هزار كزنان اخوا لما زقوتي خانقاي محوي لخانقاي مولانا لصابون كران لخزقاني هيوا اي خويا بركه خيت رسكان بركه عمريان اي خويا نمنو امساليان زياكي اخوا بخوا بيم خوشك او هلستانه تاني دبينم بخوا دلم بي بي قشبيتو ك او ند مردن او ند خوا ناسن او ند او ند خالي بزي خوا بزي فياتان بيتو خوا دفع بلا لسر خوتان لسر مالتان لسر منالتان لسر ولات مام كا يا رب العالمين بهوي بهوي مردايتي او بهوي خوا ناسيني او بهوي بزيو سوز مهرباني وخوا بزي بي مشابيته خوا دفع بلا مال سبكا خوا شفاء بنا خوش كان ما بني يا رب يا رب يا رب امله تب فارسيك ونب بزي وتا اقام لي بو افريقيا ما الله بي بو افريقيا بو غزه بو اسالن بو كردستان ايرانيش هر كس يار متيان با خوا جزاي باتو انا بو برا خوش كي يمن لا كردستان ايران دا ايران دا براي يمن خوش كي يمن خواه جزایان با تو خواه درگوی خیر انکا خواه لم فیتنه رزگاری انکا لم شری شرانی زانه خواه بیان پاریزی براسی و جگه تقدیره که اما بتوانی با فضل خواه درگای کیلی کرده انشالله هر بر دوام و بر قرار بی بتوانی یارمتی او خوش کنه همین لکوماری سامی ایران دان یا لغزه دان یا لفریقه دان یا لهر شوینه لترکیان لامریکاش بی لفرنسان بی ها تو سيس ها موقفي بيانة سن خوشة امشو او مظاهرة زخمة لأمريكا ضد جولكا خوانا مسلمان جنين بخوان زور بيزور هم مسلمانين بلام يجداني ان نمردوا علن اما غدرة بلام جيل مسلماني واهية دفاع لجولكا فنا بخوا دعايبو جولكا هر تلفزيون وراديو كاني خوان تلفزيون كان زور بيزور يعني فقر شعرازية كان بجولكو باسي فعاليتي كان انا كان باسي جري مكاني انا كان بشوازي كي باش وصفي كان بداخو زور بداخو دعاية بروباغندا بو بوجولا كاكا اوان خوان او تتفون نفرت يعني ليا كان كتي تورب تي دعاية بو عامكي لان اولاتي مسلمان خوش با مسلمان زاني اخر امانا قرآن كر بس الاميلتا امانا مالي اميلتاني ويران كر من راسو خود جایتی اسلامک او مصیبتکی جا امیدکم انشاءالله نمونه امسالی ام پیاو بر رزانه ام خوشک بحرمتان لمولاتا زور بی که همیشه بیر لوا کنو یارمتی خلق بن پیوستی خلق جا بجا کن مجده داده ما که کهو امسالی آنی جو تان لیما مجده تان ایمه مجده پیغمبر اساسا رحمتا للعالم فرمی هر کسی پیوستی هر خوشکو برای جا بجا که خوال دنیا و لقیام پیوستی جا بجا هر کسی ناراحتی لسن برای که مسلمانی خوشکی که مسلمانی لابا خواه ناراحتی قیامتی لسن لابا هر کسی چاو پوشی لکمو کوری خوشکو برای که بکا خواه چاو پوشی لکمو کوری اوکا هر کسی دزنانی بر روی خلکا خواه دزنانی بر روی او هر کسی بدنگ هر کسی که بچی خواه ایشالا بدنگی او چی جا ایمه اسلام و پرورده ما که چاکه کردن لگل بیزمانی شا ابینم لو کولانانا او حاشا لريو سګوشتانه هن یا توتکیان هې بل بریا خلک چې خوړ نه بوې برواک به چای خوم دی ما خلک شو ماسی بوې نو د ملت یې خاوت او سوز او عطب ان شاء الله خو له مون راحت یې پاریز ان شاء الله هر معاملې کې له سر به خو فرشلی پیینی او نه او نه خاوني رحم بیا او نه خاوين بزیبي او نه خاوين سوز او مهرباني بیا ان شاء الله ان شاء الله خو له رحم
5: السلام علیکم هې له خدمت

0: او خير وصدقه شيء قبول بكاو خوال سر او دينا پاکه دام زراويك
1: با قربان ما مساجيان خوای گور پایدارك خوال ایمان سي
0: خوای گور او دلي او دایکم خوشكي او کري دام زراوك اللي سر امنه وكو چون محبتي او خير وصدقه خزا خو محبتي نيو جو عبادتك انش قد دلي ابو خاتين او ناو جوانك
1: با قربان زور زور حزله خير وخير بخواب لله فقيه لشو نهيبه امال فون بدم يا تو خواب رستي بوبر
0: اي خوای گور ان شاء الله بدن او شوبيو دام زاوی که لسر او دینه پاک
1: با قربان به ما مساگیان ربی دستو خوش به خواهی تعالی لبلا مصیب الله دا
0: لگل ایو
1: خواهی گره منوزور که ما مسا
0: خواهی گره موفق که روز پی که خوش که گوره کم
1: با قربان به ما مساگیان
0: خوش که بحرمت دفرمه لامانتی خواهی خوش که برنز دوا که نخوش یعنی لخستخانه دو عمان کرو همو نخوش کن خواب و خاتین و نون آجوانه که اما همو برنامه یک همو جمعه یک همو کاتی یکی لدعا کمالین لو خواه پاره مو که تا کو تنیا بیا شریکه شیفای همو نخوشکان با اوانی لخستخانن اوانی لمالون لجببارن لخستخانی شیرپنجکانن اوتیزمی آنه شکری آنه زختی آنه فقراتی آنه شقیقی آنه آزاری لپرشتی آنه هر آزاری هر نارحتی آنه خوابی که بخاتین و نون آجوانه که خو درمانی همو دردکان لا خوته خواه شفایی که برحمتی هم ببینید بخاطی اسم عظمت بخاطی نونو ناو جوانه که خو نونه کنی چایی خوش که برا برزکان ام روزانه حتی بروین برو پیشتر روز روز مبارک تره بی سبحان الله ام روز چواری مانی ذل حجه باشه بیانی جمعه پینجی مانی ذل حجه بروجو ببن ان شاء الله ملن جمعه و نعبه بروجو بقسي وانا مكن يا زور ام بينا خوشا بعد يبلا والله حديثي لا سرنيه بروجو بي شلون حديثي لا سرنيه اخر تو غنا حد دقه اوالي باشا بو خلق سار خو روجو كه ناغري زور بي زوري او كسانه كه اوالين خو روجو كه ناغري يا خسي بي معنى و بي لذت مكن علي شي والله اول روجي هنا بي شكانه يا افرتكانه کرو روزی ایمان دارانه او تو لو اجربی باشه بی گناه حد دقا که آدلی خلق سار دکی تو ایوانی حدیثی پیغمبر معنی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو روزی نومینی حجم روزو بو ها؟ زبن بیانو که خوب و ناجیره ولا دلی خلق سار ولا ضعیفه ولا ای ضعیف نیه او نبا قوته تا خواله بس حالا خود رو دی جیان خانی خوشکم خواه جیانی که آسوده و کامران من باتیه لدنیا و لقیامه
2: اللهم آمين. السلام عليكم
0: ماما. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ماما استاجان كتشيكم هيا
0: باشا
2: كتشيكم هيا تمني هجدة صالة لنا وهجدة صالة يقلي
0: باشا
2: يعني زور باوكشي تازا كوتشي كل دراستي
0: جيكي بهجدة
2: ان شاء الله يا ربي همو مردو كان ما خواهي قولا ليان خوش بيت
0: آمين
2: يتر بيلم قرآن بخينا تمشاكم هنا دم لقلاك علي النوز بكا إنا دم لقلاك ما مصطع جار جار لي أدم
0: راسي نا نا دي مدى دي مدى با أو ديكا رقد لي هل
2: نبي
0: ونحبارهم دي مدى أزاين جي باليدان حل نبي بقسي خوش برين ماي باش قنجو جوانا إن شاء الله خواه هدايتي دا إن شاء الله خواه رين بزانا للرقي رفيقة كانيو آنی که قسان لی ورگل لرگی آوانو زیادتر تأثیری تیه که جاری واهی اسامن ملایکم لانی شکی من زیادتر قسان رفیقه کی ورگلی و منالی اسا بناشکری خوانه بی آنده لدر و ورگلی و لانترنت و فیسبوک و آمانو ورگلی توی و ناگلی لبرو دایکه که دایکم حتی بود دکری رحمتی او خوالی بزمانی شیرین بقسی خوش قرآن فرمی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن حتی بود دکری بزمانی شیرین بقسی خوش کشش شیری نکم دای کشی نکم دلی خوش کش بله چی دیو بود دکرم چی دیو بود دکم بو ای انشالله خواهی دعاتی با
2: بخواه ما مستقیم یعنی اول نامه لکات بگرم زیادتر دوای موبایل آیفونی لیه کردم بوی مکریو تم بس تجدیع دی بوی کم وعد مدیتی نوجتان تکی آدائی که نوجتان مکم ایسا دیال نوجتان که بلی اعمل لو دیو نوجتان کتو من النبیلی امنیش ناظرم بودلم آونا خواتوه
0: نه نه خیر دلار او نه خواه خوی نخواه این لیگره با اونه که آواز نبی با رجالیه که موازی لبینه با این امانه که تمرد نکه حد بقصه خوب لیه که او تینیو شکم بلیه عربی خوالی قبول که یا عربی رول خواه دام زراو که یا عربی خواه عقیبت بخیر که اوه رین مای که نیوش امنه گرنگه دکتر شیرین

0: کم لدین پی درش خوانه خواسته گن نیوزه که پرسیاری ناو قبری کم جار کم پرسیاری لکن نیوزه کلا قبر کش افریاته که نیوزه که معلومه آوا قصی رن مایی جوانو هیواشو لسر خوی بوب که باش که انشالله خوای گوره دام از راوی که
1: انشالله ما مصنعه پرسیار کرمه اگر بیتو ام دروجه یعنی ایم پیلی نومینی حاجی دی اگر هر دروجه که نگری متفرقه بگری روجه
0: نروجه آره والله مجده یکت بمی کلی روجه هفته سال خواهد مشاور لعقلی جانم پاریزه نکردم در روزه همون روزه گانی سال با تایبتی ام در روزه امنه مبارکه امنه مبارکه امنه مبارکه خواستنی پیا خو اینطور که خود دائما داده جان بیکه با هیم با خود با رنمایی با خود با بیشترانی خوشیزی هر چیه خواستنی پیا خوار عظمتی کیه و تینی و زیتون و هذا البلد الامین سیون با مکه خوا سیون با عمری پیا قبر خوا لعمرو که سن به تمنی مبارکی پیغمبر باشه که آتا مرشتی قدسیتی هی که سن بمدن روشا خواه این مبارک و فضلی لسر روشا که این که زیادره اجری لروشا که این که زیادره و کچون جمعه سید الایامه و کچون رمضان گوره همو مانکا و کچون مکه لهمو خاکا کان پیروستره مدینه دوائی او قدس دوائی او کردستان شیرنه که همه دوائی او اوه هموی امان فضیلت یعنی جا انشاءالله هر روشی با روشو بی مجده دیمه با تو با بیسرانی خود کلی روشی که هفته سال خواهد دمو چاول اگری جان ما پارید دی خواه عقیبتی داده جیان خیر کهو انشاءالله جیانی که آسوده و کامران و بختور بری نسر انشاءالله لم دنیا و لقیامتی شا خواه جل جلالو بلطفکی خوی جزای بخیر من باتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا خواهي لم دنيا جياني كي خوش من بري لقيامتي شا جياني كي خوش من بري وإن شاء الله بلود في خو لعذاب آقريش خواهي من بارزة دليل من او قرآن سوني بي خواردو انجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم حديث معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة رواه أبو داود وحديث صحيح ای تو بوچه لحاظ زکر زعیفی با قربان کرد بله وام ناجیله بله نایگرم ای تو تو از لخاط بیان رجعت علیه کم بیکن بخاطی او خواه از لخاط بیان بیکن بخاطی او خواه واز لخاط بیان خوب بو ناجیله واز لخاط بیان باب رجوع بیکاک اجری دست که باشه و گریم از حدیث زکر زعیفی خود ایش به حدیث زعیف فکری کاک اما یک که هر اصل و اساسی نیوخته اما یک دو اگر حديث يكتان هي بيغمر كفرميتي لم روجانا بروجو ما بن اسب زمن بحاجة كان لم كاك بروجو بنا اي اما ليرين اما عبادة ديك كين بو شلاب كينو ريزي حاجة كان بقول بانا خوبو ناجيريا ما يقرأ يا روجي السلام يكي الله شي ست خواه امق سي انساني جيرا الله شي والله ما نيك دو شمو پيو شمو سيازو چاردو پانزين منو لبرسا بروجو بو بناني بيخون اي خواه بدگري يا خواه يا خو خو بقري بالرحمه بلان بخزه ودي نقري باشا تو خو اوق سير تو بلا ولا بو بروش بلا بلا بل بو ينان نخو بو برسين بيل كر ام عيبه ام قسانا واز لي بينن يعني زول بيم سيره ولا حديثي ده سنيه كبروش او حديثني او شيء ها كر ما ايات عاد والفجر وليالي العشر والشفع والوتر كاكا بيروزيم رجع الرجوع عباده النيه رجوع عملي صالح نيه ای باش وفر مودی پیغمبر یعنی قابل ام خوش کبرانی کلم روزانه بر روزم خاله سر ام روزانه بیان خدا جانمو تو خاله بیر کل پرسی بلی که که بیر کل آوره با قربانه بم وره تو من ام روزانه بر روزم خواب خدا جانه نه والله بلا عمل چی ولا ولا که که خو حدیثی نسند نیه هر روزی عرفه عرفه کش با خواب پیت هم کریج نکری که که من بخوام بم نجیری واز لخلق بینه چیه که اجبار نیه سنتی که پیغمبره با دیگیره بیگره با نگره تو او بلا هم دلی خلق سر مکر و دلی خلق کرمیه مکه والا خلق مکه کلم عباده در سر بیتو انجا و بالی از توی او کسانی که با رجوع نبن و رجوع نگرن تو با هوی تو همویه تمیلی تو که تشجیعی خلق کهی هانی خلق دی بوی بر روزو بی روزو بگره انشاءالله اجر پر دست کهی توش دست کهی وکو او که حتی اگر بوی با عداتی خیر خیر دگا اگر بوی با عداتی شر ولا گناح دگا زبرا رجاع کم لو برا برزانم لا لو خوش كبا حرمتانم كخوتان روجوتان بو ناجيري واز لخلبين معذوري يا بتواناني يا ايشتي يا كارتي يا ناتواني بروجو خو اما بزور كز ملينا قلتي بلا بي بروجو بي والله ما انا بلقيكي لسنية بروجو بن شون بلقي لسنية ها اي وين يا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حديث معنى كده فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم اما صحاعي ستة معنية ايوه صحاعي ستة يعني شي اي اما لو على حديث غاني ابو داود ده لبلو بقول باين ساعته واز لو خلق بيان بما حديث ضعيفة وصحيحة وامانة وازي ليه بيان كاكا يعني خلق يقنا كري ونا قنجي لسروي بروات عم بيسي تخوا اقام الدسنية وتوي تيجي والله نيجي صحا نابيا ببردام كي جار جار تركيكي بو والله لبرو تركيكي چونكم با نبيا بفرد السر كورا ما كي قسيب وخاتي خوا والله نيجي ويتر مكا ببردام بو والله لبرو قويتر ببردام كي لسر خو واجبيكي ومن استغفر الله خو من خواني مش لسر خو مالوك عياده بالله اما كي قسيه اول شي كان نزرك على سر خوي قناح باره نزر شتيكي باجنيه برو كاك ان مواز لخلق بينا يعني تو والله تو يا امن السنة تاني بيش ريش ودو عينيوز تو تي ان ابي جار جار بي كي جار جار ني كي بو والله لبرو اگر حمو جار بي كي او تو كدو تبا واجب لسر خو باشا يا مثلا بلي من سفري كا كم دا تشمو شو بروشو على لا قناح باربي بو والله تو سفري بروشو با كاك من اتوانم بروشو برا هيج مشي ليكي شمنيه اسودشم لسفره كما يعني چه بوچي گناه بارم ولا خلق روشي فرض بشكيني اكا روشي فرض بشكيني او پيسي پي بابيشكيني خب منم تو مشكيني من بو نالم بشكين تو بو منالي بشكين يا كاك من سيازو چواردو پانزي ماني عربي اگه خوالي تفهم لقل بنيني بروشو بم سفره يترين بو چمچم عالبور رانيا كورا بو ايران باشا درون بو پينجون بو كلار اكريه تو بلي ولام ابي روزو كبش يعني ايش يقول احبار ابي ابو قنا احبار ابي دليل تشيك قنا احبار ابي من تو انا وجسم قبيلتي خو مزام تو جان جسم قبيلتي خو تزاني اكريه من بلي غوشتي حيوان حرام وخراب وبكار لا بلي بتندرسي منك نا نا نا بو من باشني يا من شان اخوم لحياتي قبل شان خراب انا ابي بيخون اوكي خسي كاكا كمل شو تي ب ب بدني من ناك ولا قبل منا انسجام ناك نا قنجي نا تو انا بخل بلا نا بي توش بي خوي من تو انا ببنا لك قبل منا بي يوغوش خون لبري من نايخوم نا ناكري كاكا يعني تو رجعت عليك بيكن بخاتي او خويك خالق ما نواز او خلق بين والله يا اوفر مدي في غمر في غمر صلى الله عليه خوا كاري كي خوش كم بيو بخت بيو بردوام اي استقامه يعني شي ها اجاب اش يعني ام حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم باسي ام اجر ثوابي اجر ثوابي معنوي لما زقوا الدكا يعني بلين يك جاربي كاوت التوا نبي نا امانه يعني من بقلعات يعني هندي جار خوا بناما با خوا غماني بدروسي لخص كان غمان دروسي طب لا چی همون یه چیزی که فرض می‌کنم چوبم می‌گویم لبرو گناه باره بی. ای حدیث معنی پیغمبر فرمی هر کسی از چهل روز یعنی 200 نیش حاضری تکبیری احرام ببی خواه منافق کانی شو کو ایوا لقلا اگری جرمی پاریس. ای بترسن لوا که نفاق تانتی آبی. آبی بترسن لوا. چون دلی خلق ماین تی ادرو سکن. او زور خرابه زور خطره. این دلی خلق سرد کیتو. لسر عبادة ترجيع خلق با خلق بردوان بي لسر عبادة لكان وفرمو دي في أغمرة كم بيو بخود بيو بردا فاستقيم كما أمير استقامة بي برادري كي غير الدين مردو خوار رحمي بي بكا باشا أيو شي أيو بوي نيرج راكم لكولو نابيت ويك جاني وكو رمضان بوي اگر صالي جاري بوي بوخم ام نيرج مكر يعني اگر هر مانيه بوا دو مان بوا امانه سوالن زكاته بيبل نيجر فرزاي كره همو روجي ميكه كاكا ورده ورده روجي فرزاي همو روجي ميكه وني واتان لك دو نيورو عصر بيكو كن مغرب عشاء بيكو كن ايو انه انا كن يخو باش كره بناي سنتي في غمرة صلى الله عليه وسلم بخوت عن أي شرعين يا سوسي سو والله كاك بلي لن يرجع بلي سبحان ربي العظيم وبحمدي قنا أحبار أبي هو والله في غمرة يتوه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يعني بلي وبحمدي قنا أحبار أبي أي كوا دليلك أوان زور دمي عن قرم عليه دليل أي تو دليل شيء هذه دليل يا كم بركة في غمرة تويتي مال سبحان ربي العظيم وبحمدي ديوار في أمل دليل يا كم بركة في غمرة فهمتي نيجي ويتر نيجي زحا نيجي سنة مؤكدة كان وغير مؤكد جار جار بيك وجار جار ميك ولا رشتي شو عمري دليل هي نية لبرو عزيزة كانم كاتك توابو براني برزم دفرم كاتاو ميدا كم بإن شاء الله خواي جورا بركة كاتك كاتمان بركة كات عمرمان لكو تايدا لبرو الجار برم خواي بيك بخاتينا وجوانا كانم بخاتي اسمي عظمي يا سلام لا اشتیو آسایش و آرامی به بشمان مکه آنشی که پریزی امن آسایش خواه بیان پرید خواه را به حاجی پشتیوان که پشتیوانی بیل دنیا و لقیامتا او خوشک برانی که پشتیوانی رادیو محرابن او خوشک برانی که پیستی رادیو محراب جه بجه کن خواه لدنیا و لقیام پیستیان جه بجه کن اوانی بدنگ مانی خواه بدنگ یعنو بچی اوانی جو مانی خواه جوان لیب گری اوانی خوش یعنی خواه خوش بیان یا رب العالمین جزا و پاداشتی او خوشک برانی من بیدو که لبر خاتی تو لبر حلمتی تو رز مانی که خواه رز داریان که خواه حلمتی هم پردی خواه شفایی که بر رحمت و بپله بونه خوشکان من بلیدی ما موسای مفسیری قرآن برهانی یمینی ما موسا برهان زور بیا طاقت و خیر تانه گل بر خواه لکاتی بر بانگا دعای بکنم روش کنم خواه درگای چی خیری دم کرتم ملا موسای ملا عزیر ما موسای ملا بعدین ما موسای ملا سوران خواه ای گوره بخاتی ناو جوانا کنی خواه رحمیان پیب که او خوشک برانی او خوشکی که لخسخانه نخوش روانی که لخسخانه هیوان لنا خوشخانه كانن يا ربي خواه بخاتي اسمي عظم شفاء مبرر أو شكريتي أو زغتتي أو شيربنجيتي أو أوتيزمي أو فقراتي أو نخوشي ضيه أو عملياتي كرو أو عملياتك خواه بك بخاتي ناوزوانا كان أزارا كان مالي دور خرو خواه أزارا كان مالي دور خيتو خواه أزارا كان مالي دور خيتو خواه رحبة مسلماناني كالكوكي برجولي چاي كردان بهوليري خولاكو بزين بهوليري پايتخي كردستان بدهوي شبوكي كردستان بسليماني شاري خوانا سانو روشن ميران يا ربي خواي رحمي ام بيبكي يا ربي خواي امنو اسعي شولات كمان فارزي رحم بخيان كارو قتابي تشاو قرشو جوانا كام رحم بسر بلشياراني راديو محراب ببراني كنترول بو خوشكو براني كم بي استي ام راديو جبل واني كي جو ماني واني بدنگ مانو دير خواه بدنگ يانو بچي ومنالين خواه منالي بيتي خواه امنالی نیم نالی بیته خواه امنالی نیم نالی بیته اوی جیرای بوی رزگار که خواه اوی جیرای بوی رزگار که خواه اوی جیرای بوی رزگار که خواه اوی قرضی بوی دفع که خواه یار متی من بی رزق حلال من بیته بوی ان شاء الله قربانی بو تو انجام دی خواه خو سمیع و بصیر اگلی مسلمانان ام کرزای یار متی مسلمانی غزه مسلمانی افریقا ددان مسلمانی کردستان ایران ددان خواه لو فتنه بیان پاریز رزگار یان که بخاطی ناو جوانه کانی خود بخاطی اسم عظم ام فتنه کجان نیلی هل گرسی تو یارب یارب خواه دامای دنیا کمان دای کباک مال مردو کمان خود رحم بغریب کانیش مام که رحم بهمو چین جوجو بکری کار کان بساقی تاکسی کان بساقی گلابو شوفلو حفارو مکاین کان خوا رزق یان بی اوانی که خدمت مال ایتو کن خوا موفق یان کی خوا پرشتو پنه یان بی اوانی خدمت مکتب کان کن خسخانه کان کن یار متی فقیر و هزار دن خوا برکت خیر رزق یان برکت عمر یان مون امثال یال جاکی بهوی او خیری خرو مندانو دفع بلا سر خو مال سر مال سر مال مال سوالات مام کی شفا بونه خوش کان فهمین امین امین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامه برسياركاني ايوا با سپانساري كمپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حج و عمره پیش کشتان دکرت. برنامه برسياركاني ايوا
3: رادوی محراب دنجيك با بانگوازي پیام اسلام.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نه لگل محراب ام سنگره لگل منبر فرقی نه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر

0: برایان و خوشکانی برزم صلاو و رحمتی خوی گورا لهمو لایکتان بی و تاری امرو من بناوی نومینه حاجیان اچین خزمتیان سرطا بناوی خومو بناوی جنابیشتانو دواکارین لخوی گورا او حاج برزانی او برا خوشک برزانی که نیتی حاجیانین او تشریفیان بردوا بسلامتی روشتون بسلامتی انجامی حجکیان بکن و با تندرسی کی باشی شو بگره نوا و خواهی گوره هاو کاریان بیه لگل حاجیانی تر بباشترین شوا عبادتکیان لی قبول که بنصیبی امیشی بکا نومینه حاجیان اما یکی که لوشتانی که للای ملتی مسلمانی اما و کچون ناوی خوی زانه ام بابتاشتی که غریب و عجائب نیه بلا موی که گرنگا بیزانین هیچ انسان اگ ناچه تا بهشت بکردوی خوی نبه هیچ انسان ناچه تا دوزخ بکردوی خوی نبه خوی گوره ظلمش لکز ناکا خاطری کسیش ناگره اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب امره خوافرمي امره لم قيامه دا پاداشتي همو کسي گدينه و بما كسبت اويك لدنيا كردويتي پاداشتي و يدينه چاكب و تشيبر و بهشت خرابش بوا بشی او پیمانوتی و بگیو نکردین برو با جهنم و خود با خود و حل بجاردوا یما سر رای وی خوا عقلی پیداوین بشی خو من پاره من پیدا سلیقه من پیدا تندرستی من پیدا بلام کمال فرسیشی پیداوین حل جیانی خو من کاتو ساتی پی بخشیوین ویزگی با دیاری کردوین لو کاتانا بتوانین بهشتک من جوان ترو رازا و تربیه یکی اگلوانه بریتیه لنومینه حاجیان پسشتی اگه یکی پیلن اوور سالی هفته و هشتاکان اوانی که لبیریان به اشتهات عراق و بناوی ارزی ارزی باک ام بازارا هفتانه بو اکرایه و توجو که کریاری گا چوید کالای اکی جوانه هاد مارکا بنرخی که گنجاو هاوکاری اکی باش بو با او خلکا چند سال بردوام بو ایتر روژانی پیند شم و روژانی دیاری کراو سری بو اگیرا ام عبادتان خواه دیاری کردوا ارزی با که بوی ما علی وره من کالام بوی ناوی منر خیکی گنجاو او دمه ام اوور کراواتوا خواهمو کاتی ناکریتوا سالی یک جار نومین حاجیان دیه سالی یک جار رمضان ده سالی یک جار زکاده دره روژو اگیره لهمو عمر مانا یک جار اگر ریک کوه حج اک من بنصیبه به اما نه اوورن اما نه ارزین بازاری ارزین ابه کل کیلی ورگرین و یذکر اسم الله فی ایام معلومات خواه فرمه ام روزانه او روزانن که بندکانی خوا یادی خوای گوری تیدا کن بزوری که کی حاجی داده حاجی که تشریف با نوع یادی خوا که ایمش کلیرین و نچوین نوع کی تر یادی خوا کن بشوازی کی تر بشداری کن لگلوانا فرقی کی نیا همو من اگر جایز ببلیم یک کرسین همو من بلا هم هر کسو با آوازی که خوی خوینه با نغمه که خوی خوینه با همانو سرودی که جوان درکین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دایی که ایمان داران حفظه رضا و رحمتی خواهی لبی بمانه یره توا که هم فرموده امام ابو داود و امام احمد بمان روایت کن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم باسی من بوکا کلم چند روژه در روژوی گرتوا بطبیتی روژو عرفه نوی ذی الحجه ایمو که ایمان دار پابندین بمشتانوا خواهی گورش با اندازه توانا تکلیف لیمکا چیت پی اکری چن یک اتوانی چن یکت بو ارخسی بلام نبی بلی ولا من هیچ ناتوانم ای هیچ ناتوانم ای چون باسی بهشتکی آتی جو جنابتان شتی کم بو بین لم دنیا بهایی که به بها نرخی که به ببلاش بسی تجوره ببلاش رگو بدن وینه یک بگری ببلاش بیالن دو سعاد مینی دوا لکیو امشتو هیا الا مقدار پارد لیه سینن بهشت ببلاش نادریه ابی من کمک خوم مانو کرده بی بیانوی کم بدس او بی بلیم امش کرده وکانی منه ها امقرأو کتابیه اما کتیبه که من فرمون حالی دانوا آه چیم کردوا و چیم کردوا رمضانی پار اوم کردوا سالی حج اوم کردوا لزکات اوم کردوا ایتو تو رود سوره سرد برزه نالی ولا باوکم نیوشی زوریه کرد دایی کم زور بخشنده بو ایم سر بفلان کس بوین زور چاکه کار بو خوافرین خود چیت پیه بو ایمه باسی خلق مکه باسی خود من بو بکه ابی من باسی خوم کم دی بم کردوانه من اسمه او بهشتوا دی لنومینه حاجیان یکی که لو فرصه گورانه خوش ویسانی من با فرصه بزانین بابشین خزمت ام فرموده گرنگه که امام بخاری با امی روایت که ولا همو سالکان که نومینه حاجی دیتوا ام فرموده من باس کردوا افرمی چی ما من ایامین العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الایام هیچ روز یک نیه وقت چون پیمان وتراوا هیچ شویگ با اندازه شوانی قدر لای خواه گورنیه دی هیچ روزی کیج للای خوا با نازی ام چن روزا پیشی حج و دوای حج لای خوا خوشویستر نیا حوال یک فرموی ای قربان یعنی او کسش که شمشیرکی حالا گریو اچه بود تیوکوشان لپی ناوی خوا اجنگی او همو زحمتی توشه بی هشتا پاداشتی شیلو زیادره فرمی بله پاداشتی شیلو زیادره مگر ام کس کاتی که اجنگی مال و ثروت و خوشی نیه تو خوشی بکجره شهید ببه مگر او کس پاداشتی لما زیادر بی یعنی من لمالکی خوم تو لمالکی خود بم کمال عبادت چن یکت پی اکره تو خرمانی خودت سورتر کردو خرمانی خومن من چاکتر کردو بلام عملی صالح چیه؟ اما گرنگا پیناسی عملی صالح کامه یه زوربی زانایان فرمویانا عملی صالح تنها او نیه من شتیب کم بز بو خون بی قازانجگی بو خون بی او من بینی خوم خوا عملی صالح معنا فراوانکی اما یه من شتیب کم هبی کاملگش سودی لی ببینه او معنا تواوکی تی ام دراوسی من سودی کلی ببینه ام هاوری من سودی کلی ببینه ام محتاج سودی کلی ببینه وکو چی؟ مامستایی که برایز لقتاب خانه یه ام قتابی برایزانی لبرده سینی چنی سود بینن لما مستا لقصه شیرینی لضبطی کاتی کاتی خوی تجوره و کاتی خوی چه دره و وانکه نا کجه شتی جوانی با باسکا در زکی خوی با آماده کردو اما عملی صالحه ایتر موچه ور اگری موچه زور ور اگری دوقاد ور اگری او بابتی که تره اما ایشه که ایشه که مضبوطه که اما عملی صالحه اندازیار یک بینایی که من بودروسه که تیایا احوه اینه و اصراحه تکین حساب بو یک بلوگه که اگر لار بی بو وسعي الله وشينته او عملي صالحه واستايك كاشي داني واستايك كاربامان وداني دوكانداري شده فروشي او كالاي افروشي بخلق چوناو معيده وجستيوا اگر سودي بي گياند اسراحتي ليكرد اتر قماشه خواردنا پيلاوا هرشتيك هي تو عملي صالحت كردوا با پاريشو ليور گرتوا عملي صالح كمنا لكم پرورده اكم حول دم دسي پاک بي چاوي پاک بي داويني پاک بي حتى سرميزيك و قلميكي پيبو گندلينكا دزينكا اما عملي صالحا پيشه يكما يبجواني پيشه كبن برهوا اما عملي صالحا شوفير يكم باشا كم ولا مو بيقرا همو كايا كان جياني ما اقريتوا فيلان عملي صالح دي ام پيغمبرا سلامي خواهي لسر بيه فرمويت اگر كسيك آوابو پاداشتی لگل او کسی تفنگی که حال گرتو و دجی دجمنان یم دین شرکا لما لی خوشی اکره دانشت بی ها پاداشتا کچن گوریه او جا بابی نسر اوی تر قرآن خوینی شو نویجه کهی ذکره کهی که سنت لمچن روجا الله اکبر الحمدلله تسبیحات قرآن خویندن آودان کرنوی مزگوتکان به نویجی جماعت، نویجی بیانی، اما نه همویان زندو کرنوی سنتکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام. اما نه نیتینان با قربانی اگر اتوانی، حتی قربانی کردن، زانان هندی که آنه فرمون، او کسی که قربانی کردوه، توانای هی سالکی تر قربانی بکا، بانی که بزانی چی تر هیه، چی تر هیه خیری زیادتری اگه با آواب که نخوش اکمان هیه پیویسی با علاج پاری نیه کری چی اکمان هیه پاری کری که نیه رسا قرارالگی کوتو ها هم کری چی ها هم قرزار ها دیما هم قربانی توش لولا و قربانی که تری گوره ترکی اوش هر عملی صالحه اگر اما اولا مفهومو تیگشتنی دینداری تیبگین باور بکن کاملگا زور اسراحت کرد لام مفهوم آن لام تگیش نانه. آن هر باسی خون بی ذکر بکات قربانی بکات آم بکات مثلا قرآن بخوانا در باسی خون بو. چگل قربانی که راجع عرفه بگر هر بو خون بو. بالام چایی کج بگیرم بزنم شتی کی ترش هی نوی خدمت کردنه به تاک کانی کاملگا. به چی پیت کری؟ اگر رو خوشیش بی. اگر سلام کردن بی اگر حال نگرتنی غرز و حقد بی اگر حسودی نبردن بی همو امانه من خواه نکن و من گوره کن همو امانه عملی صالحن کابرا حسود نیه عملی صالحه بو پرچه کرداره که عملی صالحه پیتر سری مالی هر کسی کرد شتی بو درست نبی لکوی بو چون پیدای کرد دعای خیری بو که بویا لکوتایا عرضی خوشویستانی خومی یکم حتنی نومینه حاجیان ویزگی که تری نوی عبادتی یمه به شوازی که تر وکو چون رمضان شوازی خوی بو امش شوازی خوی هی حول بدین بتوانین دلکان من مالکان من او شونی ایشی تیا کم با عبادت و خواناسی آودانی کم آو پیویس مانا تمنیش من کرتا و کس من نزنین کهی پیچ کهی نوا پیچ من کرده و هر امانه فری امانه کهوه نگه هیچی که تر خواهی گوره لگناهی منو لگناهی اوش خوش به عاقبتی منو عاقبتی ایوش بخیر بگیره دوائی لیه که این لبر خاطری همون و جوانکانی خوی لم شون پیروزا لم جگا پیروزا لم مالی خوی که فرمویتی دعا بکنو من دعا کان تان گیره اکم یا ربی دعا کنی مشگیراب کی نزاو پارانو من لیور گری هر کسی دعا که متمنیه یا رب العالمین ناومیدی نکی دعا کی لی قبول کی شفای خیر بو همون خوشکان من بنیری شفای خیر بو همو برزان بنیری دوای دعای خیریان کردوا نومینه حاجیان بیت برکت بو دلکان من بیت برکت بو مالکان من بچی اتوانین عبادت کین لم مانگدا لم چن روجدا بچن قات وبچن قات لمن ورگری یا رب العالمین اوانی تشریفیان بردو بو حج حجکین لقبول کی بسلامتی بگرینوا بنصیبی همو اوانی کی تایس تشریفیان بردو هاو کرمن وی یا رب العالمین لم چن روجدا با عبادت خواناسی تمن من کوتای ببینین لم چن روجدا بنیتی قربانی روجی عرفه قران خویندن هر چاکی که اتوانین هر عملی صالحک که لدست مانید هیچ که من دریغی نکین دوال دیکن لبر خاطری همو ناو جوانکانی خود هر مسلمانیگ لهر گوشی کم جیانه هیا یا رب العالمین بفریه بکوی اوانی استمیان لیکر یا رب العالمین دست یا استمیان لبرسکیتو لای بی لسریان یا رب العالمین دوال دیکن لبر خاطری همو ناو جوانکانی خود اوانی دوای دعای خیریان کردوا بو هر کاریک و بو هر گرفتیک ایمش لیرو دعا کین دستیان یا رب العالمین بناو میدین گرهتوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرت حسنة و قنا عذاب النار
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پرز و خوشویست در رادیو محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما وسط قرآن خیان محمد صدیق المنشاوی جزء سی که بسرطای صورتی النبأ دست پیدا کرد بکوتای صورتی الناس کوتای پیدا

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لك هذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري أعضاي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغنبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلي به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كميق لجياني أو بيا وبرزا بعزكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رزا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خوای پروردگار و یکی بو لو کسانی که لروی شرو جنگاوری و پنزی برادک شاو و زور کسی که دیارو آشکرا بو یکی بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کچون میدان بیان صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بطایبتی انصاره کن لانصاره کنی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی ایسا شر ندی ولی گلیانده تا خود چون شر دکن بای عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکد با عملی پیشانی داده فا ای پیغمبری خواه ایمکاتی شر دکن اوه دکن اگه دجمنه کمان با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او بطیر دایده گرین ایشی بطیر لسر دکین بوی نمان گاته و هر کاته کش که لو زیاتر و نیزه کود دزه دینه رمکان من رم اوی که با دسی دهاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین یانده چقین و یان بسرگوی انده کود و یان بعضای که انده کود و حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکین و کاته رمکان من رویش نو نگران و پیمان نهات نوا یان لیمان شکان یان لیمان خلاص بون او انده نیزی کود نوا او جار دست دکین به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لغال دکین بیغم صلی اللہ سلم کاته که امی لعاصم بیست فرموی صلی اللہ سلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغم الله بدر فرمي أما خطي شر أما شر كردنا شر أصلي خوي أوا خوي دابزان دوا بشر شمشير وأرزي روبا روبونوي ميدان كسي ديوي شربكا بمشيوي شربكا وكو عاصم كشر دكار بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یکیگ بل جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرودیگر مسلمانانی سرخز لوندره و دجمنای تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره که شره که زور نبرانبر بو اوان زیکی 1000 نفر اوان 300 کس هیگ بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوت رو چکو بوشاری هات بون پیغمبر بوشار نچو بو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر لیحق الحق و یبطل الباطل و ام آتا بسپی لسرزوی که خواهی پرو دیگر پشتیوانی ایمان دارانه پشتیوانی پیغمبرکیتی پشتیوانی دینکی خویتی بای اوانی سرخز لیوندره با همو تفاقی و آن جیر کوتن او بو ماو یک تی پروی بسری ده بلا مرقو کینی که انزوریان لدالا بو خواهیان حاضر کرده و با شر کی دیکا کدکاتا اما شر بده لسالی دو هم جیر روی داوه لسالی سه همه قریش جیش چکی 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خیلیک بو بگرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 1000 کسوا لبایان چو داره که شوینه که پیدا گوتره احد کیوی احد دشتی احد که اوی که دستن بو حج و عمره او شوینه صدایی بکن چون که کومالک شهید لوندره نجراون قبرستانی هر لیماوه و او گرد و شاخه لوندره تقریبا وجودی هر ماوه استا حسن او کجاران نموه خانورتی لکراوه بلا خودی میدانه کماوه بلا امکاته که جایی شیوه هاتو چون هاتوه تنانت کومالک افرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بدنو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تان بکنو تولی براکت تان بکنو تولی کرکان تان بکنو ام بابتین دو دستی افرتکانو که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتای بتی افرتی کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحیا و سی کرشی لگل خوی هنامو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لی هاتبو اواندچ بو پیش و کوت ناو شریا و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدینه کرا طبعا نزیکی 4-5 کیلومتر احد لا مدینه دوره دناو شار مدینه دوره بلان کفر کلویر هاتوا نزیکی 410 کیلومتری بریوا هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه دا هاتوا پیغمبر و اسلام لرگا و حل کشید بلان خواهی پرور دیگر دستی ندن لسرتاوا مسلمانان و دی برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی قرقی دی کشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای قرقانی دی که آخیر دگیشتا سر کوری اخیریان کنای جلاز بو هشتا روحی تی دامه بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوای لیکدن اواندهی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امیوالی کد کواتا عاصم یکی بول پالوان باریز و دیارکانی نو جایشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سی صفتی خرابیان تدابو که او دزگه لو هندانو فاقو فکری که بس میرلو کرخانه اندکد لو لاجرا حد کی جنازه شهیدکانی اسلامی اندکد زگی انددرین لوتیان دبرین گویان دبرین و چاویان هل دکولین هم امانهان کرد بتایبتی لگل حمزه کوری عبد المطلب مامی پیغمبری خواه رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصم وای کدوا یکسر هاواری کرد که عاصم بوبو کجید که سری عاصم بوبینه او سطح و شرده کم به هدیه وسوین دی خواردو بحسابی و نظری کرد که دبی لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملها کانیان و لمراسی مکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیرد ایتر ام قصه بلاو بو دناو جیشی قریش دا هر یک حزی دا کت که عاصم کویت بردسته بیکوجیتو کل سرکی لبو او قریشانه بری و بتعبتی لبو او آفرتی بری بوی ام هدیه گوری ور بگرید روش هاتو تی پارین و سال رویشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قاضان جی مسلمانان بو بلام کتایی که لپجنی وروده او بو هندگ لمسلمانه کن مخالفه فرمانی پیغمبریان کد لسه گردکی هات نقواره و که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جر کوتین ایوا ام گرده بجه ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواره و مسلمانه کنی دی که کوتین سر دوجمنو کلو پلی کودکن و غنیمت دا گرن کوتین بامش چین خواره و هندکی چون خواره و کم بونه و هندکی جمعنه و لپشت و دوجمن زفری لسنو حتنو بسری انداو لپشنی و رودا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازیتی پیگیش خون به جسیدات خواره و بلا هم لویندره عاصم یک بو لوانی که و باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکه شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگاه دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا بلدوی شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی هزیل که لبین مکو مدینه دا منطقی که پیدگو تره رجیع که هاوی نهواری قبیله هزیلا لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدر سکی دی کده بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینیا عهدو بلینینیا بردوام لسا غدرا حرکاتی دستی هبی دستی خوی دوشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه یادرا دوائی اولیوک بجه یادراو لو منطقیه دوایش عبدالله کرتاقی هر شهید کرا بلام زیدو خوبیب او فروشران که لدرسکی رابردو باس ما کد بلا ایمه دینه سر یک خالی زور گرنگ که اویج اویا او کاتی که عاصمی کری ثابت رضی الله عنه که تبر برکانی لگل اوسط پیاوی دا که بتایبتی دوی لبرینا کدو یکی لکشنو او جابو خوی شهید بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهد به فأي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع لدينك تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبندري دعاي ويكوا هزيلي كان اويان شهيد كردو طارقي كل عملا شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست زيوتي بخوامي شاولا عاصم ابرام دكم وسويل بو من زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوي هرب بردانيان شهيد كن لما تقيك بيديه زهران دعاي ويكوا امانه شان گتو اویان لوی شهید کدن رویشتن براو مکی بوی کوا امانه بچن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبر یان دای قریش و قریش زردل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبری شان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کری ثابته ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه کی زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینه صد عوشتری هیا به پلو به حالا داوان گرانه و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنه تاوکو صد عوشترکی ور بگرن بلامکاتی که او جماعتی هزیلی کان گرانه و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی کی بیتو چون پولیکی میشه هنگی زور دری نرن سلاشکیو بلاشکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کانو کافرکان لینی زگ دبونو هجومیان دکده سر یانو پیان ودانو بدموچاو یانو با اعزانو حتا رایان دکدو خویان دار دکدو حتا ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسام میشکن دوایی که مغرب ده هاتو تاری ده هات میشکن با خود رونوا او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشینو پارشی چاکی پی ورده گرید بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبولا ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی دگی انتجه خواه پرودیگر او بو حرکه ایوار ده هات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شویگ بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خواه پروردگار لاشکه عاصمی کری ثابتیشی به آویده بردو حتا استاش وکو چون لاشه خوبیب دیارنیو ارز قوتی دا خواه گور پاراستی نخصدستی دجمنانه و لاشکه عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوای پردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنی امش یکی که لو کراماتانی که خوای پردگار بو اولیاکانی خوی دیکت بو دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پردگار خبرشم بده به پیغمبرکم که پیغمبر امس چه ملیحاتو لسر ام دینی خوای پرودیگر هموی پیگایندو امام عاصمش به شهیدی انگرائه ولی خوای پرودیگر رحمت خوای لعاصم بی کوری ثابت بی رضای خوای لبی سلامی لسر بی بمردوی و بزندوی او بو راستی کرد لگلاه دو بلینکی خوای پرودیگر که خوای پرودیگر لقرآن پیروزکی داده فرمی من المؤمنین رجال صدق ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا أويكا وعديان داوا لغا خواي پروردگارا ديبانا سريو لپيناوي دا روحو جاني خوايان بخشي وكو همو حاولاني پیغمبري خوا بخشيان بتايبتي أويكا باسي دكين عاصمي كوري ثابت دستي ندا بو دجمون نچو جير باريانوا بشهيدي سري نايوو فرماني خواهو پیغمبری خواهی جبا جاکت تمنی خوی لپینای ام دینا دا مره کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: أي گروه إيمان داران بوغيان دني برنامه خواو لربازي خوا داو ببدس هناني رزامن دي أوزاتا مالو سامنتان ببخشن نكن بدستي خوتان خوتان برو تياچونو نهامتي ببن چون که رزيلي و دزنو قاوي هوكاري تياچونو زليلية لدنيا داو سزاي خوايي لقيامت دا بلکو همیشه حول بدن خیرو چاکه بکن بگفتارو کردار بمالو سامن بخشین بیگو من خوای گوره چاکه خوازانی خوش دوید.
0: و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي

0: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمره بچاكي و بطواوي بو بده سيناني رزامن دي خوا انجام بدن جا اگر ريتان لگيرو اركو سرو تکانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوی نخوشی یان هر کوس پیک او دتوانن آجالک بکن با قربانی بجوری توانا سرتان متاشنو احرام مشکنن تا قربانی که انجام ندریتو بجی خوی نگاد هروها اگر کسیگ نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یان هنده کیلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یان خیر کردن یان قربانی کردن هر کسی کش دیویت نیوان حج و عمره احرام بشکینیتو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی اک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روش لکاتی حج دا بروجو بیتو حوت روشش که گرانه و ولاتی خوتان که او دکات دو روشی تواو ام حالت بو او کسانیه که دانشتوی مکو دورو برینین جاییتر لخوا بترسنو پارزگارو تقوا دار بنو چهک بزنن كخواي قورس زاو طولي لخوان ناسو ياخيكان زور سختو بزبرة
0: الحج

0: قتال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن مانگی کی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لیده هین دیتو انجام ددریت هرکز لو چن مانگ دا بریادی حج بدات او دبیت لو روجانه دا که دیاری کراو نزیکی هاو سری نکوید هر وها نابی شر چپوک و گناه و مجادلو گفتاری نادرست بید بزاری دا دل نیابن هر خیر و چاکه یک انجام بدن خوای گوره آگه دارو زانای پی هاول بدن لسفری حج دا بتایبتی و لجیان دا بگشتی توی شوی تقوا و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتان چون که چاکترین توی شو زخیره تقوای که جیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدس هنانی رزامندی خواوا جا ایتر خوتان بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.
0: لیس علیکم جنا

هیچ گناه بر نابنوشتی که آسایی لکاتی حجده خوتن بهرمند بکن لفضلی پروردگار تانو کلو پلو پیداویستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازانج جال کوتای روژی عرفه دا که گران و برو مینا لمزدلف لا بدن تان زیکی بر بیان لویش بردوام یادی خواب کنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلين بدلو زبان دواتری جهر یادی خواب کنو ناوی پیروزی با وردی سرزارتان بیتو سپاسی خوای گور زور بکن لسر نعمتی هدایت چون که ایو پیش ام آینو برنامه سرگردانو سرلیشی واو بون.

0: طلاق
1: دیار کله پیش هاتنی اسلام دا حج هبو بلام ام کوم کوریانی تیابو بلکول وش خرابتر دسته دسته و پول پول کوبونه تو دستیان کدو بخول کیشانو باسکدنی با و با پیریان بو خوای گور پیان ده فرمید کاته کسرو تکانی حشتان تواو کد ایو وقت چون جارن ناوی باوان تنده نه آواش ناوی خواب بن بلکو زیات رو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خواه هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانه لقیامت دا بی بشو بی بهرو ریزن و من

0: بلام کسانی هن لو خلق جیر خواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامتیش دا لناز و نعمتی نبراوو پرفری بهشت بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
0: أو إيمان داران لدنيا دا بهرمند بن لپاداش دي كارو كردو وقفتاري جوانيان لو جهانيش آسودو خوشنود بن لساي رحمتي خوادا لنازو نعمتي رازاوو كزندي وداجياني پرلشادي وكامراني وبختوري دبن سر بیگو من خواهی گوره بخیرائی لپرسینه و انجام داداد با اوی هر کس بوشوه نبگینید که لجیانی دنیا دا دست پیش خریب و کردوه

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی برو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانیک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. سرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا رسول مینا. برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ایمان داران خوشویستان برایان خوشکان سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بیت لالقه اکی تری چرا ایمانا لخزمت بابت اکی زور گرینگا بابزانین چون جیان لگل قرآن لگل پیام خدای مهربانا تیگیشتن لی خویند نوایی بجور اک بلین و انجامی بدین کد ببیتا برس کرنوی روح و معنویات من و هر واپا کرنوی کارو کرده و خرابکان من جنگو جاری دلو درونکان من لابره و روناکی و روشنایی اک با دلو درون من درست که که ببیت حکاری لابری هرچی خمو پجاره اک یعن هرچی تاریکی و ویلی اک حکاری که تر که کارگری و بهیز با اصلاح و چار سری نخوش یکانی دلدینه خویندین قرآن و رامان لمانا و اتا جوانکان جیان لجیر سیبری من دوشکین و درفینکی در لیره دا به پیوستی دبینین که چند وته کی زود جوان و شیرینی ما مثلا سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید که لفی ظلال دا فرمید الحیات فی ظلال القرآن نعمت نعمت لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه والحمد لله لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان واتا جيان لجير سيبري قرآن دا نعمتا نعمتك كس نايزانيت مقر كسك تامي أو نعمتي ششتبت نعمتك التمنتي ايدا بالادكات وبركتي تيدكويتو فالفتو خاوين دا بيتوا او نعمتا سپاس بو خواهی گوره کمنتی کرد بسر من دا ما ویگ لسیبری قرآن دا بجیم کتی ایده اشتیکم چشتو تامی اشتیکم کرد که هرگیز لجیانم دا نم چشتوا او نعمتم چش کتمن تی ایده بالا دکاتو پربرکتو پالفتو خواهن دا بیتوا جیام لو سیبره دا گویم لیبو خدا بم پیام قسم بودکات من یک بنده یکی کمو بچوک اما چر ریزو کرامتی که بو آدمی زاد ام رزگرتن خدایه برزو بالایا اما چه بالایو برزیه که بو تمنی مروف که ام پیامی پیدا بخشید اما چه مقامو پلو پیگه که خدا بفضل خوی دیداد بمروف پاشان دلی جیام لجر سیبری قرآن دا بنا خو دلی کید آرام و با آسودهی وجدان جیام دستی خدام دبینی لهمو روداو لهمو کارک دا جیام لپال رحم و سوز خدا دا لجر چاودری او دا جیام هستم با ولام گوی او ذاتو صفت کانی دکرد هستم با بونو کاریگری او دکرد لهموش تکان دا خدا دا فرمید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يان دفرمي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يان دفرمي فعال لما يريد يان دفرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يان دفرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يان دفرميت أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يان دفرميت ومن يهن الله فما له من مكرم يان دفرميت ومن يضلل الله فما له من هاد براسي سيد شهيدي قرآن زور جواني دارشتوا زور جوان تعبيري كردوا لنعمة ورحمة وبركات قرآن لچیجو لذت قرآن کات دل ایماندار تفاعلی لگل دکاتو لقولای مانا کانی تیدگاد چون که قرآن وک خدای مهربان باسی دکات شفای دلو چار سر و چاک سازی راستقینی ناخو درونی همو اوانه دلی بودکنوا چرای هدایت و باران رحمت بو ایمانداران وکو خدا بو خوی دفرمید يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واتا اي خلقنا براسي ايوا اموشگاريه كي گورو گرنگ تان للان پر وردگار تان و بوهات وك قرآن شفا و چار سري شبو نخوشي دلو درو نکانو فشان درو رحمتي شبو ايمان داران. اي محمد صلى الله عليه وسلم با ايمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخششو رحمتي خدا كقرآن كوابو باهر بودل خوش بن هر اوش چاكتر بويان لهمو اوشتاني كخلقي خريكن كوي دكن و كلاكي دكن. ويا ابن قيم رحمتي خواي قوري لبدا فرمي فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك فلو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عن كل ما سواه. دفرمي هيس شتيك نية بقدر قرآن خويندن بسودو بكالك بيبدودل قرآني بيروز كو كروي بوهمو منزيلكاني ربواراني رقاي خداناسي حالو باري تيكو شران وكاركران بلو باي عارف خداناسان همو او حالو باراني جيانو زندويتي وكمال بدل دبخشيد. جا اگر خلقي بيان زاني باية چه خيريك لتيقشتن لقرآن دا هيا وا پيوي سرقال دبون وازيان لهموش تيك دهينا. هروها باسي گرنگي تدبرو ليك دانو دكاتو دفرميت فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. واتاخوين ديني آياتك لقرآن ببير ليكرنو وتيقيشتنو براسي قرنجا إما آواء قرآن بخوينين ميري لبكينو ليتيبقين باشترى دفرمي لختمك ببير ليكدانو وتيقيشتن يختم قرآن چونکه جاری و هایی لانجام او تدبرو لیکتان وی قرآن بجوانی قرآن کاری که گوره لجیانی انسان دا دروز دکات. واد لیدکا که انسان لحیاتی دا کمالک شد بینه تا پیش که پیشوتر نی بوا. کمالک هنگاوی گوره بنی. کمالک شاکاری گوره. کمالک داهینانی گوره. کمالک کاری گوره و خیر احسان بکات که دبیت قرآن کاری که گوره لجیانی خویو و با قبر و قیامتی جی تویشو زاد و زخیره و ساده که یک جار زور کودکاته و بلان به حکمی اوی کد هر دروا بسری ده چندین ختمیش دکا بلان هیچ گرانکاری اکی لجیان ده درست نکد لبیر کرنوکانی، لحلویستکانی، لکار و رفتارکانی، لاخلاق و روشتی ده که بیگومن قرآن باوی هاتوا که گرانکاری لجیانی انسان ده، لحل سوکوت و معامله انسان ده، لگفتار و رفتاری ده، لبیر کرنوکانی ده درست که باید فرمی براستی ام قرآن خویندن با تفکر لیورد بونه ویا اگر آیت یک باو شوی بخوینی لختم یک لقرآن خیلی زیادتره باشتره با دلو گینر تره با گیشتن با چیج ایمان و شیرین قرآن. هر وحد ابن القیم رحمت خواه گوری لبدا فرمی وکان شیخ الاسلام ابن تیمیه اذا اشتدت عليه الامور قرأ آیات السکینه یقول وقد جربت انا ايضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينة. ده فرمي الشيخ إسلام ابن تيمية كما موسى ابن قيم بو رحمة إخوائي لابد كان لكاتي كاربارة كاني لسري قرصو جران ببوايا آتكاني سكينتي دخوان دوا. ابن قيميش رحمة إخوائي قولي لابد فرمي هر خوشم أو آتانم أزمون كردوا تجربا بكردوا لكاتي دل تنجي وحلشونا كاني دل دا كاري قري و آسواري زور قوليان هبوا دبونه هوی آرامی دل میایو اقرا گرتنی دل. هر وها ابن قیم دفرمید اگر دتوید سود لقرآن ور بگرید اوا بمشی ویا بکا اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه اليه. واتا اگر دتوید کلکی تواو لقرآن ور بگرید اوا دلت کوب کروا دلت بکوا با او تو او پیو شیرنان و آلتونانی قرآن و گوهرکان قرآن دلت کوب کرو لسر قرآن لکاتی خویندن خود مشغول و سرقال مکبشتی دی کوا لکاتی
خویندنی قرآن دا جوان گوی لی بگره و دلی خود کوب کوا لکاتی گوی لی گرتنی قرآن دا گوی بورا دیره بد جوانی با دل گوی لی بگره و خود آماده و حاضر بکه وک یک یک با قرآن قصد لگل بکات کسی که خدا قصی بوده کات با قرآن کهی لخدا و با تو یعنی قرآن براسی وای دابنین که خدا راست خو قصمان لگل دکه اما کاتی که نویش دکین قصه لگل خدا داده کین بلام کاتی که قرآن دخوینین خواه قصه من لگل داده کات چون که پیوو گو حرکانی او قرآن هموی پیوی خودان همو وطو فرمایشتی پروردگارن بویا ابن قیم رحمتی خواهی دی بید ده فرمید چون شفای بو هاتو با قرآن دلید کنتو آخذون قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أحده مثله في الدواء واتمن خوم پرداغك لآوي زمزم دهناو سورة فاتحة شنجارك بسرداد خوين دو دم خوار دوا زور كالكم لوردقر هزم تدهاتو هزم بردادهاتو بشيويق لدرمانو چارسركان دا اوان بدي نكردبو كأگر چند علاجي دي كم دخوات درماني ترم دخوات او هزو قوتي نبو باندازي او چن پرداغ آوي زمزمه که فاتحان بسر داخوين دوا دوا جار دمخوين دوا هزو قوتي که یک جا زوري پیدا بخشیم و وزه اکی باش زوري پیدا بخشیم یعن ده فرمید المعوذتان انه لهما تأثيران خاصا في دفع السحر والحسد وسائر الشرور وان حاجة العبد الى استعادة بهاتين السورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس وتأود سورتيك سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناسين كاريغري زور قورو تابتيان هيا بولا بردين السحر حسودي تواوي شراكان بيوست بندبو أود سورتا بوخو پنادان زور زياتر لو بيوستي بهناسدان وخواردنو خواردنو جلو برگا بويا پیغمبري نازار من عليه الصلاة والسلام همو روجيكي بيانيان سجار قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناسين خوين دوا و ایوارانش به همان شوا ولکاتی چون سر جگا و خوتنش دا به همان شوا او براستی فضل و گورهی خویندین قرآن یکم شد پاداشتی گوره و نبراوی تدایا اوی که قرآن دخوینید دیکاتا وید یکی روحی و رامان و تگیشتن لو پیام پیروزه دا پاداشت و اجی چند جاری دست دکوید و خدا با خوی دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور واعتبر راسي أواني قرآن خدا دخوين نوا قيام خدا دخوين نوا ونوجكان ينبجواني جيب جدكن ولو رزقوا مالو سر وتسامانك أخواي قورة بيبخشي وندي بخشن بنهيني وبأشكرا با امیدی بازرگانی اک او کاره دکن که هرگیز زرد من نابن هرگیز دوراو نابن و پیغمبری نازار من ده فرمید من قرأ حرفا من کتاب الله فله بی حسنه والحسنه بعشر امثالیه لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف هر کسی که پیتی لقرآن بخویند اوا چاکی که بو هیو هر چاکی کش بده یا بده بران بره نعلم الف لام ميم تنها بيتيكا بلكو الف بيتيكا لام بيتيكا ميم بيتيكا تنها سورة الفاتحة سطو سيزدى بيتا كواتا سطو سيزدى بي الزرب ديبكي زانة چندكا بويا اما يكيكا لخيرو پاداشتهارا قورا كان كالاقرو هندين القرآن دادز داكويت يكيكي تر قيشتن بسكينة آرامي دل لكاتي خويندين القرآن داد دل آرامي بوديت سكينتي بوديت قرآن پیروز و تار و خطاب خواهی پروردگاره با مروف و تار با جیری و عقل و هش با راسنین دل و ناخی مروف هروا و تار با روح و گیانی مروف کل رگی دنگ و تلاوه و آواز و لحنی روح و هست و شعوری مروف ده جیند پی بهرمند بید ناخ و درونی آرام دکاتوا هر بای خواهی پروردگار ده فرمید با ترتیل و قرآن من ناردوا و رتلناه ترتیلا وعتبر دوام آياتكان دادا رجينو ديگينين يعني هلو أهلا پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بترتيلة وقرآن بخوين دوائل يكردوا ورتل القرآن ترتيلة وعتدوري قرآن كروا بورديو لسرخو بترتيلة لكاتي قرآن خوين دا دنگو تلاوة لحن آوازي كي بيبدا تا وقت شون عقلو هوش بتي قيشتنو رامانو بيركنوا لما ناواتاكاني لي بهرمان دبيد
آوا روح و گیانش لدنگا کی بهرمند ببید چون که لحن و آواز و دنگ زمانی روحا لگل لحن و دنگا کاری گرکان دام روف خونوستانا لا ارادی ملو دست و قاچ و پنجکانی در جولینت دیر دا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دا فرمید لیس مننا من لم يتغن بالقرآن واتا لأمانی او کسی بدنگا و قرآن نخوینت او تغنی و دنگ خوش کردنیا بقدر توانای خود یعنی دن خوش کردن پیدانی آواز و لحن به پیتوانایا چون که دن خوشی ایدی بهره خدایا بلا هر یک که لئیم چندی لطوانه من دهایا او لحن خوش کن بو اوی بتوانین ام پی و آلتون یعنی پروردگار و قرآن مزنا بچه تناو روح و هناو منو ای دورو برکش من که بوی دخوینین یعنی گوی من لده گره بوی دن خوش کردن و آواز پیدان بشه که لپروسه پرورده درگاو مدخلی یکمی پروسکه وقت فرمید يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة واتا پیغمبر من عليه الصلاة والسلام آتا كانيان بدن خوشي بسر دا دخويني تاو دلو درونو روالتو آشكراو نادياريان پالفتو خاوين دكاتو بيري قرآنو دانايو شريعتيان دكات بويا گرنگا ايما بزانين خویندنی قرآنی پیروزو، گویلی گرتنی و گویلی را گرتنی و بجوانی و بدلو هوشو، تیرامان و تیفکرینی و وردبونه و لمانا جوانکانی و براستی و من لدکات که چیجی که گوره من به روح و نخ من ببخشی تو آلو گوره که گوره لکارو کرده و کن لجیان من دا درس کد و اوی کوال من لدکات من خات سر او راست شقامی که پروردگار لنو جکان دا بوی داناوین بردوام دعاب کین لی اهدین الصراط المستقیم خواه رگا راستکی خطمان نشان دی او تی فکرینا سرنجدانو بیرکنو برنجام گیری یعنی دبیتا هو کاری تدبرو وردبونو قلبونو او یکی کلو هنگاو گورانی کل قرآن دا زور پیوستا بینین و او انشاءالله او مرتبه گورایی کل رگای قرآن و دسمان دا کوید و اوی کوا قرآن ببیتا شفاعت کر و کوچون پیغمبر ما ده فرمی اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانن چون که براسی قرآن لروشی دوائی ده دیتو شفاعت دکات بو اوانی لدنیا ده حوالی قرآن بنو لقل جاون و دبیتا بلگو پالپش بو ایمان دار و کوچون قرآن که ده فرمی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء على الناس اوه براسی اوه من بگره که میان رو گیره و تابب نشاهید بسر خلقه و تابزن ام آینو برنامه همون مای خیر و سربرزیه با تاکو کومل لهمو سردمگ دا لهمو بارکان جیان دا والقرآن حجت لک او علیک قرآن بلگو حجه با سر بلندی و رزگار بوند یعن حجه با تدا چوند اوانی خوان خواستا دور دا کونه و لقرآن پنا بخوا لسورت فرقان دا آیتی سی فأي قولت فرمي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سكالا دكات دفرميت پروردگارا براسي قومك موازيان لم قرآنه هنا وپشگوين خستوه گرنگي پينادن پشگوين خستنو گرنگي پينادن قرآن تنها بنخويندني نيا بلکو بكار پينا کردني شيو بگويل رانا گرتني شيو بوي كوا او پيام جوانا او اوامیرو نواهیانی که تی داتی پشگوی بخین پناه بخوا اوانه هموی دکویتا نا او بازنه و بویا گرینگ بزانین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا اترکاتی اوانات و بو اوانی که باوریان هینا و دلکان یان بنور ایمان و ملکتو گرالی بو خدای گورن و ناگ ببیتوا ترسی خدای تی دا بروینن بهو یادی خدا و او قرآن کروانه کراوا ويا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم فرميتي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين براسي خدا بم قرانا كومل وقلانك برز دكات او شكو قد يان بيد بخشد كسانه كي تريش هي سرنوي دكات يوادارم وداوا كارم لخواي پروردگار بو شويق لخدمتي قران دابين كجي رضا مندي او بي جي زياتر قران كاري دروس كدن بلنا خو دلو درون مانداو لابری همو جنگو جاریک بی لدلو درون من داو و پاک کرو بی بناخ منو انجا روشنای روناکی و نوریک من لناخو دلو میشک دا درسکا که ببیتهای روشنای جیان منو دورو بر منو و سودو کلکو
و ببیت مای منفعت بو جیان و بو دورو برمان و بو دنیا و قیامت من ببیت روناکی و روشنایی انشاءالله. پای پروردگار لا اهل قرآن من حساب که لوان من حساب که کبراستی اهل الله و خاصتهن و لو کسان من حساب که لروج دوائی دا خوای پروردگار مرتبه کی گوره هم پیدا بخشه نزی که اندخاته و تاجی نورین و گوهرداریان لسردنه تاجی کرامت و شرفمندیان لسردنه بوی او قرآنه و خواه بخاطری گوره خود قرآن من بوب کیتا شفاعت کار و بو من کیتا بلگا بو پرین و من بو دفاع لیا کردن من لروج دوائی دا بمن کیتا اهل قرآن و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم. اللهم آمین.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوش براني بريز إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله. أم برنامج من تايبتا ببيروزي أم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة يكم دروجي ماني ذي الحجة ك نومینه حاجیان و پاشان یکم روژی ججنی قربانی پیروز. خوی گوره که مخلوقاتی دروس کرد. هندی که مفضل تر کرد لسر هندی که. لپناوی اوی که مخلوقات همی مسخر ابی با انسان و خلق لکم ما فی الارض جمیعا تسخیر کراوه و زوقی انسان کانیش همه جوره دبر او تفضيل كي جاواز دبي ونفضل بعضها على بعض في الاكل بنمونا لعالمي انسانا لعالمي بشرا هندي بشر مفضل ترن لهندي كان فيروس ترن لهندي كان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شون زاناو تيجيشتو اتشتا استي تينجيشتو بگومان زنکه پیروستر لایخوا سبحانه وتعالی لاستی ایمانا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون وگیگنین من هروها لاستی پیغمرکانا ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض واتینا داود زبورا لاستی پیغمرانو لگل انسانی آسایی تیسان جاوازی که پیروزی کی تایبته با پیغمران اویش بوچی لپیناوی اوی خلکی باور ریم پیب کن شوین یام بکون هر وحال لمخلوقاتی تراوکو شوین سه شوین پیروسترن لشوین اکانی تر اکو کعبه مشرف اکو مزگوتی پیغمبری خواه لمدینه علیه الصلاة والسلام اکو مزگوتی اقصا لقدس شریف لفلسطینی داگر کرام بوچی امسیانا تفضيل كراون في روسترين لشوينيتر لبيناوي اوي خلقي شد ريحال نكن بو غيري امسيانا بما بستي زيارت بو غيري امسيانا نچن هلوها لكاتا كانيشا خواي تعالى خالقي كاتا هندي كات في روسترين لهندي كاتيتر كاتا في روزا كان زورن وكو رمضان دا چاو مانا کانی ترا وکو کاتی دوای نیجی فرز وکو کاتی بان بطایبت لو مسافیا لو کاتا که بان بیجا که حی علتین که علی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح هروها پاش بان لکاتی باران بارین لکاتی شو نیجا که خلکی نستون لکاتی سحرا ساعاتی سی چارکی کی امینه بو بانی بیانی امانا نمونن لسر کات و یکی اگلو کات پیروزانا ام در روژه مانی ذی الحجه خواه سبحانه تعالی بو چی پیروزی داو به هنده کات که پیناوی اوی که انسانی مسلمان فرصت بهینه سود لو کاتانه ور بگری بو پرکرنوی که مکره کانی بو توبه کردن و چا کردنی حالی خوی چون که بر راستی پیویست من و تیشوی کی زور زوره چون که رگا که دوره ام فضائلانه ام تایبت من دیانه که دراوه بم در روژی سرطای مانی ذی الحجه هنده کی دقی قرآنه و هنده کی دقی فرموده پیغمبره صلی الله علیه وسلم لقرآنه خواهی متعال سوین اخوات بود الروجة بود الشوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دار رجمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد

0: برایان و خوشکانی برزم صلاو و رحمتی خویورا لهمو لایکتان بیه و تاری امرومان بناوی نومینه حاجیان اچین خزمتیان سرطا بناوی خومو بناوی جنابیشتانوا دواکارین لخوای گورا او حاج برزانی او برا خوشک برزانی که نیتی حاجیانینا و تشریفیان بردوا بسلامتی روشتون بسلامتی انجامی حجکیان بکن و با تندرسی کی باشی شوا بگارینوا و خوای گورا هاو کاریان بیه لگل حاجیانی تر بباشتین شوا عبادتکیان لقبول که بنصیبی امیشی بکا نومینه حاجیان اما یکی که لوشتانی که للای ملتی مسلمانی اما و کچون ناوی خوی زانه ام بابتاشتی که غریب و عجائب نیه بلا موی که گرنگا بیزانین هیچ انسان اگ ناچه تا بهشت بکردوی خوی نبه هیچ انسان ناچه تا دوزخ بکردوی خوی نبه خوی گره ظلمیش لکز ناکا خاطری کسیش ناگره اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب امره خوا فرمي امره لم قيامه دا پاداشتي همو کسي گدينه و بما كسبت او يك لدنيا كردويتي پاداشتي و يدينه چاكب و تشيبر و بهشت خرابش بوا بشی او پیمانوتی و بگیو نکردین برو با جهنم و خود با خود و حل بجاردوه یما سر رایوی خوا عقلی پیداوین بشی خو من پاره من پیدا سلیقه من پیدا تندرستی من پیدا بلام کمال فرسیشی پیداوین حل جیانی خو من کاتو ساتی پی بخشیوین ویزگی با دیاری کردوین لو کاتانا بتوانین بهشتک من جوانترو رازا و تربیه یکی گلوانه بریتیه لنومینه حاجیان ازشتی که یک پیلن اوور سال 78 کان اوانی که لبیریان به اشتهات عراق و بناوی ارزی ارزی باک ام بازارا هفتانه بو اکرایه و توجو که کریاری گچوید کالای که جوانه هاد مارکا بنرخی که گنجاو هاوکاری که باش بو با او خلکا چند سال بردوان بو ایتر روژانی پیند شم و روژانی دیاری کراو سری بو اگیرا ام عبادتان خواه دیاری کردوا ارزیبا که بوی ما علی ور من کالان بوی ناوی بنرخی که گنجاو او دمه ام اوور کراواتوا خواهمو کاتی ناکریتوا سالی یک جار نومین حاجیان دیه سالی یک جار رمضان ده سالی یک جار زکاده دره روژو اگیره لهمو عمر مانا یک جار اگر ریک کوه حج اک من بنصیبه بی اما نه اوورن اما نه ارزین بازاری ارزین ابه کل کیلی ورگرین و یذکر اسم الله فی ایام معلومات خواه فرمه ام روزانه او روزانن که بندکانی خوا یادی خوای گوری تیدا اکن بزوری که که حاجی داده حاجی که تشریف با نوع یادی خوا که ایمش کلیرین و نچوین نوع کتر یادی خوا کن بشوازی کتر بشدار یکین لگلوانا فرقی کنیا همو من اگر جایز ببلم یک کرسین همو من بلا هم هر کسو با آوازی که خوی اخوینه با نغمه که خوی اخوینه با همانو سرودی که جوان درکین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دای که ایمان داران حفظه رضا و رحمتی خواهی لبی با من اگیره توا که هم فرموده امام ابو داود و امام احمد با من روایت کن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم باسی من بوکا کلم چن روجه در روجوی گرتوا بتابتی روجو عرفه نوی ذی الحجه ایمان کو ایمان دار پابندین بمشتانوا خوای گورش با اندازه توانا تکلیف لیماکا چیت پی اکری چن یک اتوانی چن یکت بو ارخسی بلام نبی بلی ولا من هیچ ناتوانم ای هیچ ناتوانم ای چون باسی بهشتکی اتی جو جنابتان شتی کم بو بین لم دنیا بهایی که به بها نرخی که به ببلاش بسی تجورا ببلاش رگو بدن وینه یک بگری ببلاش بیالن دو سعد مینی دوا لکی امشتو هیا الا مقدار پارد لیه سینن بهشت ببلاش نادریه ابی من کمک خوم مانو کرده بی بیانوی کم بدس و بی ولیم امش کرده وکانی منه ها امقرأو کتابیه اما کتیبه که من فرمون حالی دانوا آه چیم کردوا و چیم کردوا رمضانی پار اوم کردوا سال حج اوم کردوا لزکات اوم کردوا ایتو تو رود سوره سرد برزه نالی ولا باوکم نیوشی زوریه کرد دایی کم زور بخشنده بو ایم سر به فلان کس بوین زور چاکه کار بو خود چیت پیه بو ایمه باسی خلق مکه باسی خود من باب که ابی من باسی خوم کم دی بم کردوانه من اسمه او باشتوا دی لنومینه حاجیان یکی که لو فرصه گورانه خوش ویسانی من با فرصه بزانین بابشین خزمت ام فرموده گرنگه که امام بخاری با ایمه روایت که ولا همو سالکان که نومینه حاجی دیتوا ام فرموده من بس کردوا افرمی چی ما من ایامین العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الایام هیچ روز یک نیه وقت چون پیمان وتراوا هیچ شویگ با اندازه شوانی قدر لای خواه گورنیه دی هیچ روزی کیج للای خوا با نازی ام چن روزا پیش حج و دوای حج لای خوا خوشویستر نیا حوال یک فرموی ای قربان یعنی او کسش که شمشیرکی حالا گریو اچه بود تیو کشان لپی ناوی خوا اجنگی او همو زحمتی توشه بی هشتا پاداشتی شیلو زیاتره فرمی بله پاداشتی شیلو زیاتره مگر ام کسی کاتی که اجنگی مال و ثروت و خوشی نیه تو خوشی بکجره شهید ببه مگر او کسی پاداشتی لما زیاتر بی یعنی من لمالکی خوم تو لمالکی خود بم کمال عبادت چند یکت پی اکره تو خرمانی خودت سورتر کردو خرمانی خومن من چاکتر کردو بلام عملی صالح چیه؟ اما گرنگا پیناسی عملی صالح کامه یه زوربی زانایان فرمویانا عملی صالح تنها او نیه من شتیب کم بس بو خون بی قازانجگی بو خون بی او منه بین خوم خوا عملی صالح معنا فراوانکی اما یه من شتیب کم هبی کاملگش سودی لی ببینه او معنا تواوکی تی ام دراوسی مسودی کلی ببینه ام هاوری مسودی کلی ببینه ام محتاج سودی کلی ببینه و کچی ما مستایی که برایز لقتاب خانه یه ام قتابی برایزانی لبرده سینی چنی سود بینن لما مستا لقصه شیرینی لضبطی کاتی کاتی خوی تجوره و کاتی خوی چه دره و وانکه نا کجه شتی جوانی با باسکا در زکی خوی با آماده کردو اما عملی صالحه ایتر موچه ور اگری موچه زور ور اگری دوقات ور اگری او بابتی که تره اما ایشه که ایشه که مضبوطه که اما عملی صالحه اندازیار یک بینای که من بودروسه که تیایا احوه اینه و اصراحه تکین حساب بو یک بلوگه که اگر لار بی بو سعي الله وشينته أو عملي صالحة وستايك كاشي داني وستايك كاربامان وداني دوكانداري شد فروشي أو كالاي افروشي بخلق چون او معيده وجستيوا اگر سودي پيه گياند اسراحتي ليه کرد اتر قماشا خواردنا پيلاوا هرشتيك هي تو عملي صالحة کردوا با پاريشو ليه ورگرتوا عملي صالح كمن على كم پرورده اكم حول دم دسي پاک بي چاوي پاک بي داويني پاک بي حتى سرميزيك و قلمي كي بيبو گندلينكا دزينكا اما عملي صالحة پيشه يكم بجواني پيشه كبن برهوا اما عملي صالحة شوفير يكم باش اكم ولمو بيگرا همو كايا كان جياني ما اگريتوا فلان عملي صالح دي ام پیغمبره سلامی خواهی لسر بیه فرمویت اگر کسی آوا بو پاداشتی لگل او کسی تفنگی که حال گرتو و دجی دجمنان یم دین شرکا لمالی خوشی اکره دانشت بی ها پاداشتا کچن گوریه او جا بابین سر اوی تر قرآن خوینی شو نویجه کهی ذکره کهی که سنت لمچن روجا الله أكبر الحمد لله تسبيحات قرآن خواندن آودان كنوية مزقوتكان بنيوجي جماعات نيوجي بياني أما نهمويا زندو كنوية سنتكاني في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أما نه نيتينان بو قرباني أگر أتواني حتى قرباني كردن زانان هندي كيانا فرمون أو كسيك قرباني كردوه توانای هی سالی که تر قربانی بکا بانی که بزنی چی تر هی چی تر هی خیری زیادتری اگه با او بکا نخوش اکمان هی پیویسی با علاج پاری نیا کری چی اکمان هی پاری کری که نیا رسا قرارالگی کوتو هم کری چی هم قرزار دیما هم قربانی توش لولاو قربانی که تری گوره ترکی او اشهر عملي صالحة اگر اما اولا مفهوم تيگشتني دينداري تيبگين باور بکن كومالغا زور اسراحتك لما مفهومانا لم تيگشتنانا انا هر باسي خون بي ذكر بكات قرباني بكا اما بكا مثلا قرآن بخوانا هر باسي خون بو جگل قربانيكا روجي عرفة بگرا هر بو خون بو بلام چاوي كش بگيرم بزانم شتيكي ترش هي ناوي خزمت کردنه به تاککانی کومالگا به چی پیتا کری؟ اگر رو خوشیش به اگر سلام کردن به اگر حال نگرتنی غرز و حقد به اگر حسودی نبردن به همو امانه من خواه نکن و من گوره کن همو امانه عملی صالحن کابرا حسودنیه عملی صالحه بو پرچه کردارکی عملی صالحه ایتر سری مالی هر کسی کرد شتی بو درست نبه لکوی بو چون پیدای کرد دعای خیری بو که بویا لکوتایی عرضی خوشبستانی خومی یکم حتنی نومینه حاجیان ویزگی که تری نوی عبادتی یمه به شوازی که تر وکو چون رمضان شوازی خوی بو امش شوازی خوی هی حول بدین بتوانین دلکان من مالکان من او شنی ایشی تیا کم با عبادت و خواناسی آودانی کم آوا پیویس مانا تمنیش من کرتا و کس من نزنین کی پیچ کن آوا پیچ من کرده و هر امان فری امانه کمی نگه هیچی کی تر خواهی گوره لگناهی منو لگناهی یوش خوش به عاقبتی منو عاقبتی ایوش بخیر بگیره دوائی لیه که این لبر خاطری همون آو جوانکانی خوی لمشون پیروزا لم جيغا پيروزا لم مالي خوي كفرمويتي دعا بكن ومن دعا كان تان گيراكم يا ربي دعا كاني مش گيراب كي نزاو پارانو من ليور گري هر کسي دعا كا متماني هي يا رب العالمين ناوميدي نكي دعا كي لي قبول كي شفاي خير بو همو نخوشكان من بنيري شفاي خير بو همو برزان بنيري دواي دعاي خير يان کردوا نوميني حاجيان بيت بركت بو دلکان من بيت بركت بو مالكان من بچی اتوانین عبادت کین لم مانگدا لم چن روجدا بچن قات وبچن قات لمن ورگری یا رب العالمین اوانی تشریفیان بردو بو حج حجکین لقبول کی بسلامتی بگرینوا بنصیبی همو اوانی کی تایس تشریفیان بردو هاو کرمن وی یا رب العالمین لم چن روجدا با عبادت خواناسی تمن من کوتای ببینین لم چن روجدا بنیتی قربانی روجی عرفه قران خویندن هر چاکی که اتوانین هر عملی صالحک که لدست مانید هیچ که من دریغی نکین دوال دیکن لبر خاطری همون و جوانکانی خود هر مسلمانیگ لهر گوشی کم جیانه هیا یا رب العالمین بفریه بکوی اوانی استمیان لیکر یا رب العالمین دستی استمیان لبرسکیت و لای بی لسریان یا رب العالمین دوال دیکن لبر خاطری همون و جوانکانی خود اوانی دوای دعای خیریان کردوا بو هر کاریک و بو هر گرفتیک ایمش لیرو دعا کین دستیان یا رب العالمین بناو میدین گرهتوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرت حسنة و قنا عذاب النار.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: تریشمند و بکات ما خیر و خوشی و ایم شوبو ایم شوبو جنابی ماموساش لدنیا و لقیامتا ماموسا جنجال اکتر بخیر بی سلاوی خواهی گوری لی
1: سلاوی خواهی جناب تانو لیوگرانی برریس
0: ماموسا جن ایم لبرنمکانی رابردو ها کمال بابتی زور من باز کرد هاتی نسر بر پرسیاریتیش چند پرسیاریک من ولم دایوا سا حزکی ماموسا جنم پرسیاری لجنابت کم بر پرسیاریتی بواتا گشتی کهی از این رو کردن وی که کرد من هبیل سریا یعنی بر پرسیاریتی من ایچ
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام بر پرسیاریتی بخواهن عقل و معرفه ادریت هر کسی که بر پرسیاریتی پیدرا بمعنی تأیید کردنیتی تو خواهنی اهلیتی خواهنی عقلی خواهنی درایت و معرفیت کواتا شایستی مسئولیت هل بگرید هر اوی که خواهی تبارک و تعالی فرمی اینی جاعل فی الارض خلیفه یعنی من ذاتیک انیرم مسئولیتی پی ادم او تا او مسئولیتا او نا بگوریو بتشریف و بتکریم ازان را ملائکه کان اعترازیان کرد گلیان کرد بو چی ایمانانی رید بلام رب العالمین بنی آدمی هل بجارد کواتا شرفی پی داوا ریزی لیناوا ولقد کرمنا بنی آدما ایما ریز من لبنی آدم گرد باوی که مسئولیتی پیدرا کواتا مسئولیت گورتین شرفو گورتین ریزا به هر ذاتی که بدرید انسانکان او ریزان پیدراو او شرفیان پیدراو که مسئولیت هلا گرد امجا مختصر اکی تر لا دانج لو مسئولیتا یعنی ریز نگرتن لو ریزی کلیت اجیره نرخ نزانین لو تشریفی که بود دان راو دا امان ری لهمو شرف و کرامتک بویا او کسانی که او تشریف قبول ناکن که مسئولیتی دین و دعوی هل ناگرن مسئولیتی بانخوازی هل ناگرن مسئولیتی بندایتی بون بو خواه هل ناگرن رب العالمین جهنمی بو دیاری کردون اسفل سافلین دیاری کردو چونکه ریزه کی زور گوری لینان اما نرخی ریزه که نزانی رب العالمین دای مالین لهمو ریزه کن
0: مالی ما وصل عزیز برای بچو که تیکلایی که بینیم لنجوانی بر پرسیاریتی امانتا جناب تزانی جیان امانتا کات امانتا تمن امانتا گنجتی امانتا قرآن امانتا بر پرسیاریتی امانتا اما وصل که امانه همی امانتا لهمان کاتا مسئولیتی جنیا
1: جاره تا امانت نبی مسئولیت پیانا بیت کسی لو داشتا دانشو بخوی مسئول لچی بلام کاتی گلرانه که دادسی ایتر او گلرانه امانته کواتا مسئوله لپاراستنیان بیان لورینه آویان بدا گرگ نان خوا دزنیان بات کواتا همیشه لدوای امانت مسئولیتیت دی ایما ام هموشتانی پیمان دراون هی خوایو امانت للامان امانت جنب معنا لسنو قادای نه تاوری اگریتوا
0: خمو وسا کوردوالی خو من هندیشت به امانت انتیګی شون اگر پاره 2 لابه 6 لابه اشتغالن امانته بس به واته عامکی اوی که انسان ژیانی خوشی امانته لای بمشي ویل نو کوملګی ام یعنی بلین
1: حالینی نزور راسته زور راسته امانت دو بابه یکن شته کی جامده
0: امادیه
1: بله شته کی جامده پیت اترو الو ده یعنی هر لماده کانشا حیانه جامدنیه مثلا هر او پاره کت پیادریت او پاره لمالا دا آنی حتا او رجعی باتوا خاک نازه بیالا کت اداته علا او با لمالی ایو بی لیا دای اینی نایی با کز نادی با امانت با خلق حتا پید بکره با کاری نایینی حتا ای باتوا بلامکاتی کتو مسئولیتی دائره اگد ادری با دستوا اکری با مدیر دائره کو امانتی او دائره ادری با دستوا خودگای دائره که دانا خیب چی تو مال بلای ولا نالم دزبرات ناوی ابی ایشو کاری دارکه همی بجارکه بکریت معامله کارخانه قدره با دستوه خوان کارخانه تو اکاته مدیری بجه احله یعنی با امانه دا دستد کواتا به اداره ام کارخانه بکره انتاج وکو خوی اگر زیای ترینکه نابه کمتر بکا و الا لامانت خیانتت کردوه کواتا امانت کان همیشه جامد نین کاتی کتو چاوت با امانت پیدراوه ابه او چاوه ایش بکات بو چی پیداوی رب العالمین بو اوشتانه ایش بکات گوچکت بو او کارانه انجام ده که خواه پیداوی بوی زمانت بخیت کار که به امانت پیدراوه بخیت کار بو اوشتانه که خواه

0: ای داوی بوی
1: یعنی دست و قاچ و چاوز
0: که اکات همو اندامکان که لئیراده تویان
1: بل پرسیاریشی بران برین همان که
0: بله بله کاتی که اوته امانتا ایتر پید دراو بو اوه کواتا مسئولی وکو خوی جیب جیب که کاتی تسلیم اکیتا و خوی برهمکان گویچکت گویچکت و برهمکان گویچکت تسلیم بخوا اکیتا و چاوت و برهمکان چاوت زمان و برهمکان زمان
1: اما چون تسلیمیان اکیتا و
0: اقرو زمان و کاتی که تو مردی تسلیمت کردونه تا و او کاتل دوری گیره تا و امجا ملفی گویچکت داره هنریت پید درا بوچی چونت بکاری هنا اگر گویگرتن لعلم و لمعرفا بو بیت پیشی گویگرتن لخوندن قرآن و لحالبون لقرآن و لإسلام و لعلم و زانسته که سود بگین ببشریت اما تو وظیفه خوی ادا کردو و الا اگر لم پر حتا او پر گرانی و زرناو دهال بو یان قصه پیکنین و نکته بو اتراوش بو خوی قضیه کی تره و لبردمی رب العالمین چی جواب ادهی توا ایت کلی اندامکانی تر عینه شد ام جایی نوا لا مسئله اسلاما کاتی کتو علی مسلمانم یعنی من تسلیمم با الله یعنی لجر فرمانی رب العالمینم پتی کم کردو تم ملی خم اگر کلمه که دروز بیت داومت دست خوا با اراده خوی رام کش بو هر لایک دی لم میدانا تو لگل ام دینا مسئولیتت چیه کاتی کتو مسلمانی یعنی دینی اسلامت قبول کردوا لبرانبر ام دینی اسلاما تو چه مسئولیتی که انجام داوا که یکی گلوانا گاندنی دینی خواه با عالما اگر علی هیچ اترو بخوای خطره چونکه سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من ده اگر سرزمین گرک خواردی سرزمین همو فاسد بو سرزمین همو گنی ظالم و ستمکاران هاتن سرزمینی انداجیر کرد او کاتا تو او امانتی دراب ویلات بجیت هشتو گنی بجیت هشتو فوتا بجیت هشتو سربازی شیاطین همی انداجیر کرد تو بدسی خاری اگر تو بلای خوا هیچ چت نکردوا او همو سلاحی پیت بو هیچی بکار نهیناوا او همو امکاناتی پید بو هیچی بکار نهیناوا هموی بد دستکاری نکراوی داوی دست رب العالمین بشرت پیداوی بکاری بینی بو اعمانه بو نهشنی فساد بو هنانوی عدل بو نابردنی ظلم لابردنی ستم بو نجادانی لی قوموان و مستضعفین لجردسی ستمکاران و ظالمان تو هیچی کلمان نکردوا دی جگه کسی امینی شد گرتو خوشت هیچی کن نکرد کواتا او امانته گنی لجردسی تویا بر پرسیاری تی لبرم بری عبی سزاکی ور بگرید
1: بله ما مثلا عزیز جنابت باسید او امانته جسی و عقلی و روحی و بلین نفسی نکرد که وای گوره دویتی به انسان لبرم بری بر پرسیاره ایه ام امانتانی که انسان لبرم بری بر پرسیاره ایه ما هر بی بکو چون علی بو خزمتی قرآن و خزمتی فرموده و اوانمه یا اعتیادی اکری زانسته مروی کانی تر همو زانسته کانی تر کوی زانسته کان اگر انسان خوی به امانه ترخان که و کلپیناوی خزمتی مروی بیا ایره امان خزمتی قرآن و حدیث نیا بلی این فرمودنیا
0: جاره ما امشتانو تکلاو نکین هیچ ملتیک ببی دستور ناتوانه بجی دستور همو جیان تنظیم اکات قرآن و سنت دستورن قرآن و حدیث دستورن ایتر تو کاتی اگه بیتا پروفیسور لعلم فیزیایا لعلم فیزیای فلکیا لعلم فیزیای نوویا دستورک تنظیمی اکاتو چون ام علم بکار بهینید کواتا تو لپیش ابی دستورت بپی دستور دستکی بخزمتی همو بشریت که دستکی بخزمتی همو بشریت ایتر علم فیزیا خزمتی بشریتا علم کیمیا خزمتی بشریتا علم احیا و باقی حتی بگاتا موسیقا و گورانی بلام امانه بچه دستور یک تنظیم اکید که سود بگین و زیان نگینن من اتوم چون بکار بینم که ولاتک ویران نکات که جنگیک پیز نکات که ولاتک آودان کاتوا اما بپی دستور یک دی قرآن و سنت دستور یکا او کسی دستوری بو همو کون داناوا
1: نسمه وصال جناب اما بستوه اگر ام امانتانی که پیم اندراوا بیخید خزمتی قرآن و فرموده ما بس به واتاگر شکل جناب تو بخرد و خدمت انسان لا ما كاتبه وش وازه
0: بلا هنا خوانا قرآنی پیویستا، نه پیغمبرانی پیویستا، نه حدیثی پیویستا،
1: نه ایمش،
0: نه ایمشی پیویستا. بلکو ایمه که دروس کردو لسر زیویا شرفی مسئولیتی پیداوین، تکریمی مسئولیتی کردوین، دی نظامی که بو ایمه نردو که باو نظامه ری بدو زینو سرگردان نبین، باو نظامه ایمه استفاده لهمو امکاناتکانی سرزوی بگرین، لهمو صنعتکان بگرین، لهمو داهنانکان و استعدادکان انسان استفاده لیب کن.
1: بله، ما واسا عزیز لو تیگشین و تا او امانتانی که ایمه برپرسیاری تنها دینارو دراونیه. ما واسا خوشویست آیا پلا پوست پایا دستالات امانه لگورترین امانه تو برپرسیاری تکنی نسرشانی انسان؟
0: بله گمانه تیانیه همیشه ایجیانو که درخت گوایه رگکی حتا اگات سر پلکی هنکی والا نو خاک و هر دیار نیه هنکی لو آسمانه و دنیا ای بینه و دنیا ابینیت مسئولیت کان هرچن دوایه باس لو اکریم مسئولیت کان هر کسا بپی توانه و استعدادی خوی مسئولیتی هل گرت نرخی لای خواه کمتر نیه لوی گورترین پلو پوست ورگرت نرخی
1: مرخ.
0: اما تأثیراتی کاریگری کانی فعلا اوی که لبر زویا کاریگری زور زیاتره مسئولیتکی زور قرصره مادم کاریگری زور زیاتره مسئولیتکی زور قرصره بون مونه ما مسایی که مزگوتک خلق ناخد آگا سری تسلیمی بوده انوینه پرسی پی اکا ای که تا قدوی خوی کواتا ابی همو هنگاوی که همو کلمه که همو مرحبای که حسابی ببکات خوی چونکه خلق حساب بو او اکات مدیری دایره یک اگر بیتو عادلانه اداری وضع کبکا اگر بیتو کسیک به قرآن و سنتی کر بیتا دستور بو خوی بپی او قرآنه بریاری دا به عادل به دستپاک به امین بیت ایتر هر لویا دزی و جردهی خیانت لمعاونکی خوی و یاری درکی خوی حتی اگه تفراشکا حتی اگه تحراسکی شو دزی و خیانت لهمویان اسینه توا کواتا هم کومالگای نجات دا لدزی و خیانت و ماریان بخوره هم اوانی نجات دا لجهنم و لدست پیسی دی کواتا اگر بیتو سیاست مدارک یا سروکی حکمتک حکمتکی لدستایا ایتر فسادی او ملتا لدست اوایا اصلاحی او ملتا لدست اوایا بویا پیغمبر عزیز علیه السلام فرمیه الناس على دین ملوکهم خرب لسر دینی حاكم كانيانن او حاكمانا رواجيان بچيدا او خلقا ورائهينن رواج بوش تبدات كواتا مسؤوليتي قورا اكويتا سر اوان بويا مسلمانان زور ضرورة جانو مالو حموشي كان فداب كان حتاوكو دسباكا كان بغيان مسؤوليت حتاوكو خوان بغيان مسؤوليت بوي دزي و جردي و خياند لنا او خلقان يلن تنها و تنها دزی نمیانه لأو سروتیتنا و او ملتوا براسی ملتوی احویتوا عدالت بالا کشب سرهمویا خیانت فساد مالویرانی طلاق خیانتی زوجی هیچ کامن لما نمیانت
1: بله ما وسا عزیز جناب حسابی که زور ورده کرده و کاتی خویم برادری کم لیچه گلا مزگو تکانا لخطبه جمعه ابو ما وسا که ایتر نزنم چون دستواجی با هاتو بسی قیامتی کردو لان جام اوتی دی خو بخوا ایمان دارن اگر بیتو قیامت راست به او همو من تیاد شوین من بس کم زیادتر وی ما وسا اگر بم حساب ورده ای تو بی یا خو ما وسا همو من تیاد شوین خانه خواست
0: که اگو میاد هموش تک نشانه ای که هیا طلبه یک لپول آیا همو راجه لپولکه داره کرده داره و ما وسا داره که داره و اه لبر چی لبر وظیفه انجام نده و لبر ارککان ننوسی و ارکی اماده نکرده و حالا سینه با سر تخت حج نزنه ایکاده داره و دوائیه علیه بم پیه بیجا خود تیاد چوی ما موستا ده تو هر ایسه تیاد چوید هر اوی ایستا فساد همو یان مانی آخنی و اوی امانت نماو لناو شارکا اوی امانت نماو لبازار را اوی ناویری پاریگ بی بکسی اگر 20 شاهد نگری اگر بی تو کمپیالی پیه نکری تو لکاتب عدلا
1: خب ما موستا جاری و 20 شاهدیش بی اگری دوائی هر دست نکر
0: دوائی دست نکر تو امجا دوباره او همو در بداری و سرگردانی ای بینین اوی که وقتی خوی آغای سرزوی بوین ایسا کویلی سرزوین ایسا چاورین اوانه که براز خورو ولاتانی خزان حلو شاوکان حاکم بسر ایما و آغای ایمنو چاو مالیانا علامت ایوه براسی فوتاوین بلان براسی بمانو بگرنو هل لم لحظه اتوان بگرنو
1: از ما وسا ما اگر هر بود دنیا بیشت هر قزان جمانه ونیو
0: گمانت یعنی خواهی گوره پاداشتی قیامتی بزیاده پیداوین و الا او کسی که شوین دستوری خواه اکوه لدنیا آسوده سط لصدی دست اکویت
1: از ما وسا با قصه جنابت بیانی اسمه که اوها جیان من اوها نخوشه بو ویني جناب بي ام قيامتش من لا يبشر بالخير
0: بله بله مگر اوي اوش پيدنا خوش نابيت لا پيناوي دينكي خوايا بكويتنا ومصائبنا راحتيوا كا لا يخوا جاي تكريم الريزا والا حر اويكا لرف علاقة اكريد ودس خوا نشاني اوي خوا لد رنجاو لد رازينيا بلام ايوه بگريتوا ديتور دركي امانا كويتيا نگي ایت گرانه ود نبو دی فوتاوین بله والله ملاحظه بکه خواهی گوره باسی قوم کانی پیشو باسی بنی اسرائیل باسی او باسی اومان بو که بوشی باسی که علی اوان آوایان کرد وامان لیا کردن پیت اجارتو علی خواهی گوره عادله کس خارو مامی خوانیه کس کرو کرزای خوانیه هر کس وای کرد وای پی اکریتو دی ایسه ایما اوانه اکین که وقتی خواهی بنو اسرائیلی کردویتی شان حال تکاندن لمسئولیتی ام دینا تنانت کوتنا شوین افکار و قانون نظامی غیر خوایی که ایتر ام دینا اما بین دین و ایمان جا که نوا ایمان عین باورون ببون اشتیک دین بمعنی قبول کردن اشتیک ایسا اما باورن زربه ام خلکا با ایمان ایمانی بخوا و پیغمر و بروج قیامته ایمانی با پیغمران شکل قرآن باز کراوا بلام لروی دینا فکری که لایکی حلب جاردوه فکری که علمانی حلب جاردوه دستور و نظامی که حلب جاردوه کاره هی خوانیه کواتا ایمانی هیه بلام دینی نیه
1: یعنی ما سا کرده بلی کسی که ایمانداری به دین چتیوه بی؟
0: بله بله ارزم کردی مسئله که واضحه دین دستور و نظامه ایمان باوره باورم پیتی و قبولی ناکم تو او خلقه ابینی نویشکره روجوگره بلام کوتو تشوین نظامی که رک گوری شی ام دینه لبنا در احینات به هزار فروفیل
1: به هیچ شتیگ ناشید وصل ام دینه
0: انجا قانون دستورکانی مگر به صدفه لگره ام دینه بکات اینا اوی خواه حرامی کردو و حلالی کردو اوی خواه حلالی کردو و حرامی کردو دی اما صفتی کافره
1: و پنام ام بیا خود
0: ای چون
1: ما وصا جان پرسیاری کیتر اولای من بابت زور ورده چون که جناب تا فرمویی کسی که ایماندار به مزنی دیندار به اما به پرسیار به با همو من پرسیاری که جواری به با همو من آیا فعلا ایما یسه ایماندار و به دینین یا ایماندار و دینداریشین
0: علی را پرسیار کرد تاو نکرد
1: فرمو
0: خواهی گوره با اعرابی

0: مرن ایمان مهناوا ایمان هشت ای نچو تناو دلتانو بلا تسلیم بوین یعنی دین کم قبول کردوا
1: ایمان کم قبول
0: نه دین کم قبول کردوا ایمان کی قبول نکردوا ولیکن قولو اسلمنا تسلیم بوین نظام دستور کی محمد قبول کردوا کاتو ت مدینه بلا می هشت ای
1: ایمان جم بین
0: هشت ای ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان هشت ای نچو تناو دلتانوا کواتی اکری انسان دینی هبه بلام ایمانی نبی ایمانی هبه بلام دینی نبیت
1: اشکری هر دوکانی هبه
0: به هر دوکان مقبوله
1: ورگیراوه
0: به هر دوکان ورگیراوه
1: یه مشو گوگر برزکانی شوانی روز روزان گوانی ما نبی ام بابا تا بین انشاءالله لوانا بین که ایمان و دین من بیه که هبه انشاءالله
0: اعرابی کان الان ایمامان هنا پیان بله ملان ایمامان هنا بلن تسلیم بوین هشتا ایمان نشوتن او دلیانوه دی تسلیم بون بم معنا پیغمبر خوا علیه السلام چان پیاللو قبول یکنو لوی دانشن لوی برون بین لگرمان دانشن مین همین قبول کردو بلام هشتا ایمانی انه ناو امروی ایما پیچوانا کیتی ام عالم ایمانی بخوا با پیغمبر خوا هیا بلام نظام و دستوری که هل بجاردو که سرانی او نظام و دستورا اصلا دجایتی جدی خوا و پیغمبر خوا اکن دجایتی پاک دامنی و حلال خوری اکن حرام یان حلال کردو
1: ما پنامه ما یخو ما وصایا سی پرسیاری کتر ای همو کس بایی اوی تایا که مسئولیت حل گره و تا اهلیتی مسئولیتی هیا
0: بله جاره خواه رب العالمین که انسانی خلق کردو غیری استثناکان نبیا هر تواولی قوماون یعنی بابرین خواهی گوره اصلا عقلی پی نداون و کوشت
1: بله
0: اجنا همو استکانی جیری بجورگ لجورکان اتوان مسئولیت هلگرن نمونه ایکی بچکولانا بین موا معمل و کارخانه ایکی زور گوره چن او کارخانه حساس و ورد بید با سروک و مدیری او کارخانه یا رئیس و مدیری او کارخانه یا پیاوی که زور حساس و وردی پیویسته مهندسکان اختصاص و پسپاریان پیویسته بلام هر او کارخانه یا پیویسی با گسگدر یکی الو خواره و که گسگدان پیویسی با فلسفه و درایت و عقل و معرفانية حر اصلا رايبيني تنا خريق بي قسق بدات فير بكره ايش بنا راحت فير بكره او تواني مسؤوليتي هالبكره ام جامن ابرسم اگر بيتو همو اشاكاني خوين بكن بلام قسق دارك قسكي خوين دات چي ليت او معملة او نبيسو فوخلا بي اشاكان اتنارون لبرنارون ممکنه پیسو پخلی او سرزویه بیت سبب پیسو پخلبونی جهازکانش و لناو بچنو بسوتن کواتا ام انسانش که اصلا هیچ معرفه یکینیه هیچ خنواری یکینیه تناند عقل کی زور قرص و گوریشینیه کاری که پی انجام دره که او کارش پیویست بکرید حرس یک لبردرگا که ده اندرد یک اگلو ده اندره که بس پی بوتره لرو برو جوره و هر او بخوای کار انجامی ده و مسئولیته كواتا همو كس خواك خلقي كردو إلا بقيت وانا كي خوي مسؤوليتي أتواني أنجام بدو ولا سريتي ولا روجي قيامتا اللي برسي نوي هي تنها أوانا هي أوانا يك فرق ممكنا زورك لم كس سادانا مسؤوليتي خوان دركنا كان مگر كسي كي تري هوشيار بي بدر كينت مثلا حالبك تو مسؤوليت خو هج نبي أما أتواني أنجام بديت اما خود انجام بده به هشتی تو لسکرینی امیه کواتا همو کس مسئولی لگیاندنی ام دینه
1: ام دینه انوار که که لسرشانی تیگه
0: آخر ام دینه بچه معنایت که اوتری ام دینه تنها باسی قرآن و سنت نیه جمعیک که بو خواه صلحاون که ایانوی سرزمین آودان کنو به دینی خواه که ایانوی سرزمین آودان کنو به عدالت به دست پاکی به داوین پاکی ده ایتر امانه همی بشه کن لدین
1: نو سازیس بونو من خلکانی که نه دین دارن نه باور دارن امانش مسئولیت نه که ویتر سرشانین
0: ایتر کاتی اوتر مسئولیت غریزیین ام انسان طبعی حال گرتی مسئولیتی تیه غریزیین مثلا او خلکایش نگ رول اخوانیه دشمنی خواهشه سیره که حزبی که دروس کردوه زور با قوت و اداره حزبی که خواهی اکات لیه پرسینه و لوردترین بچوکترین شتی اکات نظمی که باشی پیدا معملی که دانو عینه شد بلام ایتر اوه فعلا مسئولیته اما مسئولیتی خویتی مسئولیتی اگنه نه لبرخاطری خوایه نه خواه لبرخاطری اوه
1: نبو قيامته
0: نبو قيامته اما اونا هي بشر هر اجيل مسر زويا اما اي جنين وفسادكات لم جزيرابو باسي هني اكات انسان حجيهاي كي خطرناكا اتر سير اوي اكرت ام انسانا چون همو درختكاني بري حيواناتكاني چون لناو برد بيشت دو دانمار دمي داشا قانو هل كيشان لقاتي يعني اما ماركانيان كشت بيستكانيان كربي بيلاو قيش با او حيوان عينش او حيوان عين داركاني همو بري امجا اماني همو برد كردي با كارخانا دوها كارخانا همو سرزوي كرد با انواعي غازي خرابو سميو امجا جينجه همو بيزبو دوها عالم همو نخوش كوت كواتا او خلق مسؤولية تلقريه بلام اگر بيتو موافق نبي لقل قانون دستوري كا كبو كودان راوا كب او قرآنو او سنتا كبيغمران بيهال اسن بشيك لا او سيستم كونية او سيستم بونور اگر لقل او حلنا سايو دانا نشتي مسؤوليتكي خلق كم كم للايك او خزمتكا للايك او ويرانيك دروس اكا كخزمتكي اسرتو نايهلت
1: بله مو سازي يعني ما بس بلو خلق كا اگر بو خوا بو قيامتي نبي تنها بيل برجون دي قازان زكاتو جو بزرر يعني خلق
0: بله بله بله او تابينين او همو ملاعب ياريان درو سكرين دو يدركو امانا همو زيان با دسو پلمنا لغينن او همو ايباتو ياري كردن لنو ايباتا همو دنيا جار ادن منالان همو عقليان تعتيل بوا بسبب ايباتو بسبب او ياريانو بسبب او بزمانا دوبارا او همو فيروس درو سكن بوناو برنامي كمبيوتر كان بو اوي تنها برجوان دي كانيان كمبيوتر خراب كانو همتر بكرنوا نازانم كمبيوتر فيروسي ببيتو دوباره امان سي دي اقدر بكر
1: سمو ساسا بو شغل نوسا وني سم موديل يدارا كان دواش اشمان يتر موديل يدارا كان دواش اويتر اكسباير بي يعني جو نازان چلي بكي
0: او كاتا ام همو موادك اكسباير بن جينجا بيسكات بلام كسي خمخوري قيامت تنها رازي بوني خوار لبرچاويتي اويش دستور اقدر برده سياتي بفي او دستور حالا سودا نشت
1: بلا ما وسع عزيز اما خساني جناب ده امي لكاتو كا بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوان سربك فرميه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته واتا هيج كسيك لم سرقوي زويا بدرني لبر برسيالتي يعني همو كسيك ببي آستو توانا وجيري وسليقة بلين اويك خوابي داوا ببي اوشتانا مسؤولة
0: اصلا نقطة يكي زور ناسق لم قضيها هيا
1: بلا
0: باسي الرعية والرعي كردوا
1: بلا
0: ليرا بشوان همش اوتر الراعي
1: مل.
0: يعني بوتا اسمي علم
1: مال
0: علي كاري او بياوتي الراعيه ايت يعني شواني جورغلا يا برغلا يا مرمالاتا باشا
1: مل.
0: عموما كي شواني اكات دوك شواني اكن اوانيكا مرمالات بوتا سرشاوي ابوريان يان اواني ارون شواني بو خلق كان حچي كيتر ناتوانيت هیچ کیت ناتوانه، هیچ نازانت، زور طاقتی ناو کمالگای نیه، لناو خلق طاقتی جیانی نیه. بیچگا گوشان کی بکات دستیو، رانکه بیار تو لم لابو اوله هیچی تر نازانت. دیت ماشکا پیغمبری عزیز علی صلی الله علیه و آله روا مثال که هناآوا، کلکم راعین، کوانت تنانت، شوانی مرکانش، کل بر اوی هیچ مهنه کیت نازانه، هیچ پیشه کیت نازانه. خنواری اصلا نیه نیتوانی ولی هشتی که جان استفاده بکه رای کرد بو او شاخو که او بزنو مر فلان کس با کری بخی وقت دی ام کاری ناو ناو رعیت و راعی کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتیه کواتا اگر بیت و راعیک او انا مسئولیتی لگردن بیت با او میسال که هن رابیت ابی سروکی کمارک سروکی ولاتک سروکی حزبک أبي مسؤوليته كي شنك بيت.
1: بله ما وصي عزيز فرموده كار دور ديرج. طبعاً بعض دواك كا بياو لما على وا مسؤولة عفرد دما على مسؤولة خلك كا خدمة خلك كا بر برسا.
0: أنجا. بله. با لكلمة مسؤوليته كا باش حاربين.
1: بله.
0: إذا لباوك يك علي إثوا مسؤولية يعني أمن على أنا بخي بكو ما على برسيان بيو ما على رتوقود بنو على إثلا وزت تشان بيوكم. نا أبي أمن على أنا تو دوبارة دينداري أبي جهاد كيت. أبي شورش كله بينا أم دينا، أبي جانو مال بدل بينا أم دينا، ده دي أبي أقول لهم نال أنا بيت تنانت أزاني جركاكت مزجوتي تانية، ابي يكي لم شتانب كي قرباني بدي با قاتي كي مالكت قرباني بدي با جرزويني مالكت بي كيت مصداي بو غركك بو منالكاني خوش دلويا جوين لدني بانغو نيش كردونو جماعات درس و دور حبيت
1: ما مصاب جنبت باسك كي قرباني بدي تو جهاد كي كابلين بشكل جياني خود وكاتي خود ومالي خود ومالي خود اما دي سنه بو خدمتي كسوكاري خوتو انسان كان انا اولان كنوي زويه نجو عكس او بيان كنوي
0: بله بله من اسباسي باكو داكي اكمل غرمنا لكاني يان او شنه بجيالي اروي بو خانوي كي بچوكتر لا بلان زمتر ناخوشتر بلام لبال مزغوت يكابي كمنا لكانت الفد لغرمنا لان وغنجاني مزغوت ابغرن واو من عليتو حسب مسؤوليتي قيامتي خوي بكات بدوية
1: بل ما وصاب مبورا طبعا ام فرمو ديه كري كات ترميزني خواهن جوري بيني وسري چكم كات من نما داولي بردك ما وصاب جان بل جو گره برزاكار من جورا هاتي نكوتا ام برنامشتا برنامو دي داري كتر همو لاغ بخواهن جوري سكرين خطان لغم

0: أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خوا دا انید.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییه.

0: ای بی باوران براستی ای وو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گمراه و سر لیشیواو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جای ناو دو زخه
1: و ما مننا الا له مقام معلوم
0: فریشتکان دلین کس من نیشوینی دیاری کراوی خوی نبید
1: و این

0: هرچند هاول گران پیش روانه کردنی پیغمبر دیان ود اگر ایمش کتبی چی آسمانی من وکو پیش وکان بو بحاتایا ایمش دبوین بند دل سوزو چاک کانی خدای گوره
1: فکفرو بهی فسوف یعلمون
0: کچی که قرآن من روانه کرد بر روایان پی نکرد سرانجام خویان دبین نوت چیان بسر دهینین
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون
0: سوين بخدا بغمان برياري ايما بو بندا فرستادو پیغمبر كان من هر زودر چوا كبدل نيائي هر اوان سرکوتو سرفراز دبن
1: وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون
0: سرباز ايمان داركان اشمان هر دسالة دقرنا دستو زال دبن جاري تاماوه خود بگرو جوهان پیمدا تو سرنجامي لاري و خدا ناسينيان بخار برچاو لآين ددا خوان دبن نوا
1: أفبعذابنا يستعجلون
0: آيا اوانا پلينا كزوس زاو طولي امر روبر رويان ببيتو يخيان پي بگريت
1: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين
0: قرب سريان خاك بدامانيان كاتك كس زاو طولي امد دادا بزيت ميدانيان اي كبر بيانيشي سامنا كبو بيدار كرا وكان
1: وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون
0: تو تماويق مولتيان بدو جويان بيمدا راس يكان بخربر تشاو سر انجام خويان دبين نوا
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
0: باچیو بگردی بو پروردگارت پروردگاری خاون دا صلات لوی که اوانت دیدن پالو ذات بی هاولو هاوتایا
1: و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
0: سلاو درودیش لسر همو پیغمبرانو سرجم فرستاد کانی خدا سپاس و ستایشیش بو خدا پروردگاری همو جهانیان همیشه و بردوام
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده مهربان
1: صاد والقرآن بالذکر
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جمارهان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اومو بستا بیگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم قرآنا که خاونی آموشگاری و شکو من دیو قدر و ریزا
1: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق
0: کچیوانی بباور بون بروا بم قرآنا پیروزن ناهینن اول براوانی کمو کریم ناتوابی لم قرآن دا هبید بلکو لبراوانی که خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن
1: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص
0: چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمده هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو

0: به باورکان سریان سرما لوی که بیدار کرویگ لخویان هاتو بویانو و تیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا
1: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیئ عجاب
0: اروها دیانوت ایا پیتان سیر نیا همو خدا کانی کردو بیگ خدا براسی امشتی چی زور سیرو سمره

0: لسلادار و گورکانیان رویشن بولای یکتر داوای پابندی و خوگریان دکرد لپیناو بتکانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهانود براستی امشتی که مبستی چی تیاد آیا که ببیت گورا
1: ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق
0: اما ام دنگو باسمان لکو تا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوه اما هر تنهاشتی چی دست حل بستو دروس کراوه

0: هروها دیانوت آیا روایه لنوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید خدا دا فرمید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن اکی من جا اگر سزا و آزاری من بتیشن او سا باوری پیدهینن
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب
0: مگر امانا گنجینه رحمتو بخشندهی پروردگاری تویان بدستا که ذاتی چی بالا دستو بخشنده یا تا دیاری کردنی پیغمبریش بویستی اوان بید
1: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقو فی الاسباب
0: آیا مگر اوان خاونی آسمان کانو زوی و نیوانیانن تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید اگر وایا بابه و کاریک برز بنو با آسمانو دست بخنه کارو باری خدا
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب
0: سربازانی چی زور والوین لدستو گرو جور بجورکان همیشه تیک دشت چین
1: کذبت قبلهم

0: پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هزود صلات مبست اهرامکانا اروها ثمود قومی صالح و قومی لوط و خاون باخا چروپرکان او دستو گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوای ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد
1: كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
0: هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزانيو بوكاريان خوين شايستي طولي ايمكرد

ای پیغمبر تو خو گربل بران بر همو او گفتار نادرست و حالان و کدی لین بلکو یادی بندمان داود بکا کتوانایی دا صلات من پی بخشی بو براسی او همیشه دلیل لای ایم بو بطنگ

0: آقا
1: براستی امش کجو چه و کان من برم هنابو اوانیش یادو تسبیحاتی خدایان دکردو پیک و دیان و توا لدم و ایوارانو بر بیان کند
0: و الطیر محشورتا کل له اواب
1: هروها بالندکانش من برم هنابو با دوری جدا کوکرابونوا همویان پیک و تسبیحاتیان دکرد همویان جرایلو فرمان برداری خدا بون
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجمان پی بخشی
0: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب
1: ای پیغمبر آیا حوالی اوانت پی نگیشتوا کچشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خویان گیاندم محرابکی؟

یشیشان و تی براستی ام برایم نوتو نو مری هیا بلام من تنها یک مرم هیا کچی پیم دلیت او مرشم بدره بقصی زلو زورزانی دیوید لیم زود بکات.

0: داود وتی سوین بخدا بگمان او برایت ستمیلی کردوید باوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطه سر مرکانی خوی لراستی دا زور بی اوانی شریکو هاو کارن ستمیلی اکتری دکن جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن اوانیش زور کمن اینجا دو کسکا دیار نمان او سایوتر داود زانی که ایمان تنها تاقی من کردوت هوا لبردو های سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دوهم لبروی سویندی خوارد لسر شتیک که لیکورینوی درباره نکرد بو ایتر داوای لی خوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوشو سجده داچو داوای لی بردنی کرد
1: فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب
0: ایمش لو حلایی خوش بوین، بگمان اولا نزیکان و خوشویستانی ایمه یو، خوشترین جه گو رگمان بو آماده کردوا.

ای داود براستی اما تو من کردوت جنشین لم ولاته دا فرمان روایی لنوان خلق دا لسر بنتینی حق و راستی انجام بده هرجیز شوینی آرزو مکوا تا نبیت هوی گمراه کردنو لاداند لر ربازی خدا چونکه بیگمان اوانی لر ربازی خدا لاددن سزای بعیش و پر آزار بایان آماده به هوی فراموش کردنی روشی لپرسینوا.

اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من بهوده و حرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که بی باور بون هاوار و آه و نالب بو اوانه که کافر و بی بروان لسزای آگری دوزخ.

نخير او باوريان حاليا بلکو آیا روايا پاداشتیوان ایمان و باوريان هنا وو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوا وکوانا لبکین که توبی خرابیان چاندوا لزویدا یا خود آیا اوانی پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین؟

0: ام قرآن کتابی چی پیروز دامن بزند و بولای تو بو اوی آیت کانی لیک بدن و بیری لب کن و بو اوی خاون بیرو هشکان پندو آموزگاری ور بگرنو تی فکرن
1: و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب
0: اما سلیمان من بخشی به داود آیت بنده چی چاک بو چون که بگمان سلیمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد
1: اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد
0: کاتیک دمو ایوارا او اسپ چاکانی که آماده کرابون بو غزا هینا یانو نمایش کران لپیش تاوی دا
1: فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب
0: اینجا اوتی من همیشه حزلم جار کارا ندکمو گرنجی بم اسپانا بخیر دزانم لگل وجده نابید ببنهوی اوی که لیادی پروردگارم غافلم بکنو یادی فراموش بکم اسپکان غاریان کرد تا لچاو ون بون
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق
0: لوو دوا سلیمان فرمانی دا که بیان جارت وو که گران و بولای دستی دهینا برانو ملیان دا بوشی ویا خوشویستی خوی در دبری بویان چون که اوانا هکاری کن بو غزاو گیندنی آینی خدا.

0: بات
1: سوین بخدا اما سلیمان من تاخی کردو ساوای چی ناتوا من فردای سر تختی فرمان روایت یکی پاشان گرای و بولای خداو پنای بو امهینا چون که ببیوتنی انشاءالله با امیدی چند کرگ بو.

0: وتی پروردگارا لیم خوش ببود صلاتی کم پی ببخشا کداز نداد بو کسی تر لدوی خوم چون که براستی تنها تو بخشینری همو نازو نعمتی چید.
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
0: ایمان زمان جیرا کردو بامان بو رام هینا که بفرمانی او بنرمی هاتو چوب کاد بو هر شوینیگ ویستی.
1: و الشیاطین کل بنائن و غواص.
0: اروها شیطان کانش من کرده خدمت گزاری لهمو جور بنا سازیکو ملوانی جی جیر دریا.
1: و آخرین مقرنین فی الاصفاد.
0: اندیشی تریش بکوتو زنجیر بسرابونه و تا نتوانن خراب کاری انجام بدن.
1: هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب.
0: اما بخششی ایمه بوتو ای سلیمان توش دبخشید یا نبخشید لپرسین ود نیو خود سر بستی.
1: و این له عندنا لزلفا و حسن مآب.
0: بگمان سلیمان للای ایمه پلی زور نزی چی هیو پاش روژو آینده چی جوانی هی لای ایمه.
1: و اذکر

0: بده.
1: ای پیغمبر، سرگزشتی بنده ایما ایوب یان بو باز بکا، کاتیک بانجی لپروردگاری کردووتی، بگومان شیطان توشی نخوشی و آزاری کردوم.
0: ارکض برجلک، هذا مغتسل بارد و شراب.
1: ایمش دعا و نزامان جیرا کردووتمان، هستا، بپی خود رابکا، او آوی چی سارد بو خوشتنو خواردنوا.

اوسا همو کسو کاریمان پی بخشیو اوانده تریش او الرحمت و مهربانی تایبتی بو للاین ایموا یاداوریش بو همو خاون بیرو هوشکان.

امو دبا هر بچشنو بخون لآو خوراچی زور گرمو چیمو زخاوی دا چوراو شتی تریج لو بابتانا همه جور در خواردیان ددرید.

كاتيك ستمكاران برو دوزغ را پیش دکرین هنده فریشتا پیان دلین او تاقمی که لگل ایودا پالا پستویانا اوانیش دلین دک بخیر نین اوانیش دبید بگین رین دوزغو بچنن ناو آگره و

دوایی بدم آهو نالو دلین پروردگارا اوی بو بهوی اوی که آم شوینه بنسی بی ایم بید سزای چند برابری لناو دوزخ دابو پیش بهینا.

0: هروها دلين او چی مانا بو چی اما کسان اگ نابینین که کاتی خوی بخراپ و دواکو تو کون پرست دمان دان قلم
1: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار
0: کاتی خوی گالت من پیدا کردن توانج من تیدا گرتن که چی امرو یان لیرنین یان برچاو من لیلو تاریکو نیان بینین
1: این ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: براستي او بسرهات چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقه الراس تقين يوبيان بيجديت
1: قل ان

0: ای پیغمبر پیان بله براستی من تنها بیدار کروم که جگل لخدای تاکو تنها و بد صلاتو خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
0: او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و هم مدرس کروانی نیوانیانا بالا دست بسر کافران دا لی خوش بو تاو پوشید کاد لیمان داران
1: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون
0: پیان بله ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایوه پشتی تید کنو جوی بو ناگرن
1: ما کان لی من علم بالملئ الاعلاء اذ یختصمون
0: خو من مبست پیغمبره هیچ آگاداری و نبوم کچی گزرا ول شوین بلندکان دا کاتی که فرشتکان چشیان هبو لجینشینی آدم دا

0: وحی و نگام بو نایت تنها لبر اول بیت که من بیدار کروی چی آشکرام
1: اذ قال ربک للملائکت اینی خالق بشرا من طین
0: چشی فرشتکان کاتیگ بو که پروردگارت پیوتن من دمویت بشرگ لا قرد روز بکم
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جاكاتيك دروستم كردو لو جانو روحيكا من خاوني اوم فوم پيدا كردو جانو جيانم پيبخشي ايوي فرشتا هموتان سجده ريزو تقديري بفرماني من بوبرن
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: همو فرشتکان فرمانی خدایان بجهن او سجدهان برد.
1: الا ابلیس استكبر و کان من الكافرین.
0: جگل ابلیس نبید کلو کاتدان لناو فرشتکان دابو فوی کرد خویو خوی بگور زانیو خوی خست ریزی کافرانو.
1: قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين
0: خدا فرموي اي ابلیس او چيني هشتو نايالت سجده بريد بو کسي كابدو دستي قدرتي خوم درستم كردوا ايا خوتت بگورساني يا هر لزو و خود بشد دزاني تو خود لا برزو گوريا
1: قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
0: شيطان وتي من لو تشاكترو بنرخترو بيروسترم چونك تو من دلا اگر دروس كردو اوت لقرب دي هناوا
1: قال فاخرج منها فانك رجيم
0: خدا فرموي مادام وايا درتشو لبهشتو بجاي بيلا چونکه تو ایتر رجم کرا و دور خرا وید لرحمتی من
1: و این علیک لعنتی الى یوم الدین
0: براستی لعنت و نفرینی مند لسرت تا روشی قیامت چونکه تو فرمانی مند جبجه نکرد
1: قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان و تی پروردگاره دی کواتم مولتم بدات تا او روشی کنوکانی آدم زندو دکرینو
1: قال

0: خدا فرمی باشه تو لمولد دروانید تا روزو کاتی دیاری کراو.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: اینجا شیطان وتی سوین بد صلاتی بیس نورت شرد بیت هر همیان گمراو سرگردان بکم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: جگل بندو عبد دل صوزا كانت كهل بجارده خوتن ده صلاتي اوانم نيه.
1: قال

0: پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دوزخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشوینی تو دکون
1: قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین
0: جاتوش ای پیغمبر بو خلق بلی من هیچ پاداشت و خلاتیکم لئی و ناوید من لو کسان اجنیم کشت هلبستمو زور لخوب کم

0: ام قرآن تنها آموزگاری بو همو خلچی جهان لهمو کاتو شوینک ده براستی لده هاتوی چین نزیگ ده هر لدنیا ده حوالی راسی و درستی ام آین دزانن لقیامتیش ده همو شتیگ بتواوی اشکرا و رون ده بید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
2: تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم
0: هات نخواروی ام قرآن للاین خدای بالا دستو داناویا

بگمان ایما ام قرآن من روانه کرد و بوتو ای پیغمبر تا حق و راستی رون بکاتوا کواتا هر خدا بپرستو هر ملکتو دل سوز با بو آینو برنامه کهی.

اگدار بن دینی پاکو خاوین تنها بو خدایا اوانشی جگل لو ذات کسانی تر وشتی تر دکن پشتیوانی خویان دلین ایما ام بتوشتان نا پرستین تنها لبروی لخدا نزیک من بخنوا لکاتک دا اوان لخدا و نزیک ترن لبروی لخدا نزیک من بخنوا لکاتک دا اوان لخدا و نزیک ترن بگمان خدا داوری دکار لنیوانیان دا لوشتان دا کچیشان

0: وایا نک بیستی آوان پاچو بیگردی بو او ذاته که دور لشتی نارو و نابجه او ذاته خدای چی تاکو تنهاو زور بد صلاته تولد سیند لوانی دجایتی دکنو نای پرستن
1: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل على النهار و یکور النهار على اللیل وسخر الشمس

خلچینا بیرتان نچید خدا ایوی لطاکن نفسیگ هینا و تکایوا لو دوان لو تاکن نفسا هاو سرکشی فراهم هیناوا لما لاتیج دا هشت زوری دروس کردوا لو دوان لسکی دایکتان دا ایو دروس دکاد بچن قوناخیگ لناو سی تاری چی دا مبس سی پیستکی که کورپلی تی دا خشار دراوا جا گوران کاری بردوامو گوربونو جیابونوی اندامکان روش لدوان روش زیادر رود داد آوه خدا، آوه پروردگارتان، خاونی همو بدی هنرا وکانا، جگلو خدایشی تر نیا، جایی تر با چوه لاد درین لخدا پرستی؟

خودتان بباور بکن، بگمان خدا بین یازن لیتان، هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن، بلا مگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر، باو کارتان رازی دبید، دل نیاش بن که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل ناگرید، پاشان گرانوتان بولای پروردگارتانا، اوسا حوالی هم و او کارو کردوانتان پیدا دا که انجامتان دادا چون که او ذاتا زانای به هم و اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: آدمی زاد کاتیک ناخوشی و زرری چی توش هاد هانو هاوار با پروردگاری دباتو بدلش کاوی لی دلاله توا پاشان کاتیک خدا دروی لی کرده و ناز و نعمتی پی بخشی دعا و نزاو هانو هاوارکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریارده داد دیوید خلچی لربازی خدا ویل بکات ای پیغمبر با جور کسب بله کمیک با خدا ناسی را بیره بلام دل نیابه که تو نشته جین ناو آگرید دو زخیت.

0: عذاب.
1: آیا او جور کسانی که باز کران چاکترن یا او ایمانداری که لدو توی شو گرده حل دستید با خدا پرستی سجده دباتو بپیو دوستید للی پرسینوی قیامت دترسیتو امیدو هیوای بمهربانی پروردگاری هیا ای پیغمبر بله آیا او کسانی که دزاننو شارزان وگوانن که هیج نازاننو شارزاییان نیا براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جوری یادا وریان سود وردگرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدست هنانی رزامندی خدا بکاری دهینن.

0: بو بندانم بلی که خاون باورن لپروردگارتان بترسنو خدا ناز بن بگمان بو اوانی لم دنیای دا چاک دکن پاداشتی چاک هیا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوینک دنیا تان لی تنگ کرایوا کوز بکن بو شوینی چی تر براستی تنها خو گران پاداشتیان بی سنور و بی اندازه
1: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین
0: اروها ای پیغمبر پیان بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خدا بپرستمو لهمو جانم دام ملکتو فرمان برداری دین و آین و برنامه اوبم
1: وأمرت لأن أكون أول المسلمين
0: فرمانشم پیدراوا که یکمین کسبم لخدا پرستی و اسلامتی و دین داریدا
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
0: اروها بله من زور دترسم لسزای روشه چی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم
1: قول الله اعبد مخلصا له دینی
0: بله من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم

جایوش ای بباوران چی دا پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بگو من خسارد من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست چول لروجی قیامت دا اگه دار بن که براستی هر اوی خسارد من دی آشکراو زیانی دیارو رون.

اوانان لسرویانوا پلا هوری دو کل لآگر دوری داون لجیری شانوا همان پلا هورو دو کل هیا ابو شوی خدای گورا بندکانی ده ترسینی تو پیان ده فرموید ای بندکانم پارس کار بنو خوتان لسزای من بپارزن.

0: جاوانی که خویان دور پریز گرتوان لهمو اوشتانی خلچی دی پرستن جگل لخدای پروردگارو بتوبه و پشیمانی و گراونت و بولای خدا مجده سرکوتن و سرفرازی و بختوری و کامرانی بو اوانه ده مجده بده بو بندانم
1: الذين يستمعون القول فيتبعون

0: ابن
1: اواني جوه بوقسو گفتار دگرنو پی روی چاکترینی دکن اوانا کسانی کن که خدا هدایتو رین مویی کردون اوانا خاونی عقلو جیری و بیرو هوشن.

0: جاء آیا او کسی که بهوی خرابی و خدا نناسی و بریاری سزادانی درابید تو هیچ کارو باری اود بدستا؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخدا جیریان خواردوا؟
1: لا.

بلاموانیکا لپروردگار یاند ترسان و دین دار بون کوشکو تلاری چن هوم کجورکانی لسر یکن بویان آماده چندها روبار بشیرو ببردم او کوشکان داد جاریه اوش بلینی خدایا بگمان خداش بلینی خوی دبات سر

آیا تولد بینی و سرنجد نداوه براستی خدا لآسمان و بارانی باراندوه لو دوالنا و ناخی زویده کوی دکاتوه پاشان بشیوی کاری زوکانی داری دهینید او سا هر بو آوه کشتو کالی همه جور و همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو ورد و خاشی دکات جا براستی آلوشتانه دا یاد آوری و یاد خسنوه هی بو کسانی جیرو هوشمند.

0: جای او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کرد و با اسلام و لسر ربازی نور و روناچی پروردگاریتی وگو کسوای که پیچوانه هاوارو ویل با اوانه که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانه لگمرای چی آش کرادا جیریان خواردوا.
1: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه

خدا جوان ترین و پیروز ترین فرمایشی ناردو تخوار و کام قرآنیا لجوانی دارشتن دا بابتکانی لیک دچن هندیک باسیشی بشوازی جیاواز تیادا دوباره بوتوا جا کار کردی ام قرآن اویا تزود هینید بجیان و پیستی و کسان دا کترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جان و پیستو دلیان نرم و آماده و چالاک دبید بو یادی خدا و خدا پرستی او هدایت و رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایت و رینموی دکاد بو او پلو پای برزانه اوشی که ربازی خدا ون بکاد کس نیر رینموی بکاد.

0: جا آیا او کسی برخسار و دمو چاوی برگری لسزای سختی روشی قیامت بکات وگو وایا که نترسید او سا بوستم کاران دوت رید دی بچه جن سزای اوی که دتان کرد
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پیناتو تولو سزاية خي پیگرتن لشوينك وكبت ماي نبونو هستيان پیندا کرد.

او سائتر خدا هر لجیانی دنیا دا تالاوی کرد بگرویان داو رسوای کردن بگمان سزای قیامت سخت تره بویان اگر بیان زانی آیا.

0: سوین بید بخدا براسی امن لم قرآن دا هم مجور نمونه یک من با خلچی هنواتوا با اوی یاداوری ور بگرنو بیرک بکنه ول راست یکانو تی بگن
1: قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون
0: قرآن چی پاراو بزمان عربی هیچ کچی ولاری چی تدابدی ناکرد با اوی پارس کارو خدا ناز بن
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
0: خداي قورا نموني هنا وتوب بياويك کجیری خوارد بید بدست تن برپرسی چی شرانی و سرکش هوا پیویشی تریش تنها یک برپرسی هبید آیا او دو جور نمونه یا وک یکن سپاس استایش تنها شایسته خدایا نخیر یک سان نیا بلام زور بیو خلکا لم راستی تین آگن و نایزانو لی چی نادنوا
1: اینک میت و اینهم میتون
0: براستی توش دمریتو اوانیش دمرنو کز نامینید
1: ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون
0: پاشان بگمان ایوا واتان نکبتو یاخی کان روشی قیامت للای پروردگارتان یخی یک دگرن داوات چی دبن لسر یکتر

فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. چرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه چرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا رەسوڵ مینە. برنامه چرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ایمان داران خوشویستان برایان خوشکان سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بیت لالقه اکی تری چرا ایمانا لخزمت بابت اکی زور گرینگا بابزانین چون جیان لگل قرآن لگل پیام خدای مهربانا تیگیشتن لی خویند نوایی بجور اک بلین و انجامی بدین کد ببیتا برس کرنوی روح و معنویات من و هر واپا کرنوی کارو کرده و خرابکان من جنگو جاری دلو درونکان من لابره و روناکی و روشنایی اک با دلو درون من درست که که ببیت حکاری لابری هرچی خمو پجاره اک یعن هرچی تاریکی و ویلی اک حکاری که تر که کارگری و بهیز با اصلاح و چار سری نخوشیکانی دلدینه خویندینی قرآنه و رامانه لمانا و اتا جوانکانی جیان لجیر سیبری من دوشکین و درفینکی ده لیره دا به پیوستی دبینین که چند وته کی زود جوان و شیرینی ما مثلا سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید که لفی ظلال دا فرمید الحیات فی ظلال القرآن نعمت نعمت لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه والحمد لله لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان واتا جيان لجير سيبري قرآن دا نعمتا نعمتك كس نايزانيت مقر كسك تامي أو نعمتي ششتبت نعمتك التمنتي ايدا بالادكاتو بركتي تيدكويتو فالفتو خاوين دا بيتوا او نعمتا سپاس بو خوای گوره کمنتی کرد بسر من دا ما ویگ لسیبری قرآن دا بجیم کتی ای داشتیکم چشتو تامی شتیکم کرد که هرگیز لجیانم دا نم چشتوا او نعمتم چش کتمن تی ای دا بالا دکاتو پر برکتو پالفتو خاوین دا بیتوا جیام لو سیبر دا گویم لیبو خدا بم پیام قسم بودکات من یک بنده یکی کمو بچوک اما چر ریزو کرامتی که بو آدمی زاد ام رزگرتن خدایه برزو بالایا اما چه بالایو برزیه که بو تمنی مروف که ام پیامی پیدا بخشید اما چه مقامو پلو پیگه که خدا بفضل خوی دیداد بمروف پاشان دلی جیام لجر سیبری قرآن دا بنا خو دلی کید آرام و با آسودهی وجدان جیام دستی خدام دبینی لهمو روداو لهمو کارک دا جیام لپال رحم و سوز خدا دا لجر چاودری او دا جیام هستم با ولام گوی او ذات و صفت کانی دکرد هستم با بون و کاریگری او دکرد لهمش تکان دا خدا دا فرمید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يان دفرمي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يان دفرمي فعال لما يريد يان دفرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يان دفرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يان دفرميت أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يان دفرميت ومن يهن الله فما له من مكرم يان دفرميت ومن يضلل الله فما له من هاد براسي سيد شهيدي قرآن زور جواني دارشتوا زور جوان تعبيري كردوا لنعمة ورحمة وبركات قرآن لتشيج لذات قرآن كات دل إيمان دار تفاعلي لقل دكاتو لقلائي ما ناكاني تيدقات چونك قرآن وك خداي مهربان باسي دكات شفاي دلو چار سرو چاك سازي راستقيني ناخو داروني همو اوانيا دلي بودكنوا چراي هداية باران رحمة بو إيمان داران وكو خدا بو خوي دفرميد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واتا اي خلقنا براسي ايوا اموشگاريه كي گورو گرنگ تان للان پر وردگار تان و بوهات وك قرآن شفا و چار سري شبو نخوشي دلو درو نکانو فشان درو رحمتي شبو ايمان داران. اي محمد صلى الله عليه وسلم با ايمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمت خدا كقرآن كوابو باهر بودل خوش بن هر اوش چاكتر بويان لهمو اوشتاني كخلقي خريكن كوي دكن و كلاكي دكن. بوي ابن قيم رحمت خواي قوري لبدا فرمي فلا شيء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك فلو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عن كل ما سواه. دفرمي هيش تغنية بقدر قرآن خويندن بسودو بكالك ببودل قرآن بيروز كو كروي بوهمو منزيلكاني ربواراني رقاي خدا ناسي حالو باري تيكو شران و كاركران بلو باي عارف خدا ناسان همو او حالو باراني جيان و زندويتي و كمال بدل دبخشيد. جا اگر خلقي بيان زاني بايا چه خيرك لتيگيشتن لقرآن دا هيا وا پيوي سرقال دبون وازيان لهموش تيگ دهينا. هروها باسي گرنگي تدبرو لك دانو دكاتو دفرميت فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. واتاخوين ديني آياتك لقرآن ببير ليكرن ووتي قيشتنوا براسي قرنجا إما آواء قرآن بخوين بيري لبكين وليتي بقين باشتر دفرمي لختمك ببير ليكدان ووتي قيشتن يختم قرآن چونکه جاری و هایی لانجام او تدبرو لیکتان وی قرآن بجوانی قرآن کاری که گوره لجیانی انسان داد روز دکات واد لیدکا که انسان لحیاتی دا کمالک شد بینه تا پیش که پیشوتر نی بوا کمالک هنگاوی گوره بنی کمالک شاکاری گوره کمالک داهنانی گوره کمالک کاری گوره و خیر احسان بکات که دبیت قرآن کاری که گوره لجیانی خویو و با قبر و قیامتی جی تویشو زاد و زخیره و ساده که یک جار زور کودکاته و بلان به حکمی اوی کد هر دروا بسری ده چندین ختمیش دکا بلان هیچ گرانکاری اکی لجیان ده درست نکد لبیر کرنوکانی، لحلویستکانی، لکار و رفتارکانی، لاخلاق و روشتی ده که بیگومن قرآن باوی هاتوه که گرانکاری لجیانی انسان ده، لحل سوکوت و معامله انسان ده، لگفتار و رفتاری ده، لبیر کرنوکانی ده درست که باید فرمی براستی ام قرآن خویند نبو تفکرو لیورد بونه ویا اگر آیت اک بو شوی بخوینی لختم اک لقرآن خیلی زیادتره باشتره با دلو گینرتره با گیشتن بچه جی ایمانو شیرینی قرآن. هر وحد ابن القیم رحمت خواه گوری لبدا فرمی وکان شیخ الاسلام ابن تیمیه اذا اشتدت عليه الامور قرأ آیات السکینة يقول وقد جربت انا ايضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينة. ده فرمي الشيخ إسلام ابن تيمية كما موسى ابن قيم بو رحمة إخوائي لابد كان لكاتي كاربار كاني لسري قرصو جران ببوايا آتكاني سكينتي دخوان دوا ابن قيميش رحمة إخوائي قولي لابد فرمي هر خوشم أو آتانم أزمون كردوا تجربا بكردوا لكاتي دل تنجي وحلشونا كاني دل دا كاري قري و آسواري زور قولي انهبوا دبونه هوی آرامی دل نیایو اقرا گرتنی دل. هر وها ابن قیم دفرمید اگر دتوی سود لقرآن ور بگرید اوا بمشی ویا بکا اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه اليه. واتا اگر دتوی کلکی تواو لقرآن ور بگرید اوا دلت کوب کروا دلت بکوا با او تو او پیو شیرنانه و آلتونانی قرآن و گوهرکانی قرآن دلت کوب کرو لسر قرآن لکاتی خویندن خود مشغول و سرقال مکه بشتی دی کوا لکاتی
خویندنی قرآن دا جوان گوی لی بگره و دلی خود کوب کوا لکاتی گوی لی گرتنی قرآن دا گوی بورا دیره بد جوانی با دل گوی لی بگره و خود آماده و حاضر بکا وک یک یک با قرآن قصد لگل بکات کسی که خدا قصی بوده کات با قرآن کهی لخدا و با تو یعنی قرآن براسی وای دابنین که خدا راست خو قصمان لگل دادکا اما کاتی که نویش دکین قصه لگل خدا دادکین بلام کاتی که قرآن دخوینین خوا قصه من لگل دادکات چون که پیوو گو حرکانی او قرآن هموی پیوی خودان همو تو فرمایشتی پروردگارن بویا ابن القیم رحمتی خواهی دی بید ده فرمید چون شفای بو هاتو با قرآن دلید کنتو آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أحده مثله في الدواء واتمن خوم پرداغك لآوي زمزم دهناو سورة فاتحة شنجارك بسرداد خوين دو دم خوار دوا زور كالكم لوردقر هزم تدهاتو هزم بردادهاتو بشيويق لدرمانو چارسركان دا اوان بدي نكردبو كأگر چند علاجي دي كم دخوات درماني ترم دخوات او هزو قوتي نبو باندازي او چند پرداغ آوي زمزمه که فاتحان بسر داخوين دوا دواجار دم خوين دوا هزو قوتي

ناسدان و خواردن و خواردنو جلو برگا بوی پیغمبری نازار من علیه الصلاة والسلام همو روژه کی بیانیان سه جار قلو الله وحد و قل عدو برب الفلق قل عدو برب ناسی خویندوا و ایوارانش به همان شوا و لکاتی چون سرجگا و خوتنش دا به همان شوا او براستی فضل و گوری خویندین قرآن یکم شد پاداشتی گوره و نبراوی تدایا او که قرآن دخویند دیکات ویدی که روحی و رامان و تگیشتن لو پیام پیروزه دا پاداشت و اجی چند جاری دست دا کبید و خدا بو خوی دا فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور واعتبر اسئ واني قران خدا دخلنا وقيام خدا دخلنا وان يجكان بجواني جب جدكن ولو رزق مال وثروه سامانك اخوي غير بيبخشون دي بخشن بنهيني وباشكرا با امیدی بازرگانی یک او کارده کن که هرگیز زرد من نابن هرگیز دوراو نابن و پیغمبری نازار من دفرمید من قرأ حرفا من کتاب الله فله بی حسنه والحسنه بعشر امثالیه لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف هر کسی که پیتی لقرآن بخویند اوا چاکی کی بو هیو هر چاکی کش بده یا بده بران بره نعلم الف لام ميم تنا بيتيكا بلكو الف بيتيكا لام بيتيكا ميم بيتيكا تنها سورة الفاتحة سطو السيزة بيتا كواتا سطو السيزة بي الزرب ديبكي زانة شندكا بويا اما يكيكا لخيرو بعداشتهارة قورة كان كالاقرو هنديني قرآن دادازدكا بيت يكيكي تر قيشتن بسكينة آرامي دل لكاتي خوينديني قرآن داد دل آرامي بوديت سكينتي بوديت قرآن پیروز و تار و خطاب خوای پروردگاره و مروف و تار با جیری و عقل و هش با راسنین دل و ناخی مروف هروا و تار با روح و گیانی مروف کل رگی دنگ و تلاوه و آواز و لحن روح و هست و شعوری مروف ده جیند پی بهرمند بید ناخ و درونی آرام دکاتوا هر بای خوای پروردگار ده فرمید با ترتیل و قرآن من ناردوا و رتلناه ترتیلا و اعتبر دوام آیتا کان داد رجین و دیگینین یا هلو آلا پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم با ترتیل و قرآن بخوین دوائی لیا کردوا و رتیل القرآن ترتیلا و اعتا دوری قرآن کروا با وردیو لسرخو با ترتیلا و لکاتی قرآن خویندن دا دنگو تلاوه لحن و آوازه کی پیبدا تا وقت چون عقل و هوش با تیگیشتن و رامان و بیرکنوا لما نا و اعتا کانی لی بهرمند بید آوا روح و گیانش لدنگا کی بهرمند ببید چونکه لحن و آواز و دنگ زمان روحا لگل لحن و دنگ کاری گرکان دام روف خونوستانا لا ارادی ملو دست و قات و پنجکانی در جولینت دیر دا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دا فرمید لیس مننا من لم يتغن بالقرآن و تا لأمنی او کسی بدنگ و قرآن نخوینت او تغنی و دنگ خوش کردنه یا بقدر توانای خود یعنی دنگ خوش کردن پیدانی آواز و لحن بپی توانای چونکه دن خوشی ایدی بهره خدایا بلا هر یک اکل ایم چندی لطوانه من دهایا او لحنه خوش کن با اوی بتوانین ام پی و آلتون یعنی پروردگار و قرآن مزنه بچیت ناو روح و هناو منو ای دورو برکش من که بایده خوینین یعنی گوی من لده گره باید دن خوش کردن و آواز پیدن بشه کل پروسه پرورده درگاه و مدخلی یکمی پروسه که یا وقت فرمید یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وتبي غنبر من عليه الصلاة والسلام آتكانيا بدن خوشي بسرد دخوين يتوو دلو درون روالة آشكرا ونادياريا فالفتو خاوين دكاتو بير قرآن دانايو شريعتيا دكات بويا گرنگا ايما بزانين خوين ديني قرآن پيروزو گویلی گرتنیو گویلی را گرتنیو بجوانیو بدلو هوشو تیرامانو تیفکرینیو وردبونه ولمانا جوانکانیو براسی ومن لدکات که چیجی که گوره من با روح و ناخ من ببخشی تو آلو گوره که گوره لکارو کرده وکان لجیان من دا درست کد با اوی کوال من لدکات من خات سر او راست شقامی که پروردگار لنویجکان دا بوی داناوین بردوام دعا بکین لی اهدنا الصراط المستقيم خير رقا راستكي ختما نشان دي او تفكرينا
سرنجدان و

انجام گیری یعنی دبیت هو کاری تدبر و وربونو و قلبونو او یکی کلو هنگاو گورانی کل قرآن دا زور پیوسته بینین و او انشاءالله او مرتبه گوره کل رقی قرآن و دست منده کود و او ای کوا قرآن ببیت شفاعت کر و کچون پیغمبر مانده فرمیه اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانین چون که براسی قرآن لروش دوائی دا دیتو شفاعت دکات بو اوانی لدنیا دا حوالی قرآن بنو لقل جاون و دبیت بلگو پالپش بو ایمان دار و کچون قرآن کده فرمیه و کذالك جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء على الناس او براسی اوه من بگره که میان رو گیرا و تاب ابن شاهد بسر خلقه و تاب زن ام آینو برنامه همون مای خیر و سربرزیه با تاکو کومل لهمو سردمک دا لهمو بارکان جیان دا والقرآن حجت لک او علیک قرآن بلگو حجه با سر بلندی و رزگار بوند یعن حجه با تدا چوند اوانی خوان خواسته دور دا کونه و لقرآن پنا بخوا لسورت فرقان دا آیتی سی فأي قولد فرمي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتفيغن بس صلى الله عليه وسلم سكالا دكات دفرميت پرور دقارا براسي قومك موازيان لم قرآن هنا وفشقويان خستوا قرنجي بينادن فشقوي خستنو قرنجي بيناداني قرآن تنها بنخوين ديني ميا بلكو بكار بينا كرديني شيو بقوي ليرانا قرتيني شيو بويكوا أو بيام جوانا او اوامر و نواهیانی که تی دایتی پشگوی بخین پنا بخوا اوانه هموی دکویتا نا او بازنه و بویا گرینگ بزانین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ای ترکاتی و نات و بو اوانی که باوریان هنا و دلکان یان بنور ایمان و ملکتو گرالی بو خدای گورن و ناک ببیتوا ترسی خدای تی دا بروینن بهو یادی خدا و او قرآن کروانک راوا ويف بيغنبر ما صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين براسي خدا بم قرآنا كومل وقلانك برز دكاته وشكو قدران في دبخشد كسانك تريش هي سرنوي دكات يوادارم وداواكارم لخواي پروردگار بوشي ويق لخزمة قرآن دابين كجي رزا مندي أو بي جي زياتر قران كاري دروس كدن بلناخو دلو درون مانداو لا بری همو جنگ و جارک به لدلو درون منداو و پاک کرو به بناخ منو انجا روشنای روناکی نورک من لناخو دلو میشک دا درست که که ببیت های روشنای جیان منو دورو بر منو و سودو کلکو و ببیت مای منفعت با جیان و با دورو بر من و با دنیا و قیامت من ببیت روناکی و روشنای انشاءالله و ای پروردگار لأهل قرآن من حساب که لوانه من حساب که کبراسی اهل الله وخاصتهن ولو كسان من حسابك لروج دوائي داخواي پروردگار مرتبه كي گوريان پيدا بخشين زيكيان دخاته و تاجي نورين و گوهرداريان لسردنه تاجي كرامت و شرف منديان لسردنه بوي او قرآنه و خواه بخاطري گوري خود قرآن من بوب كيتا شفاعت كار و بو من كيتا بلغا بو پرين و من بو دفاع لكردن من لروج دوائي دا بمن كيتا اهل قرآن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکر برنامه جیان سازی.

اوان دچ بو پیش و کوت ناو شریوا و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدینه کرا طبعا نجیکی 4-5 کیلومتر احد لا مدینه دوره دا ناو شاری مدینه دوره بلان کوفر کلوی را هاتوا نجیکی 400 کیلومتری بریوا هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه دا هاتوا پیغمبرو اسلام لرگا و حلق یشید بلان خواه پروردگار دستی ندان لسرتاو مسلمانان و برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی کورکی دکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای کورکانی دکا آخی دگیشتا سر کوری اخیر یعن کناری جلاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زون الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اواندی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امی والیکد کوا تا عاصم یکی بول لپالوانا باریزو دیارکانی نو جیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سی صفتی خرابیان تیدا بو کوا جگلو هاندانو فاخو فکری که بس میر لکرخانی اندکد لو لاجرا حد کی جنازی شهیدکانی اسلامیان دکت زیکیان دادرین لوتیان دابرین گویان دابرین و چاویان هلو کولین هم امانهان کرد بتایبتی لگل حمزی کوری عبد المطلیب مامی پیغمبری خواه رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصمی کدوا یکسر هاواری کرد که عاصم بوبو کجید که سری عاصم بو بینه او صد حوشتر دکن به هدیه و سوین دی خوارد و بحسابی و نظری کرد که دبی لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملهاکانیان و لمراسمکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیرد ایتر ام قصه بلاو بو دناو جیشی قریش دا هر یک حزی دکت که عاصم کهیت بردسته بی کجیتو کل سرکی لبو او قریشان بری و بتایبتی لبو او آفرتی بری بو ام هدیه گوری ور بگرید روش هاتو تی پارین و سال رویشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قادان جی مسلمانان بو بلام کتایی که لپجنی ورودا او بو هندگ لمسلمان کن مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسه گرده که هات نخواروا که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جر کوتین ایو ام گرده بجه نهیلن بلان اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواره و مسلمانکان دیکا کوتن سر دوجمنو کلو پلی کودکنو غنیمت دگرن کوتن بامش بچی نخواره و هندکی چون خواره و کم بونو هندکی جمعنه و لپشت و دوجمن زفری لسنو حتنو بسری اندازو لپاش نیورو دا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ازیتی پیگیش خون با جسیدات خواروا بلام لوین داره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا بلدوای شر احد که پیغمبر با جماعت کوناردی بو منطقی حزیل که لبین مکه و مدینه دا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوین هواری قبیله حزیل لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدرسه که دی که دا بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینی عهد و بلینی نیا بردوام لسا غدرا هر کاتی دستی هبی دستی خوی دوشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه هدرا دوای اولی بجه هدرا و لو منطقیه دوایش عبدالله کرتاقی هش شهید کرا بلام زیدو خوبیب او بفروشران که لدرسکی رابدو باس ما کد بلام امدین سر یک خالی زور گرنگ که اویش اویا

او كاتيك عاصم كوري ثابت رضي الله عنه كوت بربركاني لقل اوسط بياويدا ك بتهبتي دوي لبرنا كدو يشي لكشنو اوجب خوي شهيد بو فرمي اللهم اني حميت دينك اول النهار فحمي لحم اخره ام دعايا مراستي عجيبه وقبلي صلى صدزانك شهيد به فاي پروردگار من لبرني ورويدا او الروجي من دفاع لدينك تو كردوه خوايا جان توش لاخير روجدا گوشتی من بپارزی نکوی دستی دجمنانو براستی ام دعای عاصم قبول بو و عاصم شهید کرا لبندر دعای ویکوا حزیلکان اویان شهید کردو طارق کل عملا شهید کراو دعای هندی اویش دستی خوی کرنو شمشرکی دست دایوتی بخوامی چاولا عاصم ابرام دکم و سویل بو من زانی کوا دجمنکان رازناکن کل او هر ببردانیان شهید کن لما تقیق پیده زهران دعای ویکوا امان شیان گوتو اویان لوی شهید کدن رویشتن براو مکی بوی کوا امانم سن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبر یان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبری شیان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیدکانی عاصمی کوری ثابتا ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینی صد عوشتری هیا به پلو به هلا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو ببندبو او جنی تاوکو صد عوشترکی ور بگرد بلام کاتی که او جماعتی هزی لکان گران و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی که بیتو چون پولی که میشه هنگی زور دری نرن سلاشکیو بلاشکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کن و کافرکن لینی زیگ دبونه و هجومی اندکی در سر اینو پیان ودانو بدموچاو اینو با اعزانو حتی رای اندکی دو خویان دردکی دو حتی ایواری چند حولی انده که بتوانن سری ببن بلان میان هیشت گوتیان قیناکا اسام میشکن دوایی که مغرب دهات و تاری دهات میشکن با خود رو نوا او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشین و پارکی چاکی پی ورده گرید بلان خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبوله ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی دگه انتجه خواه پرودیگر او بو حرکه ایوار دهات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شوی بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کوری ثابتیشی با آویده بردو حتی استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارزقوتی دا خوای گور پاراستی نخصدستی دجمنانه و لاشکی عاصمی کوری ثابتیش لایزال به شهیدی رویشتو

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمد و سناو سواس و ستایش هل لایقی تویا ای پروردگاری مهربان خوایا بی که بخاطی اونون و ناو جوانی خود بیکه بخاطی اسم اعظمت بیکه بخاطی صفت پیروزکانت بیکه بخاطی عمل صالحی او خوشک برانی کلم روشانه دا بو تو بروجون لم روشانه دا خوان آمده دکن بو قربانی کردن لم روشانه دا مالی تو آودان دکن لم روشانه دا خوای جان هاتون بو کعبت الله شریف بو زیارتی کعبت الله شریف بو رجب كني الشيطان بو كوبونوي مسلمان لكيوي عرفة بو ميناء بو مزدلفة فرورقاري مهربان بيك بخاتي اسم عظمت بيك بخاتي صفة بيروزة كانت خوايا عقبت بان بخير بجري خوايا اواني خود بيت خوشا اواند حمد سنابو تو دوبارة اواندي تو بيت خوشا صلاوات لديداري پاشي پیغمبر نازداركي تو عليه الصلاة والسلام رابري ايما نوری چاوی ایمه شفاعت کار من روشی قیامت خوبر شفاعتی من خواه و بسر آل و بیتی بسر یارکانی بسر خزانکانی بسر شوین کوتوانی تا روش لروش آو حال ده وزور با تایبتیش سر پرشتیارانی رادوی محراب پاشان براینی برزم نکنترول پاشان زور با تایبتی نورکانی چاوی ایمه بیس آنو بینرانی خوشویست پاشان با سر دلو درونی حاجی پشتیوان خوال دنیا و لقیامت ها پشتیوان ند بی خوال بهشت ها قصری که بیوینه با دروس که خوایا حمدو سرائی تو اکم کمولت دام لعلقه ایچی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیو محراب و بخزمتی نورکانی چایی خوم گشمو خوایا عقیبت من بخیر بجره خوایا توفیق من با رضامندی خود خوایا لخیر و بیری امر روشانی که خود سوی پی خوی خوایا اما بیبش مکه خوایا لشرکانی بدور مکه یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانه کانه حاجی کان من ایتر لم رو بدواوا روش بروش نزیک ابنو لجه بجه کدنی رکنی لرکنکانی اسلام دی خوایا توفیقیان با لنا رفحتی سفر بیان پارزه با توشیکی باش و با ساق و سلامتی انشالله بینو نامن دعا کنی هم با ایم قبول بی خوایا خونکار اختبه چاو گشو جوانه کن من لامتحانی کتایی سری سال دن یا ربی خوایا کتایی نخوشی کن من بیو با نمره جوان با علمی جوان با ادبی جوان با حیای جوان با شرمی جوان خوایا خوناقی خوندکانی هم تواب کن او خوانيك تو خود فرمينون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فالوالقاري مهربان ليدا فارمو لم رجا مباركانا قوم الاخوشك برامان هن لجب بارن زور بيتاقة خواه بيك بخاتي اسم عظمت بيك بخاتي او نونو ناو جواني خو دلقاي خير ان لبكرو يا رب العالمين باموساي برهاني اميني مفسيري قرآن خوشك براكانم لبر خاتي خواه دعای باب کن باش که خواه رحمی پیاب که با زیب پیاد رو بیبخشی با قرآنی که چند سال لخزمتی ها بو بیبخشی با تفسیری که الحمدلله زیال سی جار او تفسیرت چاب کرا خلقی استفاده لیا کدو و بیبخشی با مندوبونی که با تفسیری فی ظلال قرآنی هم که لگل جنیه کده و کمال فرمایشتی پیغمبری هست آسان خواه جان بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود درگاهی که خیری لیب کرو شفای ما مصابلا عزیر بنیر ما مصابلا بهدی بنیر ما مصابلا سورانی شدر گای خیلی لب کرو یا رب العالمین عاقبت من بخیر که هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خواب من پرزه رحم بحاجی لطیفی برای منو بو خوش کو برای من که لجب بارن بی سری رادیو محرابی پیغمبر یا ربی خواب در گای خیلی لب کی تو یا ربی آنی قرزان قرزکایی بوده فکر آنی که منالیان بیتی آنی شویان نکلو شو کنو آنی شویان نینا جون بینن آنی که پیوستی ام رادیو محرابه جبه جه خوال دنیا و لقیامه پیوستی تان جبه جه که نورکانی چایی من براو خوشک برزکانم سلام و رحمت و برکتی خواه تان لیمه خواه عقیبت من بخیر که خوال خیر و بیری امرو جانه بی بشمان نکه نشارکانی شی به دور من خواه نورکانی چایون قرآنی پیروس لباسی ام در روژه مبارکه ده ده فرمه والفجری والعالین عشر والشفعی والوتر خواه جل جلالو شو خواه به فجر به فجری صادق ایمه دو فجر من هی فجری صادق فجری کاذب فجری صادق او فجره یا که داخلی نیوشی بیانیه بی او کچون الان ها زوال داخلی نیوشی نیور رو دبین او کدالان چون خور آوابون داخلی نیوشی مغرب دبین که سورعیکانی دوای مغرب نما داخلی نیوشی عشا بین اما انا هموی لشریعتی پیروزی اسلام رنمایی کراوین باش خواهی جل جلالو شون خواه بو بیانیه والفجر وليالي العشر أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر تقولي أمنا بيروزة كاتكي أمنا مباركة كاتكي أمنا بيروزة براستي جيجي أويكا إن شاء الله هول بين بحول قوتي خوايا أو شرف من بيبي لو كات ناسكا بين سجبري موتو لو كات ناسكا بین جنگل دل کامن لبرین لو کات ناس کا بین رکوع برین بو تو لو کات ناس کا دستی ذلیل و ضعیفی من ولا تو بس کنه خوا توش دز منی بر رومانو خوا اما سپاس دکین اونی خو پی قرص سپاس بو تو دوباره اونی تو پی قرص سال دیاری پاکی او پیغمبر ناز داری تو علی صاحب که او شرف من ددیته لبیانیانا بین سجده بو تو برین یا رب العالمین جا سبحان الله سیری کن عزیز کن پیغمبر فرمی اوین یجی بیانی با جماعت که وکو وای تانی وی شو شو نزی کرمی اگر خواه یارمتی با اوین یجی عشاش با جماعت که انما وکو اوای او شو تا بیانی لعبادتی خواه پرورگارا بی چولو اجر گوره انجا پیغمبر و یارانی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیانی با قدری خواه خبریان نبوائی و او روشن نه یعنی ویرا بچنه درو اینو بو لبروی خواه زبانم نکه اگر بیانیان چونه با عبادت کانیان و نیوشی بیانیان انجام ده ده فرمو لزمانی پرورگاره این خواهی جل جلالو خواهی امن پاریزه جا بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده بی اگر من لیوه که نیوشی بیانی و اشهد لسر منافق گرانه آنی که پیان گرانه این اوی که خبری نبیتو قدری خواهی مسملین خواه کاری که بلام پینا خوشا که خبری اما نه او شمولی نکا چکم بلام اوی که انسان که لچن حالکات ای که سیلوتوی ام خواه لگل امتی پیغمبر اساسم لچن حالکات ای که تکلیف من لسر حالا گناهیش من نگا لکات ای که خوتوین خوانا خواست تو توشی زی ببی توشی زینا ببی توشی مثلا نظر ببی لخوتا و لخوتا کاری که ناشیاب که یا نظریب که لسر واجب نبی لبری خواه باشه اما خالی یکم خالی دوم لبیه هوشیا که هوش نبو بورای تو یا او برای خوشکانی که پرکمی علیده بیه هوشی یک بخواینده بین اوانش لو حالکاتا هرچی که هم بسر بخوالی ها نگری اما خالی دوم حالی سیم شتی که بحالا نزانی اما حرام یا گناه حیاتوان بحالا لينزي كبيتو أميش خوالي ناقري ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أيش تشارم يشي كتير لو خالانا لبير تشونوا أشت يكما لبيرة تشتو خوالي ما ناقري خوالي ما ناقري خوالي عقوبة ما نادا بينجم كاتيكا خوانا خواسا خوا أقل مالي أرغي ها بداخوا كومل خوشكو برامان خوا بيكا بخاتينا وزوانكين رحميان بيبكا توشي لبير تشونوا هیچ هوشی نماو اگه ایل خوی نیه برواتان بیز دلم ها بولا لفاتحه دا تحیات یخون لتحیات دا فاتحه یخون اما خواه عقوبه اینا دا وکو قصه چی خوش بو نورکانی چایی خوم کم برای اک من لابو بر رحمت بی وفاتی کر خواه لگل مردوی همونان لی خوش بی ام برای لو پیج فرزه که حبر رکاتی همو رکاتی کان یک نوش یکر یک رکاتی یکر یعنی بیانی رکاتی نیور رکاتی، عصر رکاتی، مغرب رکاتی، عشاء رکاتی. برادر یک پیوتی ماموسا، اما خو نیوشکانی تو روانی منی پی ناخور روی ورد چند سال من نیوشکان پی مال نیوشکان روانی اینجا تو که وزیری من بخور بران اما بیر کولا اما خواه چنی یاوتی خواه امیشه اونگا با خواهی پروردگار کن خواه محاسبه نکا کبره کردوتی امیل پیاتی خواه اون نیوشانک خواه باجب نیه لسری برو عزیزکم امت نظرکی پیغمبر هیا باوکی دایکی چوتر تمنو توشی لبیر چونو بو ام زختی لیکا که زختی لیمکا با قربان خواه تکلیفی لسر لابردو تواب فقیر هوشی نماو اخواه محاسبه هوشو ابیرو اقلکا که نبو محاسبه ناکا خالی کتر هر کسی ام پیامی پیه نگیشت بی خواه محاسبه ناکا هر کسی ام پیامی پیه نگیشت بی اگادر نکرابه تو رنمایی نکرابه رینیشان ندرابه خوبی نده یعنی بس تصور که اگر ارو خلقی که به لمسر ارزا تا ایسا اشنا نبی با پیامی خوا اشنا نبی با پیامی قرآن اشنا نبی با رنمایی کاری پیغمبر و کسیش تبلیغی ام پیامی نکرد بی و ایش خوشی مبسی نبو بی با دعا بگره خواه خوبی نده خواه خویه فرمی لقرآن فرمی ایما عذابی هیچ گلو نتویگ نادین تا انذار یانکین تا رنمعی یانکین تا اگادار یانکین تا ریان پیشانه دین اگر پی ماوتنو رنمعی من کردنو اگادار من کردنو اگر نیان کرد او کاتا مستحقن با عقوبات قومانی پیشو قومانی پیش اما حتی پیغمبرکان عیسا معجزش هم پیشانه ایمانی دینو اما هم مستحق عذاب پیغمبری وابو علی صلی اللہ علیہ وسلم با معجزه کشو قناعتی نکه خواهی گوره بو پشگیری ام پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم بو یارمتی ام پیغمبر پیغمبری کی گئی نردو دو باشه هر قناعتی نکه فعززنا بی سالیسین پیغمبری سیمی نردو بوی که لاموشگاری و رنمایی هم که بقصه پیغمبری سیمی شنک اما عقوبه خواه خواه یا او گلو نتوانی پیش ایمه که دوای معجزاتی هم کرده لپی غمره کار علی صلی الله خواه معجزه که پشانه هم بیانه و که بریون اما دوای وشر ایمانه هم انجا توشی عقوبه خواه بند دبرو عزیزه کنم ازانن هندی شده با لخزمت تانه با تان رون کمو اصلا برا خوشکو برانه دعوت کراون با کعبه شریف مرجنیه اتو انم بله مرجنیه هر کسی چوب و او حجو ایتر خواه گناهی خوش بوده مرجنیه يعني سيري كان شان خوش كبرا من هي هاتو بو عمرو اصلا هنجي جي نكرو ها براشي بينو خم شو بو حز براي بحز نبو بخوا زلاما ناسم خوا قدر تويتي اوي حاشا على الرؤية وحاشا على الرؤية خوا فرشي قايم بي تويتي من سواني ك اخلي انا بو شي شي بو حج اذا باش اما شو شو بو حج حج شي قدوها با مأموري روشو يا با ايشو كاريك روشو يا هي هر براي بينيه ای باش اما یعنی اما بلین خوا با جورا گناه حکایی خوش ولی لی خوش نبی لبرو آها ای مالین سری کرد ولی من هی بو اما با چی با دلیل چی پیغمبر گیانه فرمی صلی الله علیه و آله ام حاجیه که دلیل ده فرمی برای کان خوش لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک خوا فرمی لا لبیک ولا سعد ای چون خو خو که که مرجیه عزیزه کارم نورا که ایجا چاو لیبه مثلا بونمونه سری کن کمال بلگت هم بودیمو انشاءالله پیغمبری خو علیه صلاة و سلام رنمای ام حاجی و خوشکو برانه دکت دفرمه اگر هر حاجی روژی عرفه لعرفه نبو حاجی نکنو هر حاجی روژی عرفه لعرفه نبو بیه او حاجه کی بحسابنی او کاته هر یو شانه وانی امیه دو پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم صحابه کان نیجی ججی قربانی بو کردن پیغمبر هندی کان دعا کردن فرمی او بوله نیجی کتان دعا کردن چی ان فرمو فرمی ان ایمه قربانی که من کرد بهوی او تو زک دعا کردین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی قربانی پیش نیجی جج نکره او بخیر و صدقه بو تر قبول به قربانی کتان اجری دست نکره چاودی؟ آه او رنمایی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل کابرائی که چند سال نیجی کرد فرموی ام پیاغ چند سال سجده بو خواه خواه یک رکعت نیجی ری قبول نکردو بو دبرای ذکر ولی نیجی کردو چون ذکر رکوعی توانی سجده توانی اوانی که پل پل کن لنیجی کردو او اگاتان لیبه او خوادیشو کتان لی قبول ناکا یا مثل اوانی که دلی اها دلی لکول یکمو که که والا هر با کول تاوی نویش عبادتی روحیه لکول کنو با عمل نایه هر کس لکولی کاتو لکولی نابیتو او زور خطره یا روژو ها پیغمبر فرستاد صلی الله علیه و آله ام کس بر روژو تنها تینو تیو برسیتی با ماتو هیچ اجری کینی اما خوامو فرموده پیغمبر براکم اما نصی قرآن یا ایوها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ایمان دارکان مسلمان کان آنی که خیره کن خیره کتان بطال مکن و بچی بدوشد یکم بمنت کردن بسر کسکی کلچاکی لگلکی دو با آزاردانی طریقی بکی تو شعوری برینار که قصی پی بلی اما زو خرابه من چیم با تو نکر بیسفت سپلا من بخیو مکری منم و یعنی برس آمردی جلم بکری پیلاهم بکری پارم ما پید اما خرابه زور خراب خواب من پاری زیلو باشه که آتا هر دو چان هر خرطه هم منت که بسریا و هم آزاری بی طریقه او جلکانی منو بوم کردی او جلکان باشه لبرتا که منو بوم کردی او پاره که یام پیو لناو خلکا بوی بی بیش کنه پاره که یام پیو گی بشی کدی لیو زیاد نبو اما چیه ایک آتا مش خیره که روی باشه شهید بیل پینایی خواهی گنده لغزایه خواهی جل جل فرمو با چی خود کرد خود دا با شهید کرد دفرم خواهی گل بخواهی دیم خواهی فرمو درو کرد کامره سخواهان من دلی با چی تو ام مال صرف کرد فرمی خواهی لبر خواهی تو فرمو درو کرد بیبن با جهنم فرمی ای تو با چی ام علمت خن بای خواهی گل خدمتی پیامکی تو که فرمو درو کرد تو پاری پی پیامکی تو کسبی پی پیامکی دبرا عزیزه کنم امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه مرجنیه او کوردانی شاه کوردانی خو مندله هر چی ریشی سور بو هم زغانیه چوری چن جوانه شعری کی زور جوانه باشه هر چی چگلشان بو پیشمرگن نیه چن هوا جاش بو خو چه کیشی پی بو یا خائن و حرام زاب بو او وانیه بقول بانه بله بنو امانه هر پند من زور جار دلم ام خلکی ما بس اسمعنا اگر لدینه که شعر زنی که که پند کردی کار بیاره بی که بدرس بو خود او خیان کاره ده چه با مکتبو هیچی دست کوتی نیه و نخیانه بو خود در نچه برواه که خیان کاره لگر رزو حرمت پهنو پین سال لمکتب ده با پین سال در نچه پین سال یعنی سه سال این مجالی با دو سالیش با خارجی در نچه ایجایتر اما پیوتری خیان کار نوال پیوتری خطابی نوال
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه در بن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده با یانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
1: دوباره سلاو رحمت و برکتی خواه لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر اولاد من خواه اولادا که من لفیتنه بپریزی او فیتنش و کجانه تو نیلی هل گرسی تو بخاطی نونو ناو جوانه که خود شفایی که بر رحمت و بپلش بونه خوشکن من بینیر یار بلاد نورا کنی چایی من اما کمال بلگم با هینانه باش سیری کن نورا کنی چایی من خوشکو برا برزا کنم اما شخصه لم کردوستانه خوی بای جرامتو و توی تی خوم با پیغمبر رو بینه ساسم باشا خو بینینی ام زلامه با پیغمبر و علی صلی اللہ علیه وسلم مرجی صالح بون و صالحی ام خوشکو برایه؟ نه والله دادا سوزانی خوشکو من
2: سلام آمساگه حالا
1: سوزو بزایی خوی بیبش من نکن
2: اللهم آمین سلام آمساگه
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکات تشیری نکن
2: ما آمساگه هم بز احمد ارسای ما کبروجو بین
1: امن
2: و روجه
1: بس
2: اتوانی نیتی قرضش و سنت کشیده بینین؟
1: یکی یعنی یا قرض یا سنت
2: يعني
1: ناسواني نعم يا هبيك بلام اميدم هي يعني تو نيتي قرزك لي ان شاء الله خاص سنتك شو بونسي بلام بلي نيت مباني بروجوم لبريتي روجي كي رابردو سنتي جل سلم شو نبي وكو شلون اها بلي سبلي نيت بدور كانيوجي سنت بيجني وروكم فرز لسلم شو يعني كفرز بسنت ني كسنت بفرز ني او دو دو عبادتي جاوازن دبرو دایکه کی دایکم اگر بروجو بی روجو لسربلی نیت ما یعنی بروجوم لبریتی روجی کی رابردو ان شاء الله امیدکم بو خوایا لبرکتی امر روجم برکه خوا سنت کش بو بنوس ان شاء
2: الله املا رمضان عملیات بم نمتو بروجو بم متم امن
1: روجک بروجوم زان اخو اي خوای جوړیت قبول کړه ولا بروجو بو باذن خوا ان شاء الله خوای جل جلاله خوا دولمند او پاداش داته امید کم قرضه کش له کول کاته خیری روزو کانی ام روزانه شو بوز ان شاء
2: الله خوای ګور له هم له
1: اخواج یا ربی خوش فای بر رحمت شو بوز سلام
2: خو
1: تاسو څنګه چاوم داده سوز عزیزه کانم ام مرزنیه ها سیدیکا من دوسیه بلګتال اندم برای کبو علم کو سانی خو من بر رحمت شو یا ربی خوری خوش به او قبر پر رحمت به برواتم به او کو خو یل بخسته دکان رم پی سیکره باشا هر چی ایشی لمس اللعی و بیشرعی و گناه و توان انجامی ده والله لپرتیان والله فرانکس گر رایه و بو چو والله بو اسلام براستان اره والله والله عجیبه بینیم لنزیک و بخزمتی گیشتو موتم کاک فلان هوکاری گر رانه و بو دین چی بوتی والله خوام با پیغمه رو دیو تو سی ام شرفه خوا ام زلامه گمرایی دعوت کدو با شخصی که پیروز که پیغمه رسال باشا پیغمبری اکرمی کدو با حوکاری با اوی دعوتی که با اسلام سی او شرفه باشا ام ایک دو برادری که من در ولاتا خوا بی پاریزی خوا موفقی که خوا پرشتو پنای بی لگل ایوه باشا ام برابر رسا امیش سبحان الخالق و تی حوه هجده سال خزمتی فکری غیر دینک تی سری خوم هلگر روشتم چون بو نرویج که که بهادی نیبرا گوره من
3: قربانم ما مثلا جان خود گوری خود عزیزی ما مثلا جان اولای تو سر بکم های حضرت نوی امرو بر روشم با هم بهادی من که خبر من بو خوم از که زنه که ما تقریبا شش هاو دقیقه بو بانگی یا بو جمعه بانگ نبو خومه آما خواهد تو اتناز این بردوان بین یعنی بیشینین
1: این دوی بانگ او تن خواهد رو تو؟
3: بله بله
1: گوله که من روزو که تن مشکلن روزو که تن مشکلن امیده که این خواهی گاره چاو پرشی تن لیب که چکو منه تن زنی و بلا خواهی لشرع اگر مثلا بلین گمانه تبیله وی که بانگ بو یا بانگ نبو مثلا بلین روز او خواهد یا خواهد نی خواهد دوی بو معلوم بو که روزه او روزو که بطال او روزو که بطال بلا امیده که انشاءالله اگر چند دقیقی کم بو بی خواهی پرورگا بلو تو مهربانی خواهی چاپاشیلم خوشکو برایم که خواه روشکا تعلیه قبول که ایشان تزاک
3: الله ما مصدیان
1: انشاءالله خواه غفور و غفاره خواه رحمان و رحیمه خواه بزهی بطوشو بخیزانی شتویتو او ایوال بر خواه بر روشون خواه ایش گوره انشاءالله چاپاشیلو کمو کوریم که همانه همو من خواهی گوره مفقد که بعدی عزیزه کنم ام برابر ازه و تی شوی لخو ما و تی پیغمبری خواست آسان تو سی سبحان الله سبحان الخالق باشه دعوتی کدم با مزگود چوار کسی لگل آبود چوار و تی پیوتم تی ازانی ما چیه تم نوال اما ابراهیم پیغمبر علی صلی اللہ باوکی پیغمبران علی صلی اللہ اما نوح پیغمبر باوکی بشریتی دوم سبحان الله سی اما موسی کلیم الله چوار امش عیسی پیغمبری خواه منیش محمدی پیغمبری آخر زمان دعوت دکم بو مزگود من نجناکم یا زالم نجناکی اما هاتوین بشو انتا دعوت دکی ورم چی بو مزگود ایل خواه بزیاب خواه هدایتی و گر رای باشا برادری کی که هبو برواتان بی برواتان بی میوانی ایم بو شو لو سربانه خوتو بی او کاتا من گنجو نفام بو و تی سیری عصمانی که خلق علیه اما سیران خواه دروسی کنو تو چون؟ و تی الان مسیران خواهد دوستم ای که درستی کرو؟ کار بابا و چلاقی بخواه و طبیعت و سروش دوستم حالسا حالسا دی الان نبی لمالیم بی تی که خزمیش بود امانه والا دعایی دایی که بر رحمت بیوتی بخاتی خواه حیامان ناچه کابره او بروی بخواه خواه نبی تو خواه گناه نیتو خزمتی که میوانه بی معلوم مانعینی شو کتنیک من پیبا باشه دی خواه لرگی خواه کوا هدایتیه خویی و تیو خیلی کم بینیم و خو خواه هدایتیه لبرو عزیزه کم وما تنازارك أي بيغمر صلى الله عليه وسلم مرجنية هركس يخيب بيغمر ونبيني صالح نبي يا صالح نبي وهركس يخيب يوبيني مرجنية صالح وصالح بي أو تاو تاو خوة بابا اعترافي دمي خوان سابقا بيشتر حيش حسابي كينا بولاك الإسلام ده ننيجي كرو نروجي كرو نخيري كرو نقرآني كرو نيج بلام رب العزام بلوت في خوي بمهرباني خوي ام اسبابي بوساس كدوا كفي غمر خواب شي تخوي هدايه دور بقلي اما نعمته اما نعمتي كي قوله لبرو عزيزه كان وما تنازل كي في غمر صلى الله عليه وسلم يعني زور كسي او حجب خوي روانا بيني او عمري بخوي روانا بيني او نيجو عباده بروابك زلام ياتو بو عمره اللي ام برسيب لعمره كات وتبيع عمره كو خوش بيتنا والله ايش خوش دوم اي تو خو قناعتي خويتي هيج مرتاح نبو هيج اسود نبو زلامك معنا قبل مدينه يعني حتشي سفري عمره ممكن بيو خلق بلا قال الله لم بديني شو خوش هست بغريبين اكي وازاين لنا معلوم نارك قوت امن شوني كي مبارك وبيروز وخوش ازاين بوچو بهوي مرقدي مبارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان اخو غير كاكا اگر مدينه مدينه لا غير رياضه فرقيتشي ها مدينة لقى الشارع للشارع كاني لقى الطائفة فرقيتش فرقه كوي أمر قدي مباركي في أغمر اللي وعليني كاكا إسا أو ما كو مدينة مانود باشا فرقي مدينة لقى الهوليرات فرقي مدينة لقى لندنات لقى نيويوركات لقى النرويجات لقى ستوكولمات فرقه كوي ام شوينا بيروزا با بيروزي بيغمر اصاصا لسر دعاي بيغمر خواه مباركي كدو اي بيغمر نيفرمو عليه السلام خواهي جان تو مكو مبارك لسر دعاي باوكي بيغمر ابراهيم بيغمر منيش ليتا باري مدينة من بو منور كلسر دعاي اي نيبو با مدينة منورة اشو بلا مدينة منورة اشو بلا خواردني الروحة اشو بلا انسان كي ايمان دار خواه ناس كاتيتو استراحتكا حزناك او مدينة جيلي قد باشا يعني حز زور جربوا تيان دعاء خواتم تسو ان دلما دعاء خواتي لكم او لا دل معنى او لا نهو روح معنى لبرجولة كان ان شاء الله شيرين ترى مدينة ما ها في اغمار فرا هركس سيري كان سبحان الله هركس اهلي مدينة بو بغزينة في اغمار بغزينة هركس عزيتي اهلي مدينة بلا عزيتي في اغماري داو شولي كاك خوما تعصبني اما بيروزي خاككيه بهوي بيغمر رسول كاك كاوي برا غورم
4: السلام عليكم ماما ساجد
1: السلام كاك كاوي
4: غريزي سباستك ماما ساجد بسياريك ميزا
1: فرمو برايشي
4: السلام بي ماما ساجد زياتي قرباني بو جيزن اتواني شتي تربكين خير
1: وكو
4: بام سال توزي وزعم خراب اتوان وابيرم كردو تو پار بنيرم پنج شش کارتون مریشکی فریز آبدم با هتیو فقیر همشتر عبید
1: ای بو نبید بو نبید خیر که جان قربانی عبادتی که جاوازه لچار روش جشن نبی نکری بلا هم خیر همو کاتی مفتوحه با تو توانی همو کاتی بیکی اگر خوای گوره یارمتی او بدست او هیا قربانی بکی قربانی که بکی بلا اجر خیر خیری که گوره عظیمه عندي لا علماء بيان واجبة دلين فصلي لربك وانحر دليل لسلوك قرباني واجبة أو كهيت أو كتوانيه إمكانيتي وده فرمية بيغمر فرميتي أواني كقرباني ناكن بانزيكي شويني نجاكان مع أنك ونك نجي ججني ليك تيجي برا برا زكا زالم حالكاتا أجر إمكانية تتهي خواه بركة خاطر رسخو قرباني كشكو خير كشكا أجر إمكانية تنية قرباني كنبري أو توان روجي كاكا كاوي جاني تنامي دوای پنجم روز جشن نیه باشه بلام خیره که هر وقت یه بیکی خواهی گوره لیت قبول که و جزا داده تایی شما
4: یعنی اما به حسابی قربانی که حساب
1: بحساب نکری
4: نکری
1: نه والله
4: بلام من قوتم کردو اختی خواهی مصالح قربانی
1: ای خواهی لیت قبول که تا امسال توانی قربانی که بگوری بو خیره که یرمتی او مالانه بی خواه یرمتی با
4: انشالله لگلی و دستان خوش بیزو سپاس ما
1: یا ربی خواه برکت خاطر خو عمرتو
4: اقل
1: هاوري كانت خافستان سرچاوم كاكا كاوي جا
4: خافستان
1: برا شيري لكم يا ربي خوانمون اوزوركا يا ربي خوانمون اوزوركا چنم پی خوشه اوا خلق ایمان دار بیو حسب اثاری برا که یه خوش که یاربی که آجان خوانم هنو امسال زیاد که او ایشالا روحی ایمان لدلتا که بل زید بمالی که دیتو بی نوایه بی سفره و سفره رازاوانیه حضر که سفره که رازاوان که ایشالله سفره دنیا و قیامت رازاوانی تو امسالت تو ابرانی که اکتوان تو خوشکانی که خویست یعنی اکتوان دایمه بیر لوا کنو یعنمتی خلق بن سی سبحان الله لما خلوق برزانه لما خلوق بحرمتانه لما مخلوق بقیمتانه خلقی کشو نانی خلق بره خلق لبر ساگر خلق هی هی واو آواتی و نینو که نبی سری خوب کنه پنا بخوا خواه پنا اگرم بتو خواه پنا اگرم لو دلبی رحمانه لو دلبی بزیانه ای پنا اگرم بتو خوا پی ایو وکو امثالی کاکا کاو لبشارا زورش کر اوانی لمزگو تی کاک احمدی شیخ روشی هزار کس نان خوا لمزگو خانقای محوی لخانقای مولانا لصابون کران لخزقانه هیوا ای خواه برکت خیت رسکان برکت عمریان ای خواه نمونو امثالیان زیاکی بخواه پیم خوشو که او خلوستانه تان لیده بینم بخواه دلم پی گشو بیتو که اونده مردن اونده خواه ناسن اونده خواهی بزی خواه بزی پیاتانه بیتو خواه دفع بلا لسر خوتان لسر مالتان لسر منالتان لسر ولات مام که یا رب العالمین بهوی مردایتی او بهوی خواه ناسینی او بهوی بزی و سوز و مهربانی او خواه بزی به مشابه بیتو خواه دفع بلا من لسر بکا خواه شفا بو نخوشکان من بریه یا رب امیلت بپاریسی که او نبه بزی او تا اگم لیه بو افریقا ما الله بی بو افریقا بو غزه بو اسرائیل بو کردستانی ایرانیش هر کسی یارمتیان با خواه جزای باتو آنه همو براو خوشکی ایمن لکردستانی ایران دا لیران دا برای ایمن خوشکی ایمن خواه جزای باتو خواه درگوی خیر انکا خواه لم فیتن رزگاری انکا لم شری شرانی زانه خواه بیان پاریز براسی و جگه تقدیر که ایمه بتوانی بفضل خواه درگای کیلی کرو انشالله هر بردوام و برقرار بی بتوانی یارمتی او خوش کنه همین لی کماری سامی ایران دانی یا لی غزه دانی یا لی افریقا دانی یا لی هر شوی نیه لی ترکیان لی امریکاش بی لی فرنسا بی لی ها تو سیز هم موقفی پیانه چن خوشه امشو او مظاهره زخمه لی امریکا زدی جوله که خوانم مسلمانی نین بخواه زور بی زور هم مسلمان نین بلا مجدانی هم نمردوه الان اما غدره بلا جیل مسلمانی واهیه دفاع لی جوله که پنا بخواه دعای با جوله که هر تلویزیون و رادیو کانی خواه تلویزیون کان زور به زور یعنی فقر و شعرازیه کن با جولکو باسی فعالیت کانی یعنی کن باسی جنی مکانی یعنی کن با شوازی که باش وصف یکن با داخو زور با داخو دعای پروپاگنده با جولکا کن اوان خوان او تا تفون افرت یعنی یکن کچی تو رب چی دعای با هم که لنه ولاتی مسلمان خوشو با مسلمان زنی آخر آمانة قرآن كرب سر أميلتها آمانة مالي أميلتها إني وران كرب شو بنا رسوخه جاتي إسلامك أو مصيبتك جا أميدكم إن شاء الله نمونو أمسالي أم بياو برزانة أم خوشك بحرمتان لم ولات عزور به كهميشة بيد لوا كانوا يعلمتي خلق بن بيوستي خلق جبا جاكن مجدد دمك كاو أمسالي أنا جوت عليهم مجدد عليهم مجدی پیغمبر اساساً رحمت للعالم فرمی هر کسی پیویستی هر خوشک برای جبجی که خوال دنیا و لقیام پیویستی جبجی هر کسی ناراحتی لسه برای که مسلمانی خوشکی که مسلمانی لابا خواه ناراحتی قیامتی لسه لابا هر کسی چاو پوشی لکمکوری خوشک برای که بکا خواه چاو پوشی لکمکوری اوکا هر کسی دز ننی بر روی خلکو خواه دز ننی بر روی او هر کسی بدن هر کسی که بچی خو ایشلا بدن یو چی جا ایما ام اسلام وا پرورده ما کا چاکا کردن لگل بی زمانی شا ابینم لو کولانانا او حاشا لریو سگوشتانه یا توتیان هی لبر یا خلک چی خوارد نیم بو بروا که بچای خوم دیمه خلک چو ماسی بو نه دی ملت خوان او سوز او عطب ان شاء الله خو له مون راحت ای پاریزه ان شاء الله هر مؤامره کی لسر به خوا فرشلی پینی او نه خاوني الرحم بي او نه خاوين بزي بي او نه خاوين سوز و مهرباني بي ان شاء الله خواله رحمي خو بي برش ما ناك انشاءالله خواه درگاه خیر من لیکت و گلی کدونه تو انشاءالله درگاه شرکان من با ابدی لسر داخل قد نیکت و انشاءالله خواه شو ابونه خوشکانیش من نیره انشاءالله خواه دلکانیش من خوشکا انشاءالله خواه لهمو غمکانیش با دور من خواه انشاءالله خواه قطابی خون کارکانیش من سرکوتو که امانه همو نعمت اما همو رحمتی خواه
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایه اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لسر خومن، لسر مالمن، لسر منالمن، لسر ولاتمن، لسر بیسرانی خوشویز بید لسر سرپرستیانی رادیو محرار، لسر براین کنترول لسر او خوشکبرانی که لدروی ولاتن لناوی ولاتن خواه بر رحمتی خواه همو من توب که فرمو پیشن شنگین فرمو فرمو
5: ماموستا گیان سلامی خوالی
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لجناب
5: ماموستا گیان پرسیار یکم هی لخزمت دا
1: فرمو بیخین سر چاو
5: چاو کانو خوز بی ولی من کرکم هی حزی لقربانی بی که بس توز ساده نویجو تو مزارم تو فرموی چی
1: با قربانی که بکا انشاءالله باشکم خواه او خیر و صدقی لیا قبول فرمی و دامز رایوی که لسر او دین پاک
5: اخواه ماموستا امن حز خیر و خیرات اللہ شون فقیر بینی رب دمیو
1: ای اخوا خوای گور ابو خاتی او نو نو نو جوی خوای هادیه خوای مقلب القلوب خوای مثبت القلوب خوای دلی سر او دینه پاک دام زراو
5: با قربان هم صالح شیکا هم صالح قربانیه
1: کا ای خوای گور دفع بلای لسر کا خوای گور سر او دینه دام زراوی کا خوای گور ابو خاتی نو نو نو جوانه کی خوای لبر خاتی حرمت جناب خوای هدایتی با ان شاء الله او خیر صدقه شی دی قبول کو خوای لسر او دینه پاک دام زراوی کا
5: با قربان ماموساگیان خوای گور پایدار که خوال ایمان سین
1: خوای گور او دلی او دایکم خوشکی او کری دامزراو که لسر امنه اوکو چون محبتی او خیر و صدقه خوزن خواه محبتی نیوش و عبادت که اینش خد دلی ابو خاتین او نو ناو جوانه
5: با قربان زور زور حزیل خیر و خیر بخواب لیل فقیه لشون هی با ایمال پون بدم یا تو خواب رنستی بابر
1: ای خوای گور انشاءالله بدن اوی شعبیو دامزراوی که لسر او دین پاک
5: با قربان به ما مساجیان ربی دست خوش به خوای تعالی لبلا مصیبه لادا
1: لگل ایو
5: خوای گرم منظور که ما مساجیان
1: خوای گرم موفق که روز پی که خوش که گرم
5: با قربان به ما مساجیان خوش که بحرمت خوا
1: دفرمه لامانتی خوابی خوش که برنز دعوه که نخوش یعنی لخصخانه دعا من کنو همو نخوش کن خواب خاتینه و نون آجوانه که اما همو برنامه یک همو جمعه یک همو کاتی یک یکی لدعا کامل لو خوای پارمو که تا کوتنی او بیا شریکه شفای همون خوشکان با اوانی لخستخانن اوانی لمالون لجببارن لخستخانی شیرپنجکانن اوتیزمیانه شکریانه زختیانه فقراتیانه شقیقیانه آزاری لپرشتیانه هر آزاری هر نارحتیان که خوابی که بخاتین اونو ناو جوانکی خو درمانی همو دردکان لا خوته خواه شفایی که برحمتیان ببینید بخاتی اسم عظمت بخاتین اونو ناو جوانکی خو نورکانی چایی خوش کبرا برای زکان ام روزانه حتی بروین برای پیشتر روز روز مبارک تره بی زورم پینا خوشم بعضی برا والا حدیثی لسر نیه بر روزو بی چون حدیثی لسر نیه اخر تو گناه حد دگا آوالی باشه بو خلق سر خور روزو که نگری زور بی زوری او کسانه که آوالین خوان روزو که نگرین یا خصی بی معنا و بی لذت مکن علی چی ولا اول روزی هینا به ایشکانه یا آفرتکانه کلو روزی ایمان دارانه او تو لو اجر بیا بشه بی گناه حد دگا که آدلی خلق سر دکی تو ایونی حدیثی پیغمبر معنی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو روزی نو مینه حجم بر روزو بو ها زبن بیانو که خوبو ناجیره ولا دلی خلق سر ولا ضعیفه ولا ضعیف نیا او نبا قوت تا خواله بس حالا خوتو ایلی جیان خانی خوشکم خواه جیانی که آسوده و کامران من باتیه لدنیا و لقیام
6: اللهم آمین سلام علیکم
1: مامستا علیکی السلام و رحمت الله و برکات
6: مامستا جان کچیکم هیا
1: باشا
6: کچیکم هیا تمانی هجده ساله لنا و هجده ساله اقلی
1: باشا
6: یعنی زور باوکشی تازه کچیکل و راستی
1: جگی بهر
6: انشاءالله یا ربی همو مردو کن من خواهی گوره لیان خوش بیتر
1: آمین
6: ایتر پیلم قرآن بخینا تمشاکم عنادیم لگلاکا علیم نوز بکا عنادیم لگلاکا ما مصطا جار جار لی ادن
1: نا نا دی مده دی مده با او دی که رقد لی هلنا علی مدى ازاین چی بلیدان حل نابی بقسی خوش برین مایی باش گنجو جوانا انشاء الله خواه هدایتی دا انشاء الله خواه رین بزانا لرگی رفیقه کانیو آنی که قسان لیورگی لرگی اوانو زیادتر تأثیری تیکا جاری واحی اسامن ملایکم لانی شکی من زیادتر قسان رفیقه کی ورگری ومناری اسام بناشکری خوانه بی اوندی لدر و ورگری و لانترنت و فیسبوک و امانه ورگری لطوی و ناگری لبرو دایکه که دایکم حتی بود دکری رحمتی او خوالی بزمانی شیرین بقصی خوش قرآن فرمی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن حتی بود دکری بزمانی شیرین بقصی خوش کش شیرین کم دایکه شیرین کم دلی خوش کش بله چی دیو بود دکرم چی دیو بود دکم با انشاءالله خواهی دایتی
6: بخواه ما مستقیم یعنی اول نامه لکاتر بگرم زیادر دوای موبایلی آیفونی لیه کردم بویم کریو تم بس تشجیع بی بوی کم وعد مدهی تی نوشتان تکی آدائی که نوشتان مکم ایسا دیالن نوشتان سیلی آمن لو دیو نوشتان کتو من الندونی امنیش ناظرم بود دلم آو ناخوا توا
1: نه ناخ دلهر آو ناخوا خوی نخوا این لیگره با اونه که آواز نبیه با رجالی که موازی لبینه با این امانه که تمرد نکه هر بقصه خوب لیه که او تینیو شکم بله یا عربی خواه لیه قبول که یا عربی رول خواه دام از راو که یا عربی خواه عقیبت بخیره که اوه رینمایی که نویش امانه گرنگه دکچه شیرینه کم لدین پیدره چی خواه نخواست اگر نویش نکه پرسیاری ناو قبریه کم جار کم پرسیاری لکه نویش نکه لقبره کشه فریاته که نویش نکه مالویه اوه قصه رینمایی جوان و هیواش و لسر خوی بوب که باش که انشالله خواهی گوره دام از راوی که
6: انشالله ما مصاحب برسال ترمية اگر بيتو ام دروجي يعني عيمة تيلي نوميني حاجيا اگر هر دروجة كي نقري متفارقة بقري روجة نا روجة اصايا
1: ارا والله مجده يكد بمي كل روجة حفتا سال خواده مشاولة اقري جانوة پارزة نكر ام دروجة همون روجة كاني سال بطايباتي ام دروجة امنا مباركة امنا مباركة امنا مباركة خواسوني بيقوا اتر كم خواه دائما دادا جيان بيكا بو هين بو خود بو رين ماي بو خود و بیشترانی خوشیزی هر شتی خواستونی پی خوار عظمتی که هی و تینی و زیتون و از البلد الامین سون با مکه خواه سون با عمری پی اغمبر خواه لعمرو که سون با تمنی مبارکی پی اغمبر باشه که هم شتی قدسیتی که که سون بمدن روشا خواه این مبارک و فضلی لسر روشا که این که زیادره اجری لروشا که این که زیادره و کچون جمعه سید الایامه و کچون رمضان من گوره همو مانکا و کچون مکه لهمو خاکه کان پیروستره مدینه دوای او قدس دوای او کردستان شیرنه که ایم دوای او اوه هموی امانه فر فضیلت یعنی جا انشاءالله هر روشه با روشو بی مجده دیمه با تو با بیسرانی خود کلی روشه که هفته سال خواهد دمو چاول اگری جان ما پارید دیخوا عقیبتی داده جیان خیر کهو انشاءالله جیانی که آسوده و کامران و بختور بری نسر انشاءالله لم دنیا و لقیامتی شا خواهی جل جلالو بلطفکی خوی جزای بخیر من باتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا خواهي لم دنيا جياني كي خوش من بري لقيامتي شا جياني كي خوش من بري إن شاء الله بلود في خو لعذاب آقريش خواهي من بارزة دليل من او قرآن سوين في أخوار دو انجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم حديث معنية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة رواه أبو داود وحديث صحيح ايت بوچ له حجزك زعيفه بقربان كره بلا بو من عجيله بلا نايجرم ايت توات لخط بين رجعت عليكم بكان بخاتي او خوايا دخل بين بكان بخاتي او خوايا واز دخل بين خو بو نعجيله ما دخل بين باب الرجوب يا كاك اجري دسك باشا وا غريما حجزك زعيف يا خدي ايش بحديث ضعيف فكري كاك اميك كهر اصل اساسي ني اختي اميك دو اگر حديث يكتان هي بيغمر كفرميتي لم روجانا بروجو ما بن السبزا من بحاجه كان لم كاك بروجو بنا اي يا مليرين اي مش عباده ديك كاين بو شلاب كاينور ريزي حاجه كان بقول بعنا خوبو نيجيريا ما يقرا يا بروجي سلامك على شيء في تخوا مقصي إنساني جيرة على شيء والله ما نيك دوشمو بيرشمو سيازو صار دو بانزين ما نو لبر صبر روشم بو بنني بيخون أي خوا بتجري يا خوا خوا بتجري بالرحمة بلام بخزابو دي نجري باشا تخوا مقصي يرتب لي والله بو بروشم بيل بير لب بو ينن نخوا بو برسين بير كل أما عيبة أم قصانا واز لي بينن يعني زور بيم سيرة ولا حديثي ده سنية كبروش أو حديثني أو شيء ها كل ما آيات عاد والفجر والليالي العشر والشفع والوتر كعك بيروزيم رجع الرجوع بعد النية رجوع عملي صالح نية إيه بس وفر مدي بيا يعني قابلة أم خوش كبراني كلام رجعنا برجوم خالص أم رجعنا بيا خاتا جانمو تو خالة بيركول برسي بلي كعك بيركول أول بقربانه بم ورا تو من امر روزانه به روزوم خواب خدای زاله نه والله بلا عمل چی ولا لا کا خو حدیثی لسنیه هر روزی عرفه عرفه کش بخواب پی تمکری وج نکری کا من بخوم بم نجیری حق واز لخ بینه قیچه کا من بخوم اجبار نیه سنتی کی پیغمبر بوده گیره بیگره بوده نگری تو بلا هم دلی خلق سر مکر و دلی خلق کرمیه مکه ولا خلق ما كلم عبادة درس على بيته انجا وبالي استوي او كساني كبروجونا ابن روجونا قرن تو بهويتو همويه تمليتو كتشجيعي خلقك اي هاني خلقك دي بوي بروجو بي روجو بقري ان شاء الله اجر بعد درسك انت وش درسك وكو كاتا اگر بوي بعد ذاتي خير خير دقا اي اگر بوي بعد ذاتي شر ولا قنا حد دقا زبرو رجعكم رجاكم لو برابر زانم لو خوشك بحرمتانم كخوتان روجوتان بو ناجيري واز لخلبين معذوري يا توانادني يا ايشتي يا كارتي يا ناتواني بروجو خو اما بزور كز ملينا قرتي بلا بي بروجو بي والله ما انا هيج بلقي كي لسنية بروجو بن شون بلقي لسنية ها اي وين يا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث معنی کده فرمی پیغمبر صلی الله علیه اما صحیح است معنی ایوا صحیح است یعنی چی ای اما لو الا حدیث غنی ابو داود ده لبرو بقول با انسان هو از لو خلق بیان بما حدیث ضعیف و صحیح و اما وازی لی بیان کاکا یعنی خلق یا گنا کری و نا گنجه لسرو بروات ام بیسیت خو اگه مدسنیه و توی چیزی ولی نیوزی زوحان نبیه به بردام که جر جر ترکی که بو ولی لبرو ترکی که چون کم با نبیه به فرد سر کرا مکه اقصه بو خاتی خوا ولی نیوزی ویتر مکه به بردام بو ولی لبرو گه ویتر به بردام که لسر خو واجبه که بو من استغفر الله خو من خوانی مشد لسر خو مازو که عیادو بلی اما که اقصه اوشی که نظر که لسر خوی گناح باره چون نظر شتی که باش نیه لبرو كاكه مواز لخلق بينه يعني تو والله تو يا امن السنه تاني بيش جو دو اينيوز تيتي ان ابي جار جار بي كي جار جار نيكي بو والله لبرو جار حمو جار بي كي او تو كدو تبع واجب لسرخو باشا يا مثلا بلي من سفريك كم دتش مش بروجو على لا غنح باربي بو والله تو سفري بروجو كاكه من اتوانم بروجو برا هيج مش ليكي شمنيه اسودشم لسفر كما يعني چ بوچ گناح بارم ولا خلق روجي فرض بشكيني اي كاك روجي فرض شكيني او بي سي بي با بشكيني خو منم تو مشكينه من بو نال بشكيني تو بو منال بشكينه يا كاك من سيازو 14 15 من عربي اگه خالص فم لگل بلينه بر روجو بم سفريه ترم بو چم چم مال بور رانيه كور بو ايران باشا درم بو پيجون بو كلال ايه اكريه تو بلاي ولام ابي روزك بش يعني ايش يقول احباربي ايه بو قن احبارب دليل ايش يقول قن احبارب من تو انا وجسم قابليتي خو مزام تو جسم قابليتي خو تزاني اكريه من بلام غوشتي حيوان حرام او خراب او بكار لا بلوي بتندروسي من ناك نا نا نا بو من باشني يا من چا نا خوم لحياه قبل چا خراب انا بي خون اوكي خسي کاکا کاملا شده به بدنی من نکه لگم من انسجام نکه نه گنجی نه تو آنم بخال بلم نه به توش بیخوی من تو آن ببنا لکه کاملا نه به یه گرس خون لبری من نیخوم نه نکری کاکا یعنی تو رجعت علیه کم بیکن بخاطی او خواهی که خالق من واز او خالق بین والله او فرمودهی پیغمبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواه کاری که خوشی کم بیو بخت بیو بردوام بی. ای استقامه یعنی چی؟

0: فرمى هر كسي چل روش يعني دو صد نيوش حاضري تكبيري احرام ببه خوال منافقه كاني شوكو ايوه لقل اقري جانمي باريس ايو بترسن لو كان نفاق تانتي ابي ابي بترسن لو شكما دلي خلق ما انتيا دروسا كان او زور خرابه زور خطره يعني دلي خلق سارده كيتو لسر عباد نا ترشيعي خلق با خلق بردوان بيه لسر عباد لكان او فرموده پیغمبر کم به او پخود به او برده فاستقیم کما امیر استقامه به برادری که غیر دین مردو خواه رحمی پیب که باشه ایو چی؟ ایو بوی نیوش ناکم لکولو نابیتو یک جار نیو که رمضان بوی اگر سالی جاری بوی بو خم ام نیوش مکر یعنی اگر هر مانی بوی دو مان بوی اما نسوالین زکات به بلین نیوش فرزگان کوره همو روزه میکه کاکا ورده ورده روزه فرزگان همو روزه میکه ونی واتان لیکو نیو رو عصر به کوکن مغرب عشاء به کوکن ایو نو انا کن خو با اشکرا بنا سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخوت عن ای شرع اینن یا تو سی ولا کاکا بلین نیوش بل سبحان ربی العظیم وبحمد گناح باربی و ولا پیغمبر نیتو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى يعني بلو بحمد يقول أحبارة بي أي كوا دليلك أو أن زور دمي عن قرم عليه دليل أي تو دليل شيء هذه دليل يكن بركة في غمر تويتي مال سبحان ربي العظيم وبحمد ده يوار في أمبل دليل يكن بركة في غمر فهمتي نيجي ويتر نيجي ضحى نيجي سنة مؤكدة كان وغير مؤكد جار جار بيك وجار جار ميك ورا شتي شو عمبل دليل هي نية لبرو عزيزة كانم كاتك توابو براني برزم دفرمو كاتاو ميدا كم ان شاء الله خواي غور بركه خاطر كاتمان بركه خاطر عمرمان لكو تايدا لبرورغان فرم خواي بك بخاتي ناو جوانا كان بخا هذه اسم عظيم يا سلام لا اشتيو اسايش و ارامي به بشمان مك انشي كپاريزي امن اسن خواي بيان پاري خو ارام به حاجي پشتيوان كي پشتيوان بي لدين يا قيامتا او خوش كبر عينك پشتيوان راديو محراب او خوش كبر عينك پيستي راديو محراب جيبجيك خو لدين يا قيامه پيستي ان جيبجيك اواني بدن ماني خو بدن يانو آنی جمالی خواه جوان لب گری آنی خوش یعنی خواه خوش رو بیان یا رب العالمین جزا و پاداشت او خوش کبران من بیدو که لبر خاطی تو لبر حلمتی تو رز من لیگه خواه رز داریان که خواه حلمتی هم پاریدی خواه شفایی که بر رحمت و بپلا بون خوشکان من بیدی ماموسای مفسیری قرآن برهانی ایمینی ماموسا برهان زور بیا طاقته خیر تانا گاله بر خواه لکاتی بر بانگا دعای بو کم روش کم خواه درگای چی خیری لب کرده ملو سامل عزیر ملو سامل بعدین ما مستعمل سوران خواهی گوره بخاطی ناو جوانه که خور رحمیان پیب که او خوش کبرانه او خوش که لخص خانه نخوش روانه که لخص خانه هیوان نخوش خانه کانن یا ربی خواه بخاطی اسم عظم شفای مبرد اوی شکریتی اوی زختیتی اوی شیرپنجیتی اوی اوتیزمی اوی فقراتی اوی نخوشی دلیه اوی عملیاتی کرو اوی عملیاتکا خوا بی که بخاطی ناو جوانه کن آزار کن مالی دور خرو خوا آزار کن مالی دور خیتو خوا آزار کن مالی دور خیتو خوا رحمه مسلمانانی کرکوکی بر جلوی چای کردن به هولیری خلاکو بزن به هولیری پایتخت کردستان به دهوی شیبوکی کردستان به سلیمانی شاری خوا ناسان و روشن میران یا ربی خوا رحمیم پیب کی یا ربی خوا امنو آسایش ولاد کمان پارزی رحم بخوان کارو قطابی چاو گرشو جوانه کن رحم بسر بر شعران رادیو محراب و برانی کنترول با خوش کو برانی که پیستی ام رادیو جبلی وانی که جو منی وانی بدنگ منو دین خوا بدنگ یعنو بچی وی منالین خوا منالی بیتی خواه ام نالی نالی بیته خواه ام نالی نالی بیته ایجیرای بوی رزگار که خواه ایجیرای بوی رزگار که خواه ایجیرای بوی رزگار که خواه قرضی بوی دفع که خواه یار متی من بی رزقی حلال من بیته بوی شلا قربانی بر تو انجام دی خواه خو سمیع بصیری اگلی مسلمانی امکر زای یار متی مسلمانی غزه مسلمانی افریقا دادن مسلمانی کردستانی ایران دادن خواه لو فتنه بیان پاریزی رزگار یان که بخاطی ناو جوانه کانی خود بخاطی اسم عظم فتنه کجان نیلی هل گرسی تو یارب یارب خواه دامای دنیا کامن دای کباک مال مردو کامن خود رحم بغریبه کانیش مام که رحم بام چین جوجه بکری کار کان بس ساقی تاکسی کان بس ساقی گلابو شوفلو حفارو مکاینه کان خو رزق یم به اوانی که خدمت مال ای تو کن خو موفق یان کی خو پرشتو پنه یم اوانی خدمت مکتب کان کن خاص خانه کان کن یار متی فقیر و هزار دن خو برکت خیر ترس کا برکت عمر یان مون امثال یال جاکی بهوی او خیری خرو مندانو دفع بلا سر خو مال سر مال سر مال سر ولات مام کی شفا بون خوش کان فهمین امین امین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوگياندني پيامي دوين پیغمبر